0: zagrebačkim naseljima Španskom, Malešnica, Gajnice i Stenjevec od 31. kolovoza do 1. rujna. Dio Malešnice bez tople vode bit će do 21. rujna. U Novom Zagrebu prekid isporuke trajaće od 7. do 19. rujna. Naime, HEP Toplinarstvo provodi projekt revitalizacije prelovodne mreže na području grada Zagreba, sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije.
1: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
2: Poslije 16 godina Hajduk je izborio ligaški dio europskih kupova. Igraće u konferencijskoj ligi nakon što je u produžetku u uzvratu u Częstochowi svladao Rakov 3-2. Rači u prvoj minuti za Hajduk izjednačio je zbire točke Fadiga u 61. Šego u 66. 2-1 za splitski sastav. Emreli je izjednačio u 88. minuti, a Pukšta su u 4. minuti produžetka splitskom sastavu donio pobjedu Mikele Šego.
3: Iskreno, 3 minute prije kraja već sam krenio plakat, ali govorim sebi, ajde da zadržimo to do kraja i onda kad je svira kraj, onda je samo krenilo. Hvala Bogu na ovome.
2: Rijeka Mitjeland 1-4, Aduadžeji u 4. minuti, a onda 4 danska pogotka, Ihrač u 18. Sorensen u 48. Jensenevi ostrilac u 56. a Cho Guesung u 78. minuti. Hrvatske odbojkašice izborile su osminu finala europskog prvenstva pobjedivši u Göteborgu u posljednjoj utakmici u skupini Crnu Goru s 3-2. Za četvrtfinale će se boriti protiv Srbije. Hrvatski košarkaši uvjerljivi u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. U Zadru su svladali Latviju 115-80.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vrlo vruće, navečer na sjevernom Jadranu nestabilnije, vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u Dalmaciji sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 16 do 20, na moru od 21 do 26, dnevna između 33 i 38 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Gabriel Šimunec, a u radio Tadija Kristijan Babić.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskog radija.

0: U zatvoru u Ševeningenu umro je general JNA i vojni zapovjednik bosanskih Srba Ratko Mladić, osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici. Za zločine u Hrvatskoj nikad nije odgovarao, premda je pod njegovim zapovjedništvom 18. studenog 1991. počinjen pokolj u Škabrnji. Ubijeno je 15 branitelja i 48 civila. Zločina su se prisjetili načelnik Ivan Škara i zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljanić.
1: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
2: Božja pravda dođe kad tad, svakome nama, pa je došla i njemu. I vjerojatno će odgovarat na, bar na onome svijetu, ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda. A ljudska nije zadovoljena i nikada. Jer ja nisam ni očekivao ništa da se dogodi. Ali vidite, nikada nije odgovara za Škabrnju, jer on je odgovara za Bosnu i Hercegovinu, za tamo, ali ovdje ne.
0: Vijesti. U Fondu za zaštitu okoliša otvorit će se ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o postavljanju nepropusnog sloja, koji bi trebao ograničiti prodor oborinskih voda na 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada. Premijer Andrej Plenković.
3: Očekujemo zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, za koje je rok izvršenja najdulje 4 mjeseca. Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri kojom će se postavljanjem vodno nepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada te će se potom postupno uklanjati prateći dinamiku sanacijskih radova.
0: Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže prekinut će se isporuka tople vode u zagrebačkim naseljima Špansko, Malešnica, Gajnice i Stenjevec od 31. kolovoza do 1. rujna. Dio Malešnice bez tople vode bit će do 21. rujna. U Novom Zagrebu prekid isporuke trajat će od 7. do 19. rujna. Naime, HEP Toplinarstvo provodi projekt revitalizacije vrelovodne mreže na području grada Zagreba, sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije. Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
4: Poslije 16 godina Hajduk je izborio ligaški dio europskih kupova. Igraće u konferencijskoj ligi nakon što je u produžetku u uzvratu u Częstochowi svladao Rakov 3-2. Rači u prvoj minuti za Hajduk izjednačio je zbira točke Fadiga u 61. Šega u 66. 2-1 za splitski sastav. Emreli je izjednačio u 88. minuti, a Pukšta su u 4. minuti produžetka splitskom sastavu donio pobjedu Mikele Šego.
5: Iskreno, 3 minute prije kraja već sam krenio plakat, ali govorim sebi, ajde da zadržimo to do kraja i onda kad je svira kraj, onda je samo krenilo. Hvala Bogu na ovome.
4: Rijeka Mitjeland 1-4, Adu Adjei u 4. minuti, a onda 4 danska pogotka, Ihrač u 18. Sorensen u 48. Jensen je bio strilac u 56. a Cho Guesung u 78. minuti. Hrvatske odbojkašice izborile su osminu finala europskog prvenstva pobjedivši u Göteborgu u posljednjoj utakmici u skupini Crnu Goru s 3-2. Za četvrtfinale će se boriti protiv Srbije. Hrvatski košarkaši uvjerljivi u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo u Zadru su svladali Latviju 115-80.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vrlo vruće. Navečer na sjevernom Jadranu nestabilnije. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. U Dalmaciji i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 20. Na moru od 21 do 26. Dnevna između 33 i 38 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Gabriel Šimunec, a u redio Tadija Kristijan Babić.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: 4 su sata.
1: Vijest.
0: Za zločine u Hrvatskoj nikad nije odgovarao, premda je pod njegovim zapovjedništvom 18. studenog 1991. počinjen pokolj u Škabrnji. Ubijeno je 15 branitelja i 48 civila. Zločina su se prisjetili načelnik Ivan Škara i zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljanić.
2: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
3: Božja pravda dođe kad tad, svakome nama, pa i došla i njemu. I vjerojatno će odgovarat na, bar na onome svijetu, ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda. A ljudska nije zadovoljena i nikada. Jer ja nisam ni očekivao ništa da se dogodi. Ali vidite, nikada nije odgovara za Škabrnju, jer on je odgovara za Bosnu i Hercegovinu, za tamo, ali ovdje ne.
1: Vijesti.
0: U Fondu za zaštitu okoliša otvorit će se ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o postavljanju nepropusnog sloja, koji bi trebao ograničiti prodor oborinskih voda na 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada. Premijer Andrej Plenković.
4: Očekujemo zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, za koje je rok izvršenja najdulje 4 mjeseca. Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri kojom će se postavljanjem vodno nepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada te će se potom postupno uklanjati prateći dinamiku sanacijskih radova.
0: Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže prekinut će se isporuka tople vode u zagrebačkim naseljima Špansko, Malešnica, Gajnice i Stenjevec od 31. kolovoza do 1. rujna. Dio Malešnice bez tople vode bit će do 21. rujna. U Novom Zagrebu prekid isporuke trajat će od 7. do 19. rujna. Naime, HEP Toplinarstvo provodi projekt revitalizacije vrelovodne mreže na području grada Zagreba, sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije.
1: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
5: Poslije 16 godina Hajduk je izborio ligaški dio europskih kupova. Igraće u konferencijskoj ligi nakon što je u produžetku u uzvratu u Częstochowi svladao Rakov 3-2. Rači u prvoj minuti za Hajduk izjednačio je zbira točke Fadiga u 61. Šega u 66. 2-1 za splitski sastav. Emreli je izjednačio u 88. minuti, a Pukšta su u 4. minuti produžetka splitskom sastavu donio pobjedu Mikele Šego.
6: Iskreno, 3 minute prije kraja već sam krenio plakat, ali govorim sebi, ajde da zadržimo to do kraja i onda kad je svira kraj, onda je samo krenilo. Hvala Bogu na ovome.
5: Rijeka Mitjeland 1-4, Aduadžej u 4. minuti, a onda 4 danska pogotka, Ihrač u 18. Sorensen u 48. Jensen je bio strilac u 56. a Cho Guesung u 78. minuti. Hrvatske odbojkašice izborile su osminu finala europskog prvenstva pobjedivši u Göteborgu u posljednjoj utakmici u skupini Crnu Goru s 3-2. Za četvrtfinale će se boriti protiv Srbije. Hrvatski košarkaši uvjerljivi u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo u Zadru su svladali Latviju 115-80.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vrlo vruće. Navečer na sjevernom Jadranu nestabilnije. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. U Dalmaciji sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 20. Na moru od 21 do 26. Dnevna između 33 i 38 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Gabriel Šimunec, a u radio Tadija Kristijan Babić.
7: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: U zatvoru u Ševeningenu umro je general JNA i vojni zapovjednik bosanskih Srba Ratko Mladić, osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici. Za zločine u Hrvatskoj nikad nije odgovarao, premda je pod njegovim zapovjedništvom 18. studenog 1991. počinjen pokolj u Škabrnji. Ubijeno je 15 branitelja i 48 civila. Zločina su se prisjetili načelnik Ivan Škara i zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljanić.
1: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša je najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
2: Božja pravda dođe kad tad, svakome nama, pa je došla i njemu. I vjerojatno će odgovarat na, bar na onome svijetu, ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda. A ljudska nije zadovoljena i nikada. Jer ja nisam ni očekivao ništa da se dogodi. Ali vidite, nikada nije odgovara za Škabrnju, jer on je odgovara za Bosnu i Hercegovinu, za tamo, ali ovdje ne.
0: Vijesti. U Fondu za zaštitu okoliša otvorit će se ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o postavljanju nepropusnog sloja, koji bi trebao ograničiti prodor oborinskih voda na 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada. Premijer Andrej Plenković.
3: Očekujemo zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, za koje je rok izvršenja najdulje 4 mjeseca. Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri kojom će se postavljanjem vodno nepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada te će se potom postupno uklanjati prateći dinamiku sanacijskih radova.
0: Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže prekinut će se isporuka tople vode u zagrebačkim naseljima Španskom, Malešnica, Gajnice i Stenjevec od 31. kolovoza do 1. rujna. Dio Malešnice bez tople vode bit će do 21. rujna. U Novom Zagrebu prekid isporuke trajat će od 7. do 19. rujna. Naime, HEP Toplinarstvo provodi projekt revitalizacije vrelovodne mreže na području grada Zagreba, sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije. Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
4: Poslije 16 godina Hajduk je izborio ligaški dio europskih kupova. Igraće u konferencijskoj ligi nakon što je u produžetku u uzvratu u Częstochowi svladao Rakov 3-2. Rači u prvoj minuti za Hajduk izjednačio je zbira točke Fadiga u 61. Šego u 66. 2-1 za splitski sastav. Emreli je izjednačio u 88. minuti, a Pukšta su u 4. minuti produžetka splitskom sastavu donio pobjedu Mikele Šego.
5: Iskreno, 3 minute prije kraja već sam krenio plakat, ali govorim sebi, ajde da zadržimo to do kraja i onda kad je svira kraj, onda je samo krenilo. Hvala Bogu na ovome.
4: Rijeka Mitjeland 1-4, Aduadžej u 4. minuti, a onda 4 danska pogotka, Ihrač u 18. Sorensen u 48. Jensen je bio strilac u 56. a Cho Guesung u 78. minuti. Hrvatske odbojkašice izborile su osminu finala europskog prvenstva pobjedivši u Göteborgu u posljednjoj utakmici u skupini Crnu Goru s 3-2. Za četvrtfinale će se boriti protiv Srbije. Hrvatski košarkaši uvjerljivi u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. U Zadru su svladali Latviju 115-80.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vrlo vruće. Navečer na sjevernom Jadranu nestabilnije. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. U Dalmaciji sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 20. Na moru od 21 do 26. Dnevno između 33 i 38 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Najmanje 390 ljudi izgubilo je život u katastrofalnim bujičnim poplavama koje su pogodile Nepal, dok se gotovo 1500 osoba još uvijek vodi kao nestalo. Među njima je i velik broj stranih turista i hodočasnika. Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman potvrdio je da među stradalima nema hrvatskih državljana. Poplave je izazvalo urušavanje ledenjaka, nakon čega je područje pogodila golema bujica blata, kamenja i drugog materijala. Potragu za nestalima dodatno otežavaju uništene ceste i mostovi, dok stručnjaci upozoravaju i na mogućnost novih poplavnih valova.
1: Vijesti.
0: Ratko Mladić, bivši zapovjednik vojske bosanskih Srba, osuđen za genocid i ratne zločine, umro je u 85. godini u zatvoru u Hagu. Služio je doživotnu kaznu potvrđenu 2021. godine za najteže zločine počinjene tijekom rata u BiH. Mladićevo ratno djelovanje počelo je u Hrvatskoj. U kolovozu 1991. zapovjedio je uništenje mjesta Kijeva u Šibensko-kninskoj županiji, a pod njegovim zapovjedništvom počinjen je i masakar u Škabrnji. Za pokolj 43 mještana i hrvatskih branitelja te razaranje i palež sela na Haškom sudu nikad nije bio optužen. Smrt ratnog zločinca komentirali su ratni zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljanić i predsjednik udruge dragovoljaca Zoran Gurlica.
2: Pravda Božja je zadovoljena. Ako je ljudski sud i pogriješio, a je pogriješio je što se tiče Škabrnje, što se tiče Ratka Mladića, Bog je taj koji sudi i on će mu suditi. Za sva ona zlodjela, jer ja sam toga Ratka Mladića znao i prije rata, jer sam bio u bivšoj vojsci i znao sam Ratka Mladića kad je došao iz Makedonije, nakon bahatoga, nabijenoga, ekstremnog četnika.
3: Žao mi je što nije osuđen on kao ratni zločinac za one zločine koje su napravili on i njegovi ljudi u Škabrnji. Dobro znamo što je napravljeno, da ne ponavljam. Zaista, to je nešto što se ne može oprostiti, iako je pokojni sad već neopraštan mu. I volio bih da takve stvari se ne ponove bilo kada je bilo kome i bilo di.
0: A Mladićevu smrt komentirao je i potpredsjednik hrvatske vlade i ministar obrane Ivan Anušić, koji je boravio u Međugorju.
4: Prve zločine koje počinio je Republici Hrvatskoj. Nije osuđen za nijedan zločin u Hrvatskoj, nažalost. Osuđen je za Srebrenicu, za što je trebao biti osuđen, umro je i na kraju krajeva njegova ostavština je krvava i zauvijek će biti upisana kao takva u povijesti.
0: Vijesti. U Hrvatsku su se vratile velike vrućine, a meteorolozi za danas ponovno najavljuju temperature i do 38 stupnjeva. Istodobno, ove su godine zabilježeni rekordno niski vodostaj Dunava kod Batine, Drave kod Osijeka i Save kod Županje. Suša ostavlja ozbiljne posljedice i na stanovništvo i na gospodarstvo, a zbog klimatskih promjena u budućnosti bi one mogle biti još izraženije. Problemi zbog suše bilježe se diljem Europe, a o stanju u Hrvatskoj u dnevniku HTV-a govorio je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.
5: Dunav se ponešto oporavio, što ne znači da je to dovoljno za neku ozbiljnu plovidbu. Rijeka Drava još uvijek iznimno niska, isto tako i rijeka Sava. Zapravo tri naše najveće rijeke još su u domeni iznimno niskih vodostaja. Sad se dogodilo evo da su sva tri sliva naših velikih rijeka bila u potpunosti bez vode, ali evo razgovarao sam sa kolegama iz Državnog hidrometeorološkog zavoda da u nekih 7 dana očekuje se neke umjerene kiše na uzvodnom području, pa bi to ipak moglo oporaviti naše glavne rijeke. Još su veće možda i štete na malim vodotocima, gdje su mnogi vodotoci gotovo presušili ili ostajali ispod biološkog minimuma.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vrlo vruće. Navečer na sjevernom Jadranu nestabilnije. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u Dalmaciji i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 20, na moru od 21 do 26, a dnevna između 33 i 38 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Radio Pula. Dobro vam jutro.

mes pas couilles, coups, fermons.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Evanđelje po Mateju donosi nam Isusovu prispodobu o 10 djevica koje izlaze u susret zaručniku sa svjetiljkama. 5 ih je ponijelo dodatno ulje, a 5 nije. Zaručnik kasni, a kad u ponoć odjekne poziv, pokaže se razlika. Jednima svjetiljke gore, a drugima se gase. I dok one koje nemaju ulja odlaze kupiti ulje, vrata se zatvaraju. I Isus zaključuje, bdijte, jer ne znate ni dana, ni časa. Ovu priču ne možemo svesti samo kao na priču o marljivim i o lijenim ljudima, jer svi su bili jednako pospani. Razlika se dogodila ranije, u trenutku kad je netko ponio više ulja nego što je potrebno, zato što je znao da bi zaručnik mogao kasniti. Poruka je vrlo jednostavna. Ušteđevina, prijateljstvo koje njegujemo, navika koju gradimo dok smo zdravi, sve su to posude s uljem i ne razumijemo koliko su dragocjene sve dok ne prođe vrijeme snage. Tek u vremenu slabosti vidimo što smo izgradili. Kašnjenje je u ovoj priči dio priče, a ne tek nepredviđena okolnost. To čekanje razdvaja one koji su računali samo na brzi ishod od onih koji su znali da će noć biti duga. Tako je i u životu. Većina važnih stvari dolazi kasnije nego što bismo htjeli. Pitanje nije hoće li se čekanje odužiti, nego hoćemo li imati čime svjetliti kada se oduži. Bdjeti pritom ne znači gledati u vrata, nego znači živjeti tako da te dolazak, kad god bude, zatekne spremnog.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: Prognoza vremena za nautičare. Evo izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split DHMZ-a. Na današnji dan u 6 sati počinje upozorenjem na to da od sredine noći na sjevernom Jadranu moguće biće nevera i udara jugozapadnog vjetra jačine 35 do 40 čvorova, a trenutačno Jadranu se sa sjeverozapada polako približava dolina s frontalnim poremećajem. U prvih 12 sati to će značiti tiho ili jugo na jugu i dijelu srednjeg Jadrana, te sjeverozapadnjak 4 do 10, a na krajnjem u jugu do 18 čvorova. Poslije podne na sjeveru jugo će jačati na 8 do 16, a uz obalu južnog i dijela srednjeg Jadrana puhaće jugozapadni i sjeverozapadni vjetar 8 do 18 čvorova. Na krajnjem u jugu puhaće sjeverozapadnjak jačine 10 do 18, more 1 do 2, na krajnjem jugo poslijepodne i drugdje mjestimice 3. Vidljivost 10 do 20 km i pretežno vedro.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!

0: Radio Pula.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, vožnja u koloni i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Povećana je gustoća prometa. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok u oba smjera. Na autocesti A2 Zagreb Macelj, na čvoru Zagreb Zapad u smjeru Zagreba. Na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba. Te na Jadranskoj magistrali na prilazima gradu Splitu i smjera Podstrane i Solina. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: Peljite sigurno z Radio Pulon.
2: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaća svježa pileća krila, kilogram 2,79 €, domaća svježa jaja 10 komada, 1,89 €, Plodine, uvijek od akcije.
3: Harvey Norman vikend akcija. OLED televizori poznatih brendova sada uz popuste do čak 38%, samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
4: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
3: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovoga petka, 28. kolovoza. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: U zatvoru u Scheveningenu umro ratni zločinac Ratko Mladić. Srbija će ga pokopati uz najviše državne počasti.
2: Danas se otvaraju ponude za privremeno prikrivanje zakopanog opasnog otpada u Gospiću.
0: BDP u drugom kvartalu rastao 1,7%.
2: Uzrok pomora ribe na Savi kod Zagreba, pročistač otpadnih voda.
0: Hajduk ušao u konferencijsku ligu.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, no ne i posve stabilno, najviša temperatura do 38 stupnjeva. Ratko Mladić, bosanski krvnik koji se nikad nije pokajao za svoje zločine, umro je u zatvoru u Scheveningenu. Prije 5 godina u Hagu pravomoćno je osuđen na doživotni zatvor zbog najtežih ratnih zločina počinjenih tijekom rata u Bosni i Hercegovini. No Mladić nikad nije osuđen za zločine u Hrvatskoj, među njima i za jedan od najbrutalnijih, onaj u Škabrnji. A iz Srbije stiže vijest koju je potvrdio njihov ministar pravde Nenad Vujić da će ratnog zločinca pokopati uz najviše državne počasti. Jelena Mikopčić.
3: Krvavi pohod, osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić, počeo je u Hrvatskoj, a osobno je vodio napade na zadarsko i šibensko područje, uključujući i one na Kijevo. Pod njegovim je vodstvom 18. studenog te godine počinjen jedan od najbrutalnijih zločina u Hrvatskoj, pokolj u Škabrnji, gdje su pripadnici JNA i srpskih paravojnih snaga ubili 63 civila i vojnika, većinu strijeljanjem iz neposredne blizine. Načelnik Škabrnje Ivan Škara.
4: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
3: Mladićevu smrt komentirao je i ratni zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljenić.
5: Božja pravda dođe kad tad, svakome nama, pa je došla i njemu. I vjerojatno će odgovarat na, bar na onome svijetu, ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda, a ljudska nije zadovoljena i nikada.
3: Proglašen je krivim za genocid u Srebrenici i za progon, istrebljenje, ubojstva, deportacije, nehumana djela, teroriziranje, protupravne napade na civile i uzimanje talaca. Vojska i policija bosanskih Srba u Srebrenici su 1995. ubile oko 8000 muslimanskih muškaraca i mladića. Munira Subašić iz udruge Žene Srebrenice i Žepe poručuje kako je najvažnije da je umro u zatvoru.
6: Prvo mi je žao što je umro, što još nije patio, što još nije čekao i sanjao oči, djecu našu, što mu nisu dolazili na san, trebao je još živjeti u patnji, u svome grču, a drugo, umro je tamo gdje je i zaslužio.
3: Nakon rata, Mladić je godinama uživao zaštitu srbijanskih vlasti na čelu sa Slobodanom Miloševićem, te se 16 godina skrivao u vojnim objektima u BiH, a zatim i u Srbiji, do uhićenja 2011. Tijekom 530 dana suđenja, ni u jednom trenutku nije pokazao kajanje zbog počinjenih zločina, a unatoč bolnim svjedočenjima i dokazima i unatoč osudi i 30 godina nakon rata, mnoge ga bosanski Srbi i dalje smatraju herojem. Bosanski krvnik umro je u bolnici pritvorskog centra UN-a, gdje je primao palijativnu skrb.
1: Jutarnja kronika.
2: U Fondu za zaštitu okoliša otvorit će se ponude za privremeno prikrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o postavljanju nepropusnog sloja koji bi trebao ograničiti prodor oborinskih voda na 33.000 tona opasnog otpada. Ivanka Jelinčić-Jurin.
7: Dok se u Fondu za zaštitu okoliša procjenjuju ponude za zbrinjavanje površinskog dijela otpada u Gospiću, priprema se prekrivanje zakopanoga otpada. Ponude izvođača radova bit će otvorene danas. Podsjetio je na jučerašnjoj vladinoj sjednici premijer Andrej Plenković.
8: Očekujemo zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, za koje je rok izvršenja najdulje 4 mjeseca. Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri kojom će se postavljanjem vodno nepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada te će se potom postupno uklanjati prateći dinamiku sanacijskih radova.
7: Ističe da cilj nije djelomično, nego trajno rješenje problema. U međuvremenu voda, tlo i biljke se redovito kontroliraju.
8: Sve te kontrole upućuju na ispravnost vode za piće. Hrvatski zavod za javno zdravstvo kontrolira na niz mjesta sustav javne vodoopskrbe u Gospiću, u cijeloj Ličko-senjskoj županiji. Prema tome nema mjesta nikakvim dezinformacijama i panici.
7: Dodaje i da je kazneni postupak za otpad u Gospiću u tijeku, a vlada priprema izmjene zakona kojima bi se strože kažnjavali oni koji čine kaznena djela protiv okoliša. O većim kaznama ministar pravosuđa Damir Habijan.
9: Od ekocida ćemo predložiti povećanje novčane kazne u ovom trenutku 20 milijuna eura, kod zločinačkog udruženja 25 milijuna eura, povećanje te kazne na 50 milijuna eura.
7: Te izmjene zakona vlada bi trebala prihvatiti na sjednici 10. idućeg mjeseca.
2: 22. tromjesečje zaredom hrvatsko gospodarstvo raste. BDP je porastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani. Hrvatsko gospodarstvo, iako usporava, i dalje raste više od prosjeka Europske unije. Potpredsjednik vlade Tomislav Ćorić i glavni ekonomist HUP-a Hrvoje Stojić.
10: S obzirom da su drugi i treći svojim doprinosom ukupnom BDP-u za ekonomiju najznačajniji, ponderirano najznačajniji, vjerujemo da ćemo s trećim kvartalom preći 2% boda.
11: Rast će biti, dakle, na razini cijele godine vjerojatno negdje oko 2-2,5%, s tim da je zbog ovog usporavanja zapravo podignuta ljestvica u smislu očekivanja za drugu polovicu godine, kada znamo da će turizam opet vjerojatno ili stagnirati u realnim terminima ili čak ostvariti blagi pad. Određenu nadu ipak bude oporavak njemačke ekonomije.
2: Ministar poljoprivrede David Vlajčić posjetio je požarom zahvaćeno područje kod Omiša i pritom komentirao svoju objavu na Facebooku, u kojoj je poručio da oni koji podmeću požare i slave velikosrpsku agresiju na Hrvatsku, a primaju poljoprivredne poticaje, to više neće dobivati. To bi bila, smatra ministar, odluka zdravog razuma. Naime, otkriveno je da je ukupno 220 tisuća eura poticaja dobio jedan od uhićenih za podmetanje 10 požara na zadarskom području. Ministar pravosuđa Damir Habijan rekao je da se tek treba sastati s ministrom poljoprivrede.
12: To je nedopustivo, neprihvatljivo, ruši se i ugrožava ustavno-pravni poredak. Upravo zato sam inicirao sastanak u Ministarstvu pravosuđa kod kolege Habijana sa njihovim stručnjacima, kako bismo iznašli jedan ustavni okvir, kako bi se tome jednostavno stalo na kraj.
9: Ovo pitanje prije svega međuresorno za puno širi krug ljudi i zahtjeva jedan ozbiljniji pristup.
2: Za danas je najavljen vrlo vruć dan uz temperature koje će se penjati do 38 stupnjeva. Problemi zbog suše uzrokuju velike štete u poljoprivredi, a ovoga ljeta zabilježeni su i rekordno niski vodostaji Dunava, Drave i Save. Na Savi kod Zagreba dogodio se i veliki pomor ribe. Vodopravna inspekcija Državnog inspektorata analizom vode utvrdila je da su krivi ispusti iz pročistača otpadnih voda Zagreba i Velike Gorice, iako je Zagrebački holding tvrdio da su svi izlazni parametri u skladu s propisanim vrijednostima. Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković komentirao je taj slučaj za Hrvatsku televiziju.
13: Vidi se da je čovjek uzrok uzvodno i od ispusta, znači Zagrebačkog holdinga, zapravo od gradskog odvodnog kanala nije bilo uginule ribe. Znači ono što smo primijetili, naša vodočuvarska služba, to je da je na području od, znači nizvodno od Goka, kao i na području Velike Gorice, isto ispod uređaja, u nekoj dužini od 40 km imali smo zabilježen pomor ribe.
2: Stalno rastu brojevi poginulih i nestalih u katastrofalnim bujičnim poplavama u Nepalu. Sad se traga za 1500 ljudi, među kojima je velik broj turista. Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman izvijestio je da među njima nema stradalih hrvatskih državljana. A nakon katastrofe strahuje se od novih odrona i poplava, jer se idućih dana očekuje kiša. Mnogi stradali krajevi odsječeni su jer su nestale ceste i mostovi. Iz jednog tunela spašeno je 350 ljudi. Ivan Kazorić.
3: Helikopterima se traže preživjeli i dostavlja pomoć tisućama odsječenih u surovoj planinskoj regiji koja povezuje Lasu u Tibetu s Katmanduom u Nepalu. To je područje u ovo doba godine prepuno planinara i hodočasnika, pa su većina nestalih stranci. Ozlijeđeni teško stižu do bolnica, kaže ravnatelj jedne od njih, Gopal Sedain.
14: Zaista je strašno. Četiri okruga su odsječena od kopna. Svi mostovi su podneseni. Ima puno žrtava. Do sada smo primili desetke ozlijeđenih. Imali bismo ih više, ali ceste su odnesene, pa se stradali prevoze jedino helikopterima.
15: Kineske vlasti kažu da spašavanje i na tibetanskoj strani otežavaju kiša i nepristupačan teren, te blato koje se proteže kilometrima i duboko je i do metar i pol. Pokrenuta je međunarodna pomoć, glasnogovornik UN-a Stefan Dužarik.
14: U Nepalu zajedno s našim partnerima koordiniramo pomoć, jer humanitarne potrebe su goleme. Djelatnici Svjetske zdravstvene organizacije već su na licu mjesta s dovoljno medicinskih kompleta za oko 10.000 ljudi za 3 mjeseca, kao i šatorima i logističkom potporom. Svjetski program za hranu i UNICEF također raspoređuju osoblje i kamione s pomoći. Također pomažemo u procjeni razmjera katastrofe.
15: Američki geološki zavod objasnio je da je katastrofu izazvalo urušavanje ledenjaka, čiji je udar bio poput potresa jakosti 5,2. S 3700 metara nadmorske visine, lavina leda i stijena obrušila se na područja na 400 metara nadmorske visine i završila u rijeci, što je pokrenulo nagli val vode, sedimenata i velikih stijena. Razina vode u rijekama podignula se za 7 do 9 metara u samo 30 minuta i razornom silom odnijela sve pred sobom. Znanstvenici već godinama upozoravaju da zbog rasta temperatura i klimatskih promjena led i permafrost na Himalaji gube led dvostruko brže nego prije 20 godina, što izravno povećava opasnost od ovakvih katastrofa. Nepalske vlasti sada upozoravaju da i dalje postoji rizik od odrona, bujične poplave i novih tokova blata zbog kiše koja se očekuje u sljedeća 3 dana.
0: Američki predsjednik Donald Trump izvršnom je uredbom jezero Ontario preimenovao u jezero Amerika. Odluku je odbacio kanadski premijer Mark Carney, poručio Američke savezne države New York. Preimenovanje dolazi nakon neuspjelih trgovinskih pregovora Washingtona i Otave.
2: U španjolskoj enklavi Ceuti prosvjednici su zapalili migrantski kamp i zatražili njihov povratak u Maroko. Policija ih je razdvojila od migranata, a ranije su pokušali zaustaviti vozila Crvenog križa koja su dopremala hranu i vodu. U Ceuti je nakon masovnog priljeva krajem srpnja ostalo nekoliko tisuća migranata. Kriza je dodatno pooštrila političke podjele u Španjolskoj, a vlada premijera Pedra Sancheza našla se pod snažnim pritiskom oporbe.
1: Jutarnja kronika.
0: Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja Posljednji kadar u osječkome naselju Brijestu obilježit će se 35. godišnjica pogibije ratnoga snimatelja Hrvatske radiotelevizije Žarka Kajića. Kajić je na današnji dan 1991. ubijen Rafalom iz transportera dok je kamerom bilježio odlazak tenkova JNA s područja tadašnjega vojnog poligona C. U istom je napadu teško ranjen i HRT-ov tehničar Dragan Krička.
2: Uoči sutrašnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru, na kojem se očekuje 100.000 ljudi, na sjednici gradskog vijeća rečeno je da Vukovar neće imati nikakve troškove, nego će zaraditi kao i mnogi poduzetnici. Naime, vijećnik SDSS-a Dejan Drakulić upitao je gradonačelnika Marijana Pavličeka koliko će i iz kojih izvora grad platiti uređenje svih prostora za održavanje koncerta, primjerice parkirališta. Pavliček je odgovorio da će svi troškovi pripreme i održavanja koncerta biti podmireni iz prihoda koji se ostvare na koncertu.
0: Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže prekinut će se isporuka tople vode u zagrebačkim naseljima Španskom, Malešnici, Gajnicama i Stenjevcu od 31. ovoga do 1. idućeg mjeseca. Dio Malešnice bez tople vode bit će do 21. rujna. U Novom Zagrebu prekid isporuke trajaće od 7. do 19. idućeg mjeseca.
2: Vrbovec će u iduća 3 dana živjeti u znaku tradicije, domaće hrane, kulturne baštine i dobre zabave uz jubilarni 45. festival Kaj su jeli naši stari. Direktorica turističke zajednice grada Vrbovca Jasna Benedikt ističe tradicijska jela koja festival štiti od zaborava.
16: Ove godine zapravo spremamo nešto što isto tako želimo zaštititi da se ne zaboravi skroz, a to su iznutrice. I te iznutrice su zapravo naši stari, jako bili su pametni. Znači, to je cijela filozofija oko tih jela bila, jer oni ništa nisu bacali. Imat ćemo mi i druga jela, naravno. Ne trebate samo doći na iznutrice, ako ih ne volite.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 sati i točno 15 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo još jedan put važnije vijesti.
0: U zatvoru u Scheveningenu umro ratni zločinac Ratko Mladić. Srbija će ga pokopati uz najviše državne počasti.
2: Danas se otvaraju ponude za privremeno prikrivanje zakopanog opasnog otpada u Gospiću.
0: BDP u drugom kvartalu rastao 1,7%.
2: Uzrok pomora ribe na Savi kod Zagreba je pročistač otpadnih voda.
0: Hajduk ušao u konferencijsku ligu.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, ne i posve stabilno. Najviša temperatura do 38 stupnjeva.
0: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić. Emisiju uredili Mateja Ištuk i Mislav Togonal.
1: Prvi program.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
17: Poslije 16 godina Hajduk će igrati u ligaškom dijelu europskih kupova. Izborio je konferencijsku ligu pobjedom u Poljskoj protiv Rakova 3-2 poslije produžetka. Karlo Plazina.
18: Nakon 16 godina Hajduk je izborio europsku jesen. Odličan ulazak Splića na utakmicu već u prvoj minuti Rači je zabio nakon Dalisonova udarca iz kuta do odmora prilika Šege iz kosa s lijeva pokraj gola kao i Repke iz blizine na suprotnoj strani. U nastavku veliki promašaj Mrelija iz blizine u 54. 5 minuta poslije Marešić je srušio Rakovicana u kaznenom prostoru, Dijabi Fadiga u 61. Panenkom je zabio za 1-1. Usred domaćih napada Hajduk je opet poveo, Pukštas je glavom izbacio Šutičeka u prostor, ovaj s lijeva vidio usamljenog Šegu koji je iz blizine mirno pogodio za 2-1. I kad je Hajduk bio na nekoliko trenutaka od konferencijske lige, u gužvi nakon prekida najbolje se snašao Mreli, pogodio glavom pokraj Silića za 2-2 u 88. minuti. U produžetku prva prilika Hajduka, Hrgović ruba kaznenog prostora natjerao je Trelovskog na obranu, udarac iz kuta donio je još jednu gužvu u kojoj se Pukštas iskrao i pogodio glavom neometan s 5 metara u 94. za splitskih 3-2.
17: Poslije utakmice Mikele Šego.
19: Iskreno, 3 minute prije kraja već sam krenio plakat, ali govorim sebi, ajde da zadržimo to do kraja i onda kad je svira kraj, onda je samo krenilo. Hvala Bogu na ovome.
17: Rijeka Midtjylland 1-4, Robert Ferlin.
20: Riječani su se teškim porazom protiv danskog Midtjyllanda oprostili od Europe, iako na samom početku susreta nije tako izgledalo. Već u četvrtoj minuti Daniel Adu Adjei zabio za 1-0. Vrlo brzo Danci su poravnali rezultat, opasni iz prekida nakon kornera. Ih je Anačo preko Lasickasa zabija za 1-1. Nakon toga prijetili su još Riječani preko Fruka i Majstorovića, ali drugo poluvrijeme bolje otvaraju Danci. Osorio nakon kornera, dupli pas sa Kastiljom i zabija za 2-1 već 6 minuta. Nakon toga Jensen zabija za 3-1, a u 78. minuti nakon još jednog ubačaja iz kuta najviši u 16-tercu Riječana, Južnokoreanac u danskim redovima Gwesung Cho postavlja konačan rezultat Rijeka 1, Midtjylland 4.
17: Nakon dvoboja trener Rijeke Matijaš Kek.
21: Favorit je pobjedio, dokazao da je u ovom momentu apsolutno za korak dva ili možda i više ispred nas.
17: Danas žrijeb Europske lige sudjeluje Dinamo, konferencijske Hajduk. Žrijeb Lige prvaka održan je u Monaku. Finale tog natjecanja bit će u svibnju u Madridu. Dominik Livaković, vratar je Barcelone. Gol Budimira u španjolskom prvenstvu Celta Osasuna 1-2. Na europskom prvenstvu od Bekašice u skupini u Göteborgu Hrvatska je svladala Crnu Goru 3-2, peti set je završio 15-8. Božena Budigan ostvarila je 20 poena. U osmini finala u nedjelju u 19 sati u Brnu Hrvatska se sastaje sa Srbijom. U kvalifikacijama za svjetsko košarkaško prvenstvo u Zadru Hrvatska-Latvija 115-80. Željko Kapelari.
22: Igrači izbornika Tomislava Mijatovića već su na poluvremenu imali vodstvo 60-41, te su tako usmjerili daljnji tijek susreta. Povećala je Hrvatska prednost u trećoj dionici na 85-57. Dvoboj su naši mirno priveli kraju. Kod Hrvatske najviše 28 košaja postigao je Mario Hezonja. A priliku za još više približiti se svjetskoj smotri Hrvatska će imati za 3 dana kada će gostovati kod reprezentacije Nizozemske.
17: Izbornik Tomislav Mijatović.
23: Iznimno važna pobjeda za nas, ogromne zasluge i velike zahvale idu našim igračima koji ni u jednom trenutku nisu spuštali svoj nivo igre sukladno protivniku, dapače.
17: Na svjetskom veslačkom prvenstvu u Amsterdamu hrvatski četverac na Pariću ostaje bez A finala. Na mediteranskim igrama u Tarantu Sara Berama osvojila je boksačko zlato u kategoriji do 65 kg, a Dora Bassi broncu u plivanju s perajom. Česi Karolina Muhova i Jaroslav Menšik pobjednici su mješovitih parova na teniskom US Openu. Na mitingu Atletske dijamantne lige u Cirihu svjetske rekorde ostvarili su Brazilac Alessandro dos Santos na 400 metara s preponama 45 sekundi 80 stotinki, te Amerikanka Masai Russell na 100 metara s preponama točno 12 sekundi. Slovenac Tadej Pogačar trećom etapnom pobjedom povećao je prednost u Vuelti biciklističkoj utrci oko Španjolske.
4: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
5: Jesi dobro to ugasio?
6: Ma neće biti ništa.
4: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume. Stop.
8: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy shopping.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
24: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutro je u Hrvatskoj proteklo u znaku pretežno sunčanog vremena, a mjesmice je bilo i umjerene na oblake. Vjetar je bio slab do umjeren jugoistočni, ponegdje na moru i sjeverozapadni. Temperatura zraka u 6 sati u Bednji je bila 17 stupnjeva. Karlovac, Ogulin i Varaždin su imali 18. Daruvar, Gradište kraj Županje, Knin, Križevci i Slavonski Brod 19. Zagreb, Bjelovar, Gorice kraj Nove Gradiške, Gospić, Sisak i Sljeme 20 stupnjeva. Bilogora, Kutjevo, Osijek, Par kraj Čabra i Pula zračna luka 21. Opatija i Ploče 23. Rabi, Šibenik 24. Konavoska, Prevlaka, Mali Lošinj i Rovinj 25 stupnjeva. Dubrovnik 27 i Lastove 28 stupnjeva. Danas većinom sunčano, vruće i vrlo vruće, ali ne i posve stabilno. Uglavnom navečer uz više oblaka mjesecimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu gdje u noći na subotu mogu biti izraženi. Vjetar će biti slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u višem gorju ponegdje jak, a u Dalmaciji će puhati sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti između 33 i 38. U subotu promjenjivo oblačno uz češća sunčana razdoblja u drugom dijelu dana. Povremeno će biti kiše i pljuskova, lokalno uz grmljavinu, osobito u noći. A od nedjelje sunčanije, no uz dnevni razvoj oblaka i dalje je moguć poneki pljusak. Na kopnu će vjetar većinom biti slab, a u subotu prolazno umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na moru će puhati umjereno jugo-jugozapadnjak, mjestimice i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom će biti od 15 do 20, a na moru od 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna od 30 do 35.
4: Oglasi.
25: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska.hr.
4: Oglasi.
26: Vasi dani mojega života, Radio Pula.

0: pažnja, posljednji poziv za sve koji traže prilike koje se ne smiju propustiti.
1: U Palmanova Designer Village od 28. kolovoza do 1. rujna očekujete Final Sale do 70% popusta na auto cijene kolekcije proljeće-ljeto u trgovinama koje sudjeluju u akciji. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.
2: Harvey Norman Weekend akcija. Čekaju vas moderni hladnjaci, perilice rublja i indukcijske ploče uz uštede do čak 50%, te štapni i robotski usisavači poznatih brendova na popustima do 33%, samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.

bi vikend uštedu u Plodinama. Siri Beriko, 100 grama, 1,29 €. Lavaca kava kapsule, 10 komada, 4,29 €. Plodine, uvijek od akcije. Za sam kraj pulskog kulturnog ljeta ne propustite. Šest kraljica, šest priča, samo jedna izvedba. Svjetski hit musical Six u izvedbi kazališta Komedija stiže u Malo rimsko kazalište u Puli. Doživite povijest u ritmu popa. Six, ponedjeljak, 31. kolovoza. Ulaznice na entrio.hr.

0: Radio Kalendar.
1: 28. je kolovoz, evo što se na današnji datum kroz neke godine u povijesti događalo. Idemo u 1895. Tada je na današnji dan puštena u pogon hidroelektrana Krka, pokraj Šibenika, jedna od prvih u svijetu i prva u Hrvatskoj. 1898. 28. kolovoza arheolog Don Frane Bulić pronašao je u Solinu razbijeni sarkofag i nadgrobni natpis hrvatske kraljice Jelene. 1995. na današnji dan dogodio se drugi masakr na sarajevskoj tržnici Markale u kojem je poginulo 37 ljudi. A u 1963. godini na današnji dan Martin Luther King Jr., odnosno mlađi, održao je svoj čuveni govor I have a dream, imam san, tijekom marša na Washington. Evo još možda nekoliko podataka podrobnijih upravo o tom događaju. Govor je izrečen pred više od 250 tisuća ljudi, a najzanimljiviji ili najpoznatiji dio govora o snu nije bio u pripremljenome tekstu. Naime, Kinga je dodao spontano nakon što mu je pjevačica Mahalia Jackson iz publike doviknula: "Reci mi o snu, Martine." King se u govoru pozvao na Američku deklaraciju o neovisnosti i Ustav, ističući da su ta obećanja ostala neispunjena bjelnica za crnačko stanovništvo. Izrazio je nadu da će njegova djeca jednoga dana živjeti u naciji koja ih neće procjenjivati po boji kože, nego po njihovome karakteru. Govor je inače stvorio snažan pritisak na administraciju predsjednika Kennedyja. To je ubrzalo donošenje zakona o građanskim pravima 1964. godine. Inače se smatra se jednim od najboljih i najuticajnijih govora u ljudskoj povijesti zbog snažne upotrebe metafora i biblijskih motiva. Eto, toliko o tom događaju koji je doista, mislim, svima koji se bave iole poviješću ili vole povijesti zadirati u ta prošla vremena, nešto što je vrlo impresivno i ostaje u sjećanju. Teško se zaboravlja u svakom slučaju. A evo još i možda par detalja o jednome rođenju i smrti. Umro je na današnji dan, i to 430. godine, sveti Augustin, veliki kršćanski filozof i crkveni učitelj. A 1749. godine na današnji dan rođen je Johann Wolfgang von Goethe, njemački književnik i polihistor.
0: Radio Kalendar.

0: Diskanto je altro, Voglas je još ča drugo, 2026. Sisano, 29. agosto 2026 alle ore 20, 29. kolovoza u 20 sati. La musica che racconta le nostre radici, glasba kao prikaz naše baštine.
1: Posljednji poziv za sve koji traže prilike koje se ne smiju propustiti. U Palmanova Designer Village od 28. kolovoza do 1. rujna očekujete Final Sale do 70% popusta na auto cijene kolekcije proljeće-ljeto u trgovinama koje sudjeluju u akciji. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.
2: Estate su Radio Pola.

0: Na poljani Mate Balota, s peškarije i mrkata.
1: I ovoga jutra, ovoga petka, tamo nam je Erika Vitasović. Pa dobro jutro, Erikice.
2: Dobro jutro svim slušateljima.
1: Bravo. I što te impresioniralo, molim te, tamo i na zelenoj i na plavoj?
2: Na plavoj i na zelenoj, što nema toliko ljudi i da nisu svi štandovi popunjeni, ali na plavoj za oko mi je zapela grdobina i kalamari.
1: Aha. A cijene, ništa, ti ne gledaš cijene, što, kod je to važno?
2: Čisti kalamari su 25 do 30 eura, grdobina je 30 eura. Eko.
1: Vidiš, znači potrude se naši prodavači i za očistiti to što nude. S obzirom da je mjesec pun plave ribe, odnosno srdele, čini mi se nema, je li
2: sam
1: u pravu? Ok,
2: da.
1: Znači ništa, ni čiste, ni za očistiti. A na zelenemu, što te impresioniralo pak tamo?
2: Pa u biti da ima sadnica radića, endivije, salate razno raznih, a za one koji vole radi tajfer ima puno i crvenih paprika i patlidžana.
1: Odlično. Smokava?
2: Ima, naravno.
1: Ima, voliš smokve?
2: Nego ča.
1: Da. E, onda ćemo mi se sad pozdraviti i ti ćeš nam svratiti ovamo, a ja ću slušateljima još malo o smokvama i njihovoj nutritivnoj vrijednosti. Stavi i ti, ostavi jedno uho isto na našim frekvencijama pa se mrvicu informire. Je li su ti draže svježe ili su ti draže suhe?
2: Suhe.
1: E, samo da znaš da suhe smokve imaju više kalorija i to značajno više. Evo, svježa smokva ima samo 74 u odnosu recimo na suhu koja zbog gubitka vode ima 249 kalorija. Pa ti pazi kako ćeš i što papati. Inače, ugljikohidrata također ima više suha u odnosu na svježu koja ima 19, suha ima 64 grama ugljikohidrata. Ali ima i više minerala. Ali gledaj, ti se ne moraš brinuti. 20 godina, mladost, sve se to u trenu potroši. Trčećim korakom do nas, hvala ti lijepo na javljanju. Pozdrav.
2: Hvala i do slušanja, pozdrav.
1: Eto ga, a što se smokava tiče, što kažeš, jel bi ti još nešto htio saznati, Edi, o smokvama? Samo par podataka još. Ovako, ideje za međuobroke od da ima i puno ugljikohidrata i puno kalorija, masti nema gotovo uopće, ali kaže minerali su isto tako jako bitni, primjerice kalcija ima i kalija što čuva srce i kosti, vlakna pomažu kod probave, vitamini B skupine i C daju energiju i jačaju imunitet. A evo recimo samo par ideja za obroke i međuobroke. Može ih se staviti u jutarnju zobenu kašu, narezati recimo jednu svježu, dvije ala smokve u toplu kašu umjesto dodavanja meda ili šećera. Onda ih može kombinirati se s dvije recimo par suhih smokova sa malo badema ili oraha za stabilnu energiju bez naglog skoka šećera. Zašto ne pomiješati svježu smokvu s nemasnim mliječnim proizvodima, primjerice savršen je balans proteina i vlakana, pa onda se često dodaje sve češće i u kombinaciju sa recimo pršutom, može stići i u zelene salate od recimo rikule, matovilca i nemasnog mladog sira. Isto tako odlično navodno paše, 100% paše u smutiju, dakle u blender sa špinatom, s čija sjemenkama i biljnim mlijekom i što bi se tu još dalo nabrojati. A za one koji znaju što je smokva, znaju da je najbolja kad je sam ubereš sa stabla. Eto.
0: Na poljani Mate Balota,
3: s peškarije i markata.

0: A sam kraj pulsko-kulturnog ljeta ne propustite. Šest kraljica, šest priča, samo jedna izvedba. Svjetski hit musical Six u izvedbi kazališta Komedija stiže u Malo rimsko kazalište u Puli. Doživite povijest u ritmu popa. Six, ponedjeljak, 31. kolovoza. Ulaznice na Entrio.hr.
1: Harvey Norman Weekend akcija. OLED televizori poznatih brendova sada uz popuste do čak 38%. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
2: Summer on Radio Pula.
3: Vrijeme.
4: Za vrijeme.
5: I evo ga, poštovani slušatelji, i ovoga jutra želim vam još jednom dobro jutro. S nama je danas gospodin Igor Lisac i reći će nam kako nas vrijeme očekuje. Jutro, Igore, čujemo li se? Dobro jutro.
6: Da, čujemo se. Dobro jutro i vama i lijep pozdrav svima koji nas slušaju. Pa evo, što se tiče vremena, nekako dva nestabilnija dana pred nama, tako da se to vidi se po količini oblaka na nebu. Bit ćemo pod utjecajem približavanja i prolaska frontalnih poremećaja koji dolaze sa zapada, tako da je nad istarskim područjem je trenutačno dosta raznovrsno, pretežno je sunčano, ali na jugu i na sjeveru uz granicu sa Slovenijom ima dosta više oblaka. Što se tiče vjetra, uglavnom za sada je slab vjetar, a more je malo valovito. Temperatura zraka izmjerena u Puli prema podacima aerodromske postaje iznosila je 25 celzijevih stupnjeva, minimalna temperatura je bila 21, maksimalna jučer 31, a tlak zraka je iznosio 1016 hektopaskala, te je u porastu, te je relativna vlažnost bila 73%. Temperatura zraka na nekim preostalim postajama, Pazin i Polje Čepić 19, Crikvenica, Rovinj 23, Opatija, Poreč, Rijeka, Krk, Aerodrom 24, Mali Lošinj, Rab, Senj, Vransko jezero na Cresu 25, te Porer, Sveti Ivan na Pučini 26 celzijevih stupnjeva. Danas malo šturo što se tiče temperatura, jer ne dobivamo sve podatke sa svih postaja. Što nas očekuje sa vremenom danas? Pa očekujemo pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, no tijekom cijelog dana nestabilno, te je mjestimice uz više oblaka moguća kiša, te pokoji pljusak s grmljavinom, ali to uglavnom koncentrirano na večer i u noći na subotu. Vjetar puhaće slabo do umjereno jugo, poslije podne ponegdje će biti jugozapadnog vjetra, uz navedene i spomenute nestabilnosti vjetar može prolazno jačati. More u takvim uvjetima većinom malo valovito. Temperatura zraka najviša dnevna se očekuje od 32 do 34 celzijeva stupnja. Sutra u subotu dosta sličan dan, još čak malo nestabilniji, ali poslije podne će biti više sunčanih razdoblja, tako da sutra u subotu očekujemo promjenjivo oblačno sa češćim sunčanim razdobljima u drugom dijelu dana, mjestimice s kišom, a lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom, i to osobito u rano jutro sutra u subotu. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, u drugom dijelu dana prema otvorenom moru će tu biti sjeverozapadnog vjetra, a more će malo pojačati pa se očekuje malo do umjereno valovito. Temperatura zraka sutra jutarnja bez znatnije promjene, a dnevna u blagom porastu. Preksutra u nedjelju malo smirivanje vremenskih prilika, odnosno neprilika, pa očekujemo pretežno sunčano vrijeme, biti će, to jest puhati će slab do umjeren vjetar, sjeverozapadni i jugozapadni, a temperatura zraka jutarnja u blagom padu, a dnevna u blagom porastu. Od ostalih dana možemo kratko samo spomenuti da početak radnog tjedna za sada sunčan.
5: Evo ga, poštovani slušatelji, toliko za sada. Igore, čujemo se ponovno u 11.45.
6: Tako je, do ponovnog slušanja. Lijep pozdrav.
5: Do slušanja.

0: Radio Puoa.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vožnja u koloni i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Povećana je gustoća prometa. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u oba smjera i čvorova Zagreb-Istok i Kosnica u smjeru Bregane. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. Na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb-Istok u smjeru Zagreba, te na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu i smjera Podstrane i Solina. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Peljite siguro s Radio Pulon.

Ženska klapa Fritule poziva vas na 8. festival klapa u subotu 5. rujna od 20 sati u magazin Grando u Portorožu. Nastupaju klapa Fritule iz Pirana i kompanija Izolana iz Izole, klape Mali grad iz Kamnika, Punta P iz Novog Vinodolskog, Castrum Veneris iz Kaštela, te Luka iz Rijeke, klape Partenca iz Splita, Okrug iz Čiova, Dalmari iz Maribora, te klapa Pinguentum iz Buzeta. Broj ulaznica je ograničen, a potražite ih na svim prodajnim mjestima eventima.

0: HR Mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo.
4: Stop Shop, easy shopping.
0: HR Mreža oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: A ima toga, to vam je naravno jasno, znate vi i sami, ali idemo malo, jedan mali izbor naš, recimo pada na koncerte Rade Šerbeđije i Vlatka Stefanovskog, čime se završava Ulizisova sezona. Dakle, Šerbeđija i Zapadni kolodvor, te trio Vlatka Stefanovskog završava ovogodišnju sezonu. Šerbeđija na tvrđavi Minor na Malom Brijunu večeras, a Vlatko Stefanovski sutra. Što povezuje kauč ostavljen u šumi, beton koji niče na svakom slobodnom komadu zemlje, kaštijun, apartmane, parking, vječno prebacivanje odgovornosti i tome slično? Saznajte večeras u Art Parku društvenog centra Rojc, gdje će o tome svemu govoriti premanturski glumac, komičar i voditelj Matijas Stojanović. Svi putevi vode i u Žminj, gospodo draga, Bartulja ponovno okuplja Istru, tradicija, obitelj, prijateljstvo, zajedništvo u središtu najveće žminjske pučke fešte. I to večeras, odnosno danas i sutra. Naravno da je najvažnije i ono glavno upravo sutra, subota, ali i danas i dan poslije možete računati na mnoge zanimljive stvari na ovoj pučkoj fešti, od bogatog sportskog, enogastro, kulturno-umjetničkog i zabavnog programa. U galeriji Stari grad Kandlerova 14 Pula svoje radove u tehnici akvarela izlaže Nada Paradovski. Otvorenje je sutra, traje do 6. rujna, a naziv izložbe je Akvareli, naprosto jednostavno. Radno vrijeme od 17.00 do 21.30 galerije, a nešto o Nadi, ona je inače Slavonka Zunava, dugo je živjela u Zagrebu, unatrag nekoliko godina živi u Puli, doktorica medicine po struci, slikarica po strasti i formalno likovno obrazovanje usavršila na Autorskoj umjetničkoj akademiji u klasi profesora Trtorca u Zagrebu. Dakle, akvareli, njezini prevladavaju motivi cvijeća, a isto tako odišu toplinom i bogatstvom kolorita. Ovaj tjedan na programu 6. Bembo Festa u Balama već smo što šta vidjeli. Evo, bila je tu Lisica i Roda, Teatra Naranča, Život je lijep, Sandra Bagarić, Darka Dumitrovića, a večeras premijera poetskog programa Snovi od kamena Josipa Ledine i Dijega Vitasovića uz Šternu kod Baljanske crkve. Ova večer poezije donosi stihove Abe Šimića, Josipa Pupačića, Maka Dizdara, Tina Ujevića, Petra Gudelja i Vesne Panon, kao i francusku poeziju i šansone 20. stoljeća. Početak 20 sati, ulaz slobodan. Onda imate besplatnu višejezičnu storytelling šetnju Marčanom, i to u nedjelju s početkom u 19 sati. Vodi vas Aleksandra Beldajković. Okupljanje je na trgu, a onda se nastavlja do obližnje Šterne, pa do dijela Via Flanatike, uz crkvu Svetog Antona Padovanskoga i dalje. Predstavit će se crtice iz povijesti i prapovijesti Marčane, Hrvatska čitaonica, Rodna kuća Benjamina Deprata i razno razne druge zanimljivosti iz života običnih ljudi. Sutra u čarobnom ambijentu gradske radionice nastoji pulski duo Silvano i Alen iz udruge Figaro Pula. Silvano Kalagac, istaknuti pulski violinist i glazbeni pedagog, i Alen Belulo, svestrani pulski gitarist i čest sudionik brojnih zborova i vokalnih sastava, inače profa matematike. I nedjelja, Rapsodija o plavom, Fažana u znaku svjetla, glazbe i vina. Sve se više manje vrti oko onog light showa u plavom, spektakularna igra svjetla koja će arhitekturu i obalu Fažane pretvoriti u svojevrsno platno. Naravno, tu će biti programa za najmlađe, za one jako romantične i zaljubljene, a posebna novost ovogodišnjeg izdanja je vinska rapsodija fažanskih olivara. Bajkeri su nam već tu, jel tako? Sutra je glavna priča, barem za po meni, jer mislim da nije ništa toliko izvanredno i toliko impresivno kao što je defile koji kreće pulskim ulicama, počinje u 16 sati, nakon otprilike sat vremena, dva zapravo, izdvojit ću jednu zanimljivost također, to je custom show, par sati nakon defilea, kažem, tijekom kojeg se biraju najbolje prerađeni motocikli i trikolice. I još što ćemo reći, evo, Morski pjat večeras, Brodet Kup u Vinkuranskoj vali, a sutra u 19 sati Riblji vikend u Medulinu, gdje će se među ostalim održati ovogodišnje izdanje Hook and Kuka, dolazi nam najpoznatiji slovenski šef Jorg Zupan. Porečki delfin, plivanje za sve generacije u Pulskoj, odnosno u Porečkom zaljevu, Peškera, prema tome uključite se, imate vremena. A i to je to, gotovo, ne bi ništa više dodavala, sve ćete sami u detalje saznati ako na internetu kucate bilo koji od ovih događaja. Uživajte!

0: Kako ljeto zalazi, Fažana postaje čarobna pozornica u plavom. Ove nedjelje od 19 sati Rapsodija u plavom. Spektakularni light show, plava čarolija za djecu, čarobna plava romansa, glazba uživo i vinska rapsodija fažanskih olivara uz vinarije Marčeta, Benazić i Medea. A ove večeri vrijedi samo jedno pravilo. Dress code je plavo. Rapsodija u plavom. Doživite Fažanu u potpuno novom svjetlu.
1: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaća svježa pileća krila, kilogram 2,79 €, domaća svježa jaja 10 komada, 1,89 €, Plodine, uvijek od akcije.

0: Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
0: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
3: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052 210 810.
0: Parlafon.
6: Od 9.15 na Radio Puli.
7: Maksimalno stručna, ako o stručnosti govorimo, u svijetu glume, naša draga sugrađanka Petra Blašković. Petra, dobro jutro i dobro nam došla.
8: Dobro jutro svima, dobro jutro i hvala na pozivu.
7: U Parlafonu danas, pa ovaj termin zaista posvećujemo od srca tebi. Ovih si dana prilično posvećeni su ti mnogi, jel tako, pozvana na razne strane. Nedavno je to bio i prijem kod gradonačelnika. Mnogo toga će još biti pred tobom, sigurno će biti još medijskih nastupa, sve u povodu jedne vrijedne nagrade međunarodnog priznanja koje su upravo dobila, to je osvojena nedavno u Trstu. Riječ je o nagradi Ave Ninki za tvoju, kao najbolja glumica na 31. međunarodnom festivalu istoimenom Ave Ninki, kazalište na dijalektima Triveneta i Istre. Pa prije svega čestitke za tu nagradu.
8: Hvala najljepša.
7: Ta nagrada se pak veže, jel tako, uz jednu tvoju predstavu, o kojoj je predstavi riječ?
8: O predstavi Francamente, evo, predstava koja nekako je sva ja, sve ono što nosim u sebi, prvenstveno je rekoprodukcija pulskog kazališta sa zajednicom Talijana, tu je i pokroviteljstvo, da tako kažem, Talijanske unije, pa su tu dijalekti i Istrioto, Istroveneto, znači sve najviše domaće što može biti. Mm. A u drugom smislu tema je velika talijanska glumica, umjetnica Franka Rame, supruga Daria Foa, Nobelovca, o kojem nekako se malo premalo zna, po meni, pogotovo njoj, u Hrvatskoj nisu još prevedeni puno njeni tekstovi, iako su njihovi tekstovi među najizvođenijim tekstovima u svijetu, od suvremenih autora talijanskih. Tako da, jedna ženska priča, jedna obiteljska priča, obiteljsko nasljeđe koje je prisutno. Tako da mi je jako drago da je baš za taj rad, evo, na festival Ave Ninki, taj međunarodni festival, zapravo prepoznata vrijednost jezika, teme, a onda usput valjda i mene, kako sam to sve nešto izvela.
7: Evo, ja ću pročitati ono što je s tim u vezi napisao Silvio Forca. Svatko pokušava na svoj način prenijeti ono kako je tu nagradu tvoju doživio ili prenijeti zašto si je zaslužila, ali tebe je očito dosta pogodilo kako je to Silvio napisao, pa ćemo reći, evo, žiri je Blašković nagradio za kvalitetu njenog glumačkog ostvarenja, za umjetničku hrabrost kojom je uspjela utjeloviti misao i glas Franke Rame, te za sposobnost da pozornicu pretvori u prostor slobode. U obrazloženju se posebno ističu izniman umjetnički intenzitet i duboka autentičnost njezine interpretacije, kao da je mene pitao, ja se sada ježim. Znači, priznanje ima dodatnu težinu upravo za Istru. Francamente je naime predstava snažno povezana s ovim prostorom i njegovom jezičnom raznolikošću. A naša Petra Blašković na scenu donosi istrovenetski dijalekt, a u završnom monologu i istro-romanski odnos

0: Ali glumeći i glumeći učiniti, jel tako?
1: Pa da, ljudi, vjerujem da svako unutar svojih nekih afiniteta ili sposobnosti ima neke misije u životu i nekako se koristi sredstvima koji su mu skloni, poznati i tako. Evo, pa kazalište je moj način ne samo ekspresije, nego i života, življenja. Živim ga od malih nogu, ne samo dramski, nego i glazbu preko roditelja i sve je to nekako moj svijet. I nekako tu dobro plivam, možda puno više nego u normalnom svijetu, a u kazalištu na sceni se osjećam na pravom mjestu i onda nekako mogu progovarati spontano i iskreno iz te točke, puno lakše nego možda kad nisam na daskama.
0: Ova nagrada i to što si danas i ovih dana jako popularna, pod navodnicima ili bez navodnika, znaš, ono, a joj, napokon je neko prepoznao u svijetu našu Petru, ajmo se onda i mi Mrvicu pokloniti, zaslužila je već odavno, ali dobro, podsjetili su nas da tu postoji, da radi, pa otprilike tako nekako možda djeluje i ovaj poziv tebi da dođeš, međutim moja želja je ipak bila prije svega reći ti hvala za to koliko srčano, koliko iskreno, koliko do kraja, rekli bi do kostiju, predaješ sebe na toj sceni i možda čak više si ti na sceni nego što si kad si među ljudima.
1: Pa da, kažem, nekako to...
0: Kad si dolje, naravno. Onda si ti Petra Blašković, ali mislim da si najviše Petra baš na sceni.
1: Da, pa da, kažem, to je prostor moje slobode, taj, ta scena je stvarno mjesto gdje iskazujem, pogotovo u autorskim projektima, neke ideje, neke afinitete i možda bi čovjeku bilo i lakše birati neke druge puteve, jer imati neku misiju znači da si zapravo samo sredstvo u nekom cilju koji je iznad tebe i zato ja na kazalište ne gledam kao na moj cilj, nego kao na sredstvo, a sebe isto tako kao na nekakvog medija potpuno možda i nebitnog koji stoji između umjetnosti i gledatelja. I onda moja misija je stvarno ta u svakoj misli koju imam kad se bavim kazalištem je da dobro protočno i nekako najkvalitetnije moguće u mojim limitiranim sposobnostima stvar dođe do publike, da ona doživi tu promjenu ili možda nadogradnju, jer kazalište je nastalo kao edukativno sredstvo. Pa evo.
0: I koliko si zadovoljna time kako te percipiraju i ovi koji te ovih dana primaju kod sebe, a i publika prije svega?
1: Ma, zahvalna sam naravno da je prepoznata ta nagrada. Naravno, put nije baš lagan, on je dosta trnovit, on je, kažem, neko ima autoput, a neko ima bili put makadam,
0: kako i onda karunu.
1: Kroz korunu, pa te grebu murve i svašta nešto.
0: Ali čini mi se, Petra, da je to teško zarađeno dugo, dugo, dugim putovanjem, možda čak još i slađe.
1: Da, sad, ne znam, to se sve događa mimo naših želja i odluka. Mi smo tu, kažem, idemo tim putem koji smo nekako da li naslijedili obiteljski u smislu progovaranja o nekim temama koje nisu baš lagane, no, popularne, jer zna se, frankamente počinje jednostavno Bella Ciao sa dignutom šakom u zrak. Kada je ta premijera izašla, čak je bilo u medijima nekih govora o mom osobnom afinitetu, da sam ja to nešto plasirao, to nije istina zato što to je citat s provoda Franke Rame, jer su na njenom sprovodu se događalo se upravo to. Tako da danas, u današnje doba ovog nekakvog drugačijeg političkog afiniteta u svijetu, naravno da je takav neki početak nezahvalan. I onda ti sam već znaš u startu da to neće biti prihvaćeno u mainstreamu, da to neće postati nešto što će biti hvaljeno, ali jednostavno to je nebitno. Bitno je poruka koju želim napraviti, tako da taj put...
0: Ta istinitost i iskrenost.
1: Je. Da, da. I put je takav kakav je. Možda bi nekad dobro bilo sjest na autoput, ali onda kako je tata pisao u svim svojim pločama, ne bi imali onaj miris smole, miris korune, miris prirode koja nas okružuje, pa je zapravo, da, formira nas na drugačiji način.
0: Evo, već drugi put spominjemo i tatu i mami obitelj, vratit ćemo joj se, još ćemo se malo zadržati. Ja bi rada s tobom reći ćemo, ja moram po, tako, po svom čakavskom, ali ne bi mogla ovako kako ti, istriotskom ili ti istrovenetskom, ali bi te kapila, tako da ako ćeš moramo tako malo razgovarati. I, i oni koji nas ne kape ni u jednom ni u drugom izričaju, vjerujem da bi nas, će nas razumjeti po emociji. Dakle, pretpostavljam da si ti, Anka, u svom životu na sceni doživjela da te, da razumiju tvoju poruku i oni koji ne razumiju jezik.
1: A da, evo, baš slučajno sad prekjučer kad smo bili na Malom Rimskom, na operi Seviljac, gledala sam to i bila je pauza i prišao mi jedan stariji gospodin sa jednim djetetom koje sam vidjela da sjedi iza mene. Uvijek je lijepo meni onako kao pedagoškom ipak radniku vidjeti kad djeca dolaze na takve
0: događaje.
1: Takve događaje, da, ono, mislim, je opera komična, ne Sevilski prijač, ali opet to traje, to je kasno na večer, tu nema nekih efekata atraktivnih ili nešto. I onda primijetila sam tu djevojčicu i prije, a i rekla kako lijepo da, da roditelji, ovaj, zapravo nonići su bili s njom, da je vode. I prišao mi je taj gospodin i rekao da li me može upoznati, jer da to je mala Greta koja je gledala predstavu Francamente. Onako su se baš začudila, to je baš malo dijete, što kaže 6 godina ima. Aha. Ali da je gledala dva puta u Rovinju prošle godine, mislim kad sam igrala, a prije toga kad je tek izašla premijera, znači imala je 4 godine. I sad dijete uopće ne priča talijanski jezik, znači apsolutno sa hrvatskog govornog područja, živi i rođena u Zagrebu i tako dalje. I da je njoj to toliko bilo lijepo, da je tražila nonića kad su vidjeli da je u Rovinju, da dođu opet. I sad, to, taj osjećaj ispunjenosti, taj osjećaj da kažeš, ma gledaj kako jedno dijete koje zapravo gleda srcem, ne, je na neki način do nje je doprlo ono nešto što je valjda u mom srcu, jer nismo se mogle spojiti
0: riječima,
1: ma niti tematikom, niti nečemu. Šta je to to dijete percipiralo, zapravo onu istinsku emociju koje kazalište zapravo fenomenalan način pričanja priča. Djeca vole da im se pričaju priče i odrasli vole. I tako da tu shvatim da i kad ne znam zapravo, evo, ovo mi da neku snagu da radim, da sam na dobrom putu. Da neka ta misija, da tako kažem, ima neku svrhu. I u tom malom djetetu koje će sutra postati jedna odrasla osoba i voljeti možda kazalište i voljeti priče, a možda i postati djelatnik. Da li glazbeni ili dramski ili nešto, ne, ali to je ta tradicija. Bez lingvističke barijere, pa čak ni tematske, jer to što sam ja pričala, ko zna šta je ona u svojoj glavi sebi prepričala. Pre, divna mala Gretica. Da,
0: Gretica. Divna, bravo Gretica, bravo da. Gretica. To je ta nagrada, veća od svake druge nagrade, kakvo bogatstvo, je tako, Petra? I cijelo vrijeme te nešto novo iznova opet gradi i poboljšava, čini mi se obogačuje kao čovjeka.
1: Da, zato što kada imamo susret direktno s publikom, kada je vidimo, kad smo na istom mjestu, jer ima različitih medija i film i televizija i tako, međutim nemamo taj izmjen. Da. I volim, to su me zapravo djeca naučila kad sam radila pa 15 godina kao pedagoški radnik u Italiji, da zapravo način na koji mi moramo se potruditi da svakom djetetu dopre nešto od onoga što mi recimo želimo prenijeti, nije problem u njemu ako ne razumije naš jezik, nego je problem u nama koji moramo prilagoditi, jer je nama cilj da ta poruka stigne ili taj sadržaj stigne. I onda osjetiti publiku kada se njoj nešto sviđa, kada ne, kada možda gubim njihovu pažnju, ta konstantna razmjena, odnosno gdje oni korigiraju. A i to je dobro, to je jako dobro za umjetnika, barem ja to tako shvaćam, da te stalno vraćaju na postavke, da se pitaš jesam li ovo dovoljno dobro, kako mogu sljedeći put još bolje. I prvenstveno taj neki ljubav prema čovječanstvu, da uvažiš svake te oči koje te iz tog mraka gledaju i zahvalnost što imaš privilegiju biti na sceni i da tebe sad neko sluša.
0: Eto, i to te gradi iznova svaki dan iznova. Gradite naravno ta iskustva kazališna, kad govorimo o brojkama, to su stvarno fantastične tijekom karijere, kažu više od 50 kazališnih uloga uz sve što si radila, jer sad si spomenula i rad s djecom, pa su tu režije, bila si i još si radijska voditeljica, koreografkinja, prevoditeljica, osmislila si i režirala, izvela više stotinjak i više autorskih svojih djela na raznim pozornicama u Hrvatskoj, u Bosni, Srbiji, Sloveniji, Mađarskoj, Italiji, dakle u tom našem okruženju, po našim ulicama i trgovima, ona Istra in spirit, ona je bilo isto uvijek nešto vedro, jedan mali odmak, možda neki mali odmor od ovih ozbiljnijih stvari. Međutim, sve kreće od temelja, jel da?
1: Da.
0: A temelji su, znamo koji.
1: Da, apsolutno, famea, neki, svako sjeme se posadi u neki teren i raste, ne? Tako sam ja zapravo u toj divnoj obitelji, toliko inspirativno i toliko svestrano i toliko iskreno i toliko neposredno, i ne znam stvarno šta reći, jer tu bi se sad moglo nabrajati, ali to nije neka priča, to je ono što sam ja živjela od kad sam se rodila i gledala primjere pred mojim očima, kako se oni nose sa stvarima koje rade, isto nikad nisu bili mainstream, isto su uvijek radili neke stvari koje su bile ili nezgodne ili preavangardne da bi se shvatilo, pa se onda nekim stvarima sad vraćaju, ne znam, nakon 15, 20, 30 godina, 40 skoro kad su počele.
0: Da, toliko su bili ispred svoga vremena i da. Još su uvijek, jel tako?
1: Da, ali je to stvarno nešto što te formira od, od malih nogu.
0: Jel ti ova nagrada zato, ne znam, možda nekako teže sjela na dušu s obzirom na gubitak?
1: Da, naravno da je, jer ja sam živjela svoj život uvijek u ideji kako mama je sretna i nona, kad, jer one su tako i tata, naravno, i svi drugi, ali mama i nonica su, kao i moja Mariza, sestra moje mame Iđa, tako smo jako čakolone u familiji, tako je bila i pranona i sve. I onda ne možeš dočekati da nešto možda napraviš ili da se nekako slikaš, da mama pošalje mami, da pošaljem noni, da nona vidi i tako. I sada fali ta dimenzija. Mislim, svi kažu dobro, mama zna negdje kako svako ima neke svoje interpretacije, ali da, jako je teško ne imati je tu u svakodnevnom životu. To je baš jedna nevjerojatna pokretačka energija koja je mama bila, duhovitost za poluditi, i svaki moment s njom je bio gušt i na intelektualnom nivou, umjetničkom. Sad ne govorim samo ova razina osobna, jer naravno svako najviše voli svoju mamu i svog tatu, i to je naravno univerzalna vrijednost, ali za mene, s obzirom da se bavim i ovim poslom, je bilo jedno konstantno nadahnuće i konstantna kontrolna točka, jer moji roditelji nikad nisu bili roditelji koji hvale, bili su u onom smislu, bravo, lipi si, moj, super, da. Je sve divno što
0: upravo napraviš. Upravo, malo i ne biš krila dita.
1: Na manjanke per ideja, to je uvijek izrazito temeljna analiza i kritika, ali kritika koji smo dobro, mi kući uvijek shvaćali, naravno, da budemo još bolji, da osvijestimo šta nije bilo da bi moglo biti. I to je ono što te zapravo tjera da kao umjetnik nikad ne staneš, nego stalno rasteš, jer svaki, ajmo nazvat, uspjeh je ništa nego nulta točka za sljedeću neku etapu. Da ne budemo kako se seduti su ljalori, ne znam, da se ne sjedimo na lovori, kancoma, ne znam.
0: Jer kisi ferma je preduto, smo rekli, apsolutno. Treba poj naprida.
1: Da, jer šta onda, sad ja sam kao nešto napravila i šta sutra, ako nemam, znači to može biti samo nulta točka za dalje. I to je stvarno bilo prisutno u svakom danu u kući, pa i za emisiju koju imam tu, pa to se uvijek slušalo, ne ovo, zašto ovo ovako, pazi, a tu sam naučila odlično ovo, ne, tako da to, recimo, razmjena umjetnička je meni značila stvarno odrastanje i dalje i neko mentorstvo. Kako ću ja sad kad mi mama ne more reći ovo ovako, ovo onako, a znam da je isto bila neposredna i iskrena u onome što je radila i doživljavala umjetnost kao dah, kao život svoj.
0: Stvarno, kako sad. I baš to, evo, tu bol pretvoriti u neku novu umjetničku katarzu.
1: Da, jer prvo ona ne bi nikako voljela da se mi patimo i da smo...
0: Ali boli.
1: A da, pa sva, to je normalno. Ali isto, nekako sam rekla, sad možda je odrastanje. Kada izgubimo roditelja, onda prvi put shvatimo šta to znači biti odrasla osoba koja više nije dijete, mislim tu je naravno tata, ali je drugačije je to. Ne znam, vjerujem da možda i po toj ženskoj liniji, ono mama, kćer, pa ja sam mama i tako, nešto jednostavno šta je teško uopće sad svesti na neke racionalne riječi. Ali da, mislim da nas svaka bol nekako upgrade-a, da nas dovodi do nekog sljedećeg stadija kojeg onda možemo koristiti u sljedećim umjetničkim izazovima.
0: Kako si rekla lijepo, doista evo učimo od tebe, nova nulta točka iz koje trebaš sutra biti bolji.
1: Da, jedna prijateljica mi je rekla, baš kaže, sada vjerojatno se osjećaš kao da te neko razbio na komadiće, šta je vjerojatno i je tako, ali da bi se sastavila u neku novu
0: osobu,
1: da, znači ti komadići će postati neka nova Petra. I to vjerujem da je istina, jer možda kao za uloge koje dolaze, nekad nemamo zrelost životnu da bi mogli pristupiti nekakvim ulogama, ne? A onda opet ima neke uloge koje su, evo tako je došla i ta Franka Mente. U nekom momentu života isto sam bila izgubila nonu nekoliko mjeseci prije i mislim da nikad ne bi mogla tu Franka Mente izvesti možda za 10 godina prije.
0: Da.
1: Iako Franka Rame je u mom životu otkad znam za sebe, jer sam to gledala, na tome sam odrastala, na Franka Rame, Dario Fo, Edoardo De Filippo, znači Alberto Sordi, Fellini, Pasolini, sve su te neke stvari koje su mene formirale, ali ne bi bila mogla to. I isto pitanje je kako ću to možda moći, ako uopće ostane predstava na repertuaru, za nekih 10 godina, možda to više nije ta faza života.
0: Možda ćeš prerasti
1: u nešto drugo.

0: i odrastanja. Evo, to su sve neke stvari koje su posađene i koje će klijati za neki novi možda izazov ili novi rad.
1: Da. Evo, probat ću reći broj telefona, ako možda netko od naših slušatelja želi te pozdraviti, reći nešto o tome kako te doživljava, 210 810 je broj telefona, naravno, a prije nego zazvoni, da, vodim računa i o vremenu kako vrijeme ovako proteklo s tobom, ali do tada još bih te htjela nešto pitati, Petra, s obzirom da stvarno do kostiju se daješ na sceni, to je tako očito, to je toliko dobro, to jednostavno te razoružava, zapravo ne postoji neka prava, ja ne mogu naći dovoljno dobru riječ da to opišem što ja doživljavam kad tebe gledam, a opet kad si dolje među nama, ti si Petra, nema te uloge, ne nosiš tu ulogu sa sobom, kao što se zna često vidjeti kod glumaca koji su fantastični također, i ulicama i trgovima i ostalim prostorima prošetavaju neke njihove uloge s njima. Mm-hmm. Ne, ti si ti.
0: Da, možda, ne znam.
1: Kako uspijevaš?
0: Ne znam, možda moram reći isto naspram ovoga. Nekada glumci, poznam dosta, su zapravo jako senzibilni ljudi. I susret sa ljudima van na ulici je isto tako težak za senzibilna bića. I to možemo vidjeti u glumcima fenomenalnim koji su zapravo završili jako loše, oduzeli se živote ili se propilili. Zato što je ta emocija koju nose u sebi da bi uopće mogli biti glumci jako velika. Mm-hmm. I onda ja shvaćam i to da nekada se stavi neka mala maska. Mm-hmm. Ali to je da bi se čovjek zaštitio, ne mora ona nužno, ne kažem uvijek, ali ne mora nužno biti ta predrasuda da se nešto
1: preselilo srce u život.
0: Da, nego jednostavno možda je to obrambeni mehanizam, svako ima svoje neke obrambene mehanizme. Što se tiče mene, da, možda u mladosti čovjek se trudi biti nešto što društvo očekuje od njega u nekoj prvoj mladosti kad se formiraš, ali onda, evo, opet ću se vratiti naravno na svoju fameju, zato što gledam to i to se nekako prelilo i na mene, da možemo bez straha od boli, ne od ljudi, nego od boli koju možeš probati, biti to što jesi. I onako otvorena srca, to znači bez isto zaštite, primati te udarce kojih ima ih konstantno. Osuđivanja, predrasude, svašta nešto što se događa. Ali ja nisam, i pogotovo što sam starija, nekako sam mirna u tome što jesam. I ako to je ljudima dobro, drago mi je, ako nije, uvijek ću razmisliti što mogu poboljšati u sebi i narasti kao osoba. Ali da nešto imam potrebe pretvarati više, stvarno, ne, mislim da se ne bi sama sa sobom osjećala dobro.
1: Pa nećemo onda, stvarno ćemo se stvarno osramotiti, 210, 810, zar niko neće zvati. Pa ne bojte se, Petra, je stvarno je u redu, evo, neće vam ništa biti. Malo se šalim, ali pokušavam slušateljstvo možda malo ipak nagnati da se otvore, da uhvate taj telefon.
0: Da, to je jedan razgovor,
1: da, to je
0: jedan spontani.
1: Razgovor, upravo tako. 210-810, Petra Blašković je s nama. Povod je ta vrijedna nagrada koju je osvojila na međunarodnom festivalu Ave Niki za svoju glumačku izvedbu, odnosno kao najbolja glumica za predstavu Franka Mente. Što je u tom dosadašnjem tvom radu za tebe bilo nekako malo onako uobičajeno pitanje, najizazovnije, ono što nekako svakog trenutka kad se iznova probudiš u jedan novi dan je možda nešto čega ćeš se uvijek sjetiti ili je tu negdje tebi u podsvijesti ili polu podsvijesti. Uvijek se neka iskustva u životu nekako više nameću od drugih.
0: Pa da, uvijek isti odgovor, znači edukativni moment, zato što, evo, ja smatram da taj sam put da umjetnost nije svrha samoj sebi, nego ona ima nekakvu
1: ulogu.
0: Pa da, i mora nešto napraviti. Znači, kazalište kad se rodilo, rekla sam, to je bilo za edukaciju velikih masa, gdje su ljudi besplatno dolazili u kazalište, gledali neke priče i poželjna je bila nekakva katarza, odnosno da se osvijeste i da sutra budu bolji ljudi.
1: Aha. Imamo telefonski poziv, ja cijelo vrijeme ne razumijem da je tako, ispričavam se kome god, koje god čekao. Evo vas, u eteru ste. Halo, halo.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Za danas je najavljen vrlo vruć dan uz temperature koje će se penjati do 38 stupnjeva. Problemi zbog suše uzrokuju velike štete u poljoprivredi, a ovoga ljeta zabilježeni su rekordno niski vodostaji Dunava, Drave i Save. Na Savi kod Zagreba dogodio se i veliki pomor ribe. Vodopravna inspekcija Državnog inspektorata analizom vode utvrdila je da su krivi ispusti iz pročistača otpadnih voda Zagreba i Velike Gorice. Iako je Zagrebač holding tvrdio da su svi izlazni parametri u skladu s propisanim vrijednostima. Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković komentirao je slučaj za Hrvatsku televiziju.
2: Vidi se da je čovjek uzrok uzvodno i od ispusta, znači Zagrebačkog holdinga, zapravo od gradskog odvodnog kanala nije bilo uginule ribe. Znači ono što smo primijetili, naša vodočuvarska služba, to je da je na području od, znači nizvodno od Goka, kao i na području Velike Gorice, isto ispod uređaja, u nekoj dužini od 40 km imali smo zabilježen pomor ribe.
1: U Fondu za zaštitu okoliša otvorit će se ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o postavljanju nepropusnog sloja koji bi trebao ograničiti prodor oborinskih voda na 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada. Ministar poljoprivrede David Vlajčić posjetio je požarom zahvaćeno područje kod Omiša i pritom komentirao i svoju objavu na Facebooku, u kojoj je poručio da oni koji podmeću požare i slave velikosrpsku agresiju na Hrvatsku, a primaju poljoprivredne poticaje, to više neće dobivati. To bi bila, smatra ministar, odluka zdravog razuma. Naime, otkriveno je da ukupno 220 tisuća eura poticaja da je dobio jedan od uhićenih za podmetanje požara na zadarskome području. Ministar pravosuđa Damir Habijan rekao je da se tek treba sastati s ministrom poljoprivrede.
3: To je nedopustivo, neprihvatljivo, ruši se i ugrožava ustavno-pravni poredak. Upravo zato sam inicirao sastanak u Ministarstvu pravosuđa kod kolege Habijana sa njihovim stručnjacima kako bismo iznašli jedan ustavni okvir, kako bi se tome jednostavno stalo na kraj.
4: Ovo pitanje prije svega međuresorno za puno širi krug ljudi i zahtjeva jedan ozbiljniji pristup.
1: Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja Posljednji kadar u osječkom naselju Brijestu obilježit će se 35. godišnjica pogibije ratnog snimatelja Hrvatske radiotelevizije Žarka Kajića. Ubijen je rafalom iz transportera dok je kamerom snimao odlazak tenkova JNA s predjela tadašnjega vojnog poligona C. Tada je teško ranjen i HRT-ov tehničar Dragan Krička. U povodu dana grada Novigrada i obilježavanja dana Svetoga Pelagija, gradskog sveca zaštitnika, večeras će se u 19 sati održati svečana sjednica gradskog vijeća. U Novigradu se ovih dana tradicionalno dan grada obilježava nizom događanja. Naime, u središtu obilježavanja je višednevna manifestacija poznata kao Fešta Svetoga Pelagija uz koncerte, zabavni program, svečanu gradsku sjednicu gradskog vijeća te svetu misu i procesiju s relikvijama sveca. Pretežno je sunčano uz malo do umjerenu na oblaku. Tlak zraka 1016 hektopaskala, relativna vlažnost je 62%. Temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 21, u Puli 27 stupnjeva, a more u Puli također 27. U nastavku dana pretežno sunčano uz malo do umjerenu na oblaku, ali nestabilno. Mjestimi se uz više oblaka, moguća je kiša te pokoji pljusak s grmljavinom, ali uglavnom na večer i u noći. Pukaće slabo do umjereno jugo poslije podne, ponegdje jugozapadni vjetar. Uz nestabilnosti vjetar može prolazno jačati. More će biti većinom malo valovito, a temperatura najviše 34 stupnja. Toliko za sad od informacija. Za tonskim pultom bio je Edi Koller, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
5: Pjesma tjedna.
6: Dragi slušatelji Radija Pule, ja sam Ana Rucner, a vi slušate moj novi singl Maske.

0: Pjesma tjedna.
1: Za sam kraj pulsko-kulturnog ljeta ne propustite. Šest kraljica, šest priča, samo jedna izvedba. Svjetski hit musical Six u izvedbi kazališta Komedija stiže u Malo rimsko kazalište u Puli. Doživite povijest u ritmu popa. Six, ponedjeljak, 31. kolovoza. Ulaznice na Entrio.hr.
2: Harvey Norman Weekend akcija. Čekaju vas moderni hladnjaci, perilice rublja i indukcijske ploče uz uštede do čak 50%, te štapni i robotski usisavači poznatih brendova na popustima do 33%. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.

0: Poštovano slušateljstvo, prošli smo 10 sati i čuli smo prve naše vijesti. Idemo sada u našem programu dalje. Najavljujemo sutrašnji događaj. Zbiti će se od 10 ujutro pa do 23 sata na plaži Martulina u Peroju. A tko je moj sugovornik i gost? Aleksa Dudić, trener i vlasnik kluba Bura Training, koji se i potpisuje ispod organizacije jednog događaja kojeg ćemo upravo najaviti. Aleksa, prije svega, dobro nam došli na frekvencije Radio Pule.
1: Dobar dan i hvala vama na pozivu.
0: Jeste imali vremena malo dotrčati do nas ili je organizacija više manje pri kraju?
1: Naš sam, evo, na brzinu vremena, sad je ovaj turbo tjedan.
0: Jel?
1: I turbo dan prije, ono, kaos.
0: Da, iako se događaj koji se zove Summer Fitness Challenge sigurno morao početi organizirati puno ranije. O kakvom je zapravo događaju riječ?
1: Bavimo se crossfit sportom, to je jedan sport koji je nastao zapravo 80-ih kao neki rekreativni, malo moderni način vježbanja, način treniranja, gdje je osnivač htio malo neke funkcionalne pokrete prenijeti na normalne ljude i rekreativce, međutim tu su ubacili ovi američki biznismeni koji su od toga htjeli napraviti nešto više i onda su rekli ajmo od toga probati napraviti sport, neke standarde i zapravo su oni počeli kao i mi u, tamo negdje u Kaliforniji su napravili jedno natjecanje gdje su standardizirali svaki pokret počevši od običnog skleka ili čučnja, gdje su stavili da svaki natjecatelj ima svog suca i tako su počeli roštilj, pivo, malo fitnessa. I sad je to prešlo na jednu globalnu razinu i evo mi se približavamo tim njihovim koracima 20 godina unazad, evo organiziramo natjecanje u tom funkcionalnom fitnessu, to vam je zapravo, ajmo reći, kao jedno natjecanje u kompletnoj kondicijskoj spremi.
0: Mm-hmm. Sportaši će jako dobro razumjeti o čemu vi pričate, ali mi ćemo to malo rastranširati za naše slušatelje. Koji put vam je ovo?
1: Ovo je peti put, ali šesta godina, prošle godine nismo organizirali.
0: Tko dolazi, ko su natjecatelji?
1: Pa 99% su natjecatelji iz Hrvatske, imamo jedan tim iz Italije, trebao je jedan tim biti iz Slovenije, ali su otkazali, bit će tu jedan član tima iz Zagreba i Slovenije, znači možemo reći da je na nekoj međunarodnoj razini i evo 60 natjecatelja, 20 timova po dvoje muških i jedna žena u timu.
0: Dakle nije bez razloga od 10 do 23 sata?
1: Da, jako je to kompleksno, ima puno toga što moramo mi njih istestirati, što oni moraju odraditi. Puno natjecatelja, tako da to traje, ok, neće trajati, neće se oni natjecati do 23, poslije je jedan mali zabavni dio.
0: Zavalja se malo i zabaviti normalno.
1: Tako je,
0: da.
1: Tako je. Do nekih 8 sati će oni imati posla i na kraju se opustiti.
0: Onima koji sudjeluju bit će svakako zanimljivo vidjeti kako stoji protivnik ili protivnički tim, ako se pak u timovima radi. Što je s publikom? Koliko je njima to moguće interesantno?
1: Pa to je jako interesantno jer nemaju priliku ljudi baš vidjeti stvarno tako spremne ljude i atraktivne pokrete, a pogotovo tako ne uz more i pogotovo ne tako blizu, znači vi, praktički publika je ono metar od natjecatelja, ono, čak se moraju paziti da ne dobe neki udarac, ono slučajno kad ovi hode na rukama ili sa šipkama, znači ono slobodno se ljudi kreću tamo, kupaju se, uživaju i gledaju, evo, atraktivne stvari.
0: Da, iskustvo već postoji, dakle ovo je peti put i svaki put na plaži Martulina.
1: Da, svaki put.
0: Ali tamo
1: put
0: hlada nema, znate to.
1: Napravimo ga, mi imamo neki suncobrane, sad su malo narasli oni borovi, pa se nađe se nešto hlada, da, na plaži Martulina. Nekad smo se vraćali gore ispred dvorane, ove godine će sve ostati dole, dole će biti koncert i tako.
0: Pa ajde, recimo i ko će nastupiti već, ajde.
1: Nastupa jedan bend koji se zove Bubanis, zapravo oni imaju probe u prostoru do našeg. I onda mi svaki put poslije treninga kad se idemo tuširati, onda dečki ili cure kažemo koji su ovi ful dobro sviraju. Ja kažem, kad budemo sljedeće natjecanje organizirali, oni nam moraju svirati, tako da smo mi kao, ajmo reći, neke kolege što se tiče prostora.
0: To su onda naši Puležani, rekli.
1: Da, Puležani i basisti iz Peroja.
0: Mlađa ekipa.
1: Mlađa ekipa, dvije cure odlično pjevaju, svi su baš pravi muzičari, ono odlično sviraju, onako funky disco cover.
0: Odlično.
1: Da.
0: Nešto što može zaista iskonzumirati baš svatko, uz natjecatelje koji će nastupiti, pa do publike koju pozivamo, one koje će se slučajno naći na plažama i one koje namjerno upravo želi doći na vaš koncert, ali tako?
1: Pa da. Puno toga se dešava i mi, evo, znam, ja s mojim djecom i sa ženom budemo dole na moru i onda odjednom neki koncert i ostanemo dole, tako evo, pozivam i svih da svi uzmu kupaće ručnike i da dođu kad god mogu, cijeli dan smo tamo i ostanu do kraja, robit su za na večer. I,
0: dress code ipak nije baš ono striktan, odnosno strog. Može i u badićima.
1: To je i poželjno.
0: Odlično. Evo sad ćemo se kratko vratiti ipak ovome natjecanju, dakle Summer Fitness Challenge-u. Riječ je vjerojatno na bildanim ljudima koji rade što sve, kakve sve vježbe, ako ih tako mogu nazvati.
1: Znači, to vam je zapravo jako kompleksan sport gdje se radi sve i svašta. Natjecanje je koncipirano tako da se proba istestirati više aspekata u kojima se proba naći, u ovom slučaju nisu pojedinci nego tim, najspremniji tim. Imat će i plivanje, imat će i trčanje, imat će i olimpijsko dizanje utega, maksimalne kilaže u trzaju, imat će hodanje na rukama, imat će puno gimnastike, zgibova, nekih zajedničkih vježbi, iskoraka sa zajedničkom nekom vrećom od 110 kila koju moraju tegliti svi zajedno. I bit će jedno iznenađenje za natjecatelje i za publiku koje još ne smijem reći, to ćemo im reći na taj dan, koji nisu još iskusili. Mogu samo evo, ovaj put reći da se radi o nekim poenima, ali to ne znaju ni oni. Tako da oni su spremni na sve, to su stvarno ljudi koji su
0: u prilično dobroj fizičkoj formi.
1: Jako, da. Znači, to što su nabildani, to je čak i neka manja stvar koliko su zapravo oni kondicijski spremni. Da.
0: Što, evo, po vašem nekakvom iskustvu, publiku najviše nekako impresionira od svih tih vježbi?
1: Pa gledajte, sigurno da publiku impresionira to olimpijsko dizanje utega gdje stvarno se dižu u lijepe, velike, atraktivne kilaže, atraktivne vježbe, ali i ta neka napredna gimnastika gdje hodaju na rukama, rade piruete na rukama i tako dalje, ali pretpostavljam evo da bi bilo najzanimljivije, tako smo i ubacili u program, da pred kraj ide taj crossfit crv koji se tako se zove, jer izgleda kao crv, ima 110 kg, kao jedna vreća puna pijeska gdje oni to sve nose i radit će iskorake u pijesku sa njime i onda ga preskakat i na kraju finale gdje isto ima puno tog olimpijskog dizanja i onako one gimnastike napredne, zgibovi, oni ruski zgibovi i tako, znači publika, čemu pričam.
0: Znači 60-ak natjecatelja, samo jedna žena?
1: Ne. Neko? U svakom timu je jedna žena.
0: To mi se već više sviđa.
1: Ne, ako je 20 timova, u svakom timu jedna žena, onda 20 žena.
0: Da. Evo sad ćemo samo malo zagrebati po vašem Bura treningu. Vi ste vlasnik i trener u tom klubu i organizator, rekli smo, ovog natjecanja. Jeste unutra i vi u tom natjecanju i vaši kolege?
1: Imam čak 8 članova koji se natječu. Ja, nažalost, sa svom organizacijom, na moju žalost, ja bi jako se volio natjecat, ali je predug nam je dan. Evo, spomenuli ste Bura trening, mi smo jedna baš jako, jako dobra zajednica, dobar klub i moram se zahvaliti svim članovima. Stvarno, evo, svaki član me pita kako može pomoći i pomoći će mi taj dan. Imamo puno posla i evo, sutra će biti baš onako toplo i imat ćemo...
0: I sparno.
1: I morat ćemo baš se naraditi. Ovih ostalih 8 članova koji su spremni, oni se natječu, želim im svu sreću i...
0: Kako stoje, ako možemo biti koliko toliko
1: objektivni? Ja sam siguran da dva tima ulaze u finale, sigurno 12 timova ulazi u finale, u zadnji taj workout, tako da...
0: I kada će biti finale?
1: Finale će biti planirano cirka oko 6 sati popodne, isto dole na plaži Martulina, dođite dole, malo se okupajte, pogledajte finale.
0: Evo, samo za kraj još jedno pitanje. Summer Fitness Challenge, to kao natjecanje, negdje se je bitno na neki način za ostatak, ne znam, svjetskih sličnih natjecanja ili... Ne znam uopće kako da to postavim to pitanje, jer recimo znaš da ne znam, regate onda se boduju za neke to.
1: Ne.
0: Znači ovo je čisto rekreacija.
1: Ovo je jedno zapravo posebno natjecanje. Zapravo zato što su sva ta natjecanja u CrossFitu dosta ozbiljna, dosta zahtjevna i dosta imaju velik ulog. Kao prvo, velika je kotizacija za nastupit, a opet je i velika neka nagrada. A nagradu osvaja stvarno najbolje, evo dolazi nam Augustin Vilični koji je bio sad peti na svijetu. Mislim, samo se plasirati na svjetsko prvenstvo je ono ogroman uspjeh. I ovo natjecanje, svi koji dolaze znaju da je ovo najzabavnije natjecanje i da nema velikog uloga i da se dođu dobro onako istrenirati i onda poslije dobro zabaviti. Ne znam, većina njih obavezno odmah rezerviraju apartmane za prespavat. Nema ono, jer inače na tim natjecanjima dođeš, odradiš
0: i odeš. Pobjed,
1: ono, postolje i otiđeš kući. Da. A ovdje ja želim da, ipak smo mi svi fitness entuzijasti, radimo to iz nekog gušta, niko nema neke zarade od toga, tako da treba biti taj neki dio zabavnog karaktera.
0: Da, znači Summer Fitness Challenge u Peroju, odnosno na plaži Martulina, treba ipak shvatiti ležerno.
1: Tako je, to je jedno, evo, najzabavnije fitness natjecanje.
0: Hvala vam lijepo na dolasku u naš eter.
1: Hvala vama na pozivu i nadam se, evo, da ćete malo
0: proći
1: vi. Peroj nije toliko daleko i evo da vidite malo.
0: A ja ga volim.
1: I ovo je fizički spremniji od mene.
0: Aha, odlično. Hvala vam lijepo i svako dobro. Do slušanja, poštovano slušateljstvo. S nama je bio Aleksa Dudić, trener i vlasnik kluba Bura Trening, koji organizira sutrašnje natjecanje Summer Fitness Challenge. Ako ste zainteresirani, ne znate ništa o ovom sportu, svakako vam je prilika da saznate i to iz prve ruke na plaži Martulina u Peroju u vremenu od 10 do 23 sata. Dobro, ajde, natjecanje će, kao što ste čuli, biti negdje oko 8 gotovo, ali nakon toga slijedi glazbena priča. Ako ste slučajno na plaži, ne treba vas pozivati. Ako pak niste, stvarno svratite namjerno.

0: Razmišljaš o novim dioptrijskim naočalama? Sada je idealna prilika. U optici DNA ostvari 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji će istaknuti tvoj stil i pružiti ti savršenu udobnost svakog dana. Optika DNA, Čardini 6, Pula.
1: Pažnja, posljednji poziv za sve koji traže prilike koje se ne smiju propustiti. U Palmanova Designer Village od 28. kolovoza do 1. rujna očekujete Final Sale. Do 70% popusta na auto cijene kolekcije proljeće ljeto u trgovinama koje sudjeluju u akciji. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: Pa bolje bi nam recimo odgovarala neka šansona, ali zašto, nemamo mi niš protiv Cher, ona će sasvim dobro pratiti ovaj razgovor ili uvesti nas u razgovor koji slijedi u 10:31 gotovo na frekvencijama Radio Pule. Pozdrav šaljem gospodinu Saši Matovini, umjetničkom direktoru Chanson Festa. Večer novih skladbi je pred nama, dakle upravo večeras u Kastvu, inače će to biti i program koji će zatvoriti ovogodišnje jubilarno izdanje manifestacije 35. Kastavsko kulturno leto. Pa pozdrav gospodinu Matovini, živjeli Saša.
1: Evo, lijep pozdrav iz Kastva. Za sada je sunčano, neka tako i ostane, nešto su najavili, nekakve nestabilnosti, ali malo smo se iznenadili, niti jedan model, pa ni danas ne pokazuje kišu, vala će tako
0: i
1: ostati.
0: Ma dobro, pa i znate da i meteorolozi isto tako znaju pogriješiti. Recimo da
1: oni
0: to,
1: samo prognoziraju.
0: Oni prognoziraju pa će biti što će biti. A mi ćemo reći živi bili pa vidjeli, jel tako? I živi da. Bili pa uživali u kojem poredu Chanson Festu?
1: Evo 22. Po redu Chanson Fest, lijepo ste rekli, na jubilarnom izdanju ovogodišnje manifestacije Kastavsko kulturno leto 35. Tradicionalno zatvaranje je sa našim Kastavskim čakavskim festivalom, evo 22. godinu za redom.
0: Čujem da je već, mislim čujem, zna se, to je tako inače običaj, jel tako? I novi album sa novim skladbama je već tu i normalno ovo je večeras izdanje, odnosno festival novih skladbi.
1: Da, ovo je večer koja je završnica, možemo slobodno reći, vrhunac i Kastavskog kulturnog leta, a i Chanson Festa koji traje već od srijede, dakle 3 dana. Imali smo jedan bogat, stvarno bogat i raznovrstan program koji je bio uvod u ovu završnicu. Večera se predstavlja 16 novih skladbi, dakle 16 praizvedbi, 16 autora, 16 izvođača koji će se predstaviti. Sve to i na, rekli ste, na albumu ove godine. Moj novost, album je objavljen ne samo u obliku CD-a, to je već malo zastarila tehnologija, nego smo napravili na poseban album na stiku, USB stiku, tako da...
0: Slatko. Baš ja sam se htjela izletjeti sa stikom i mislim, ma daj šuti, nevjerojatno nije na stiku. A kad ono stvarno...
1: Je, naravno, i na platformama, ali na stiku, tako da ljudi mogu... I to onaj 2:1, možete imati onaj klasičan za kompjuter, ali onaj u auto, onaj mali, uši.
0: Mi, SD kartica, kakve, mini.
1: Ja se ne razumijem u tu tehniku, u tu terminologiju, više mi ide ova glazbena strana, ali da, tako nekako.
0: Okay.
1: Mikro, makro.
0: Uglavnom, bitno je da funkcionira i na makro i na mikro sustavu, stik i u auto i to odmah. Pa kakav CD, pa čekati da stignem do doma, pa to stavim u player, ako uopće još radi. Krasno, treba živjeti naravno u skladu s vremenom kad govorimo normalno o tehnologijama, ali kad govorimo o šansonama i o glazbi, one nekako, ne znam, ne moraju baš pošto poto, osim tematikom, pratiti vrijeme u kojem živimo. Šansona bi trebala uvijek značiti nešto malo nježnije, malo od distanciranije, malo sporije, malo drugačije.
1: To je pitanje, zato što šansona po definiciji, u našem slučaju šansona, mora progovarati o...
0: aktualnome.
1: I o aktualnome. Sad, kako će to glazbeno... Ja bih rekao da je u drugom planu glazba. U prvom planu je tekst. Znači, da nam autor ponudi neko svoje viđenje stvarnosti, bilo da se radi o ljubavi, zavičaju, aktualnim temama... Svjedočimo brojnim šansonama koje su i šaljive i angažirane i zavičajne i ne znam koje su sve tematike. Znači, samo je bitno da ta kvaliteta zahvaćanja stvarnosti kod sebe bude onako pomalo pjesnička, ne svakidašnja, a kako će to, u kojoj glazbenoj formi, odnosno u kom stilu će to biti, to je manje
0: važno. Odlično. E sad, normalno nećemo moći sve nema niti smisla, s obzirom da će sad netko uzeti stik, a mi mu onda ukrademo onaj moment iznenađenja, nema potrebe, ali nešto malo po temama, koje teme prevladavaju, ili se vi ipak trudite izabrati u tih 16 nastupa, 16 izvođača i 16 različitih tema?
1: Pa teško je sad, kako bih rekao, upravljati time koje će biti teme, jer onda sužavate si izbor, odnosno idemo za onim da uzmemo ono što, odabrati ono najbolje što je stiglo na natječaj. Mislim da smo, zapravo sam siguran da je natječajna komisija to i učinila, 16 novih skladbi koje su po mišljenju prosudbene komisije bile najbolje, koje su stigle na natječaj, i sad da li će teme prevladavati ljubavne i zavičajne ili neke druge, to je manje bitno, ali mogu reći da ima svega. Raznovrsnost je jedna posebna obilježje koje ću istaknuti. Stvarno je ovogodišnji Chanson Fest vrlo raznovrstan i po tematikama koje obrađuje, i po glazbenim žanrovima, stilovima, po ritmovima, tako da ljudi koji dođu na festival na Večer novih skladbi će stvarno uživati u jednoj raznolikoj ponudi viđenja, a i oni koji budu slušali, a ne mogu doći večeras, će moći poslušati, naravno, na YouTube-u je već objavljen, kažem, festival sve pjesme, a i oni koji ne budu iz bilo kog razloga mogli doći, neka uključe večeras radio, Hrvatski radio, Radio Rijeku i Hrvatski radio, Radio Pulu, moći će sve to čuti u izravnom prijenosu.
0: Bravo, ma bravo, i za jedne i za druge. A tko su nam izvođači, gospodine Matovina? Jesu li to neki novi, nova imena, ili imamo i poznatih?
1: Kako? Imamo, evo, jako nas raduje što imamo svake godine jednu značajnu brojku debitanata, kako među interpretima, tako i među autorima, a to je ono što festivalu daje novu krv, nova viđenja, nove pristupe, i onda to svake godine malo osvježi tu žanrovsku, glazbenu, ugođajnu, ajmo reći, atmosferu. Imamo 4 debitanta, to su čak, mislim da su dva su tu s područja vašega tamo,
0: prostora, jel, Istarskog?
1: Da, imamo Sinišu Pifara iz Bala, i imamo iz Labina na Labinjonskoj Cakavštini, Predraga Ljunu.
0: Aha.
1: To su nam dva debitanta s vašeg područja. Robert Kolar,

0: ekaljenog autora, sjajnog našeg velikog prijatelja Brunu Krajcara, na stihove Darka Dekovića, a imamo jedno jako zanimljivo među tim debitantima prekograničnu i to multinacionalnu suradnju, a to je Duo Ferry and Friends. Oni će izvesti, riječ je zapravo o Marku Ferriju koji je autor glazbe i njegove sestri Martini koja je također Ferri koja je ovaj interpretkinja. Međutim, njima će u tom duu, jer piše Duo Ferry and Friends, nastupiti još tri člana benda, a svi dolaze iz Italije, dakle Talijani, odnosno doduše Marko i Martina su porijeklom iz Pastjaka, tu na granici sa Slovenijom, a autor stihova je pak Nenad Smajla, koji je polu Slovenac, polu Hrvat, tako da u jednoj pjesmi imamo jedan miks Alpe. Mario Batišljaka kaže, jer on vodi festival, kaže, to je jedna Alpe Adria pjesma. Ovaj, tako da evo imamo suradnju triju država u jednoj pjesmi, tako da je, eto, osim...
1: Trogranično, odlično.
0: Da, tako, zanimljivo je to.
1: Eto, fino, onda će... Dobra i odlična informacija. Pa evo, dok se s vama pozdravljam, još samo za kraj, kad već spominjemo publiku, kako publika reagira na šansonu? Zadovoljni? Općenito,
0: pa,
1: ukupno?
0: Popunjenost gledališta dovoljno govori o zanimanju za festival, uvijek je to popunjen auditori i ljudi uvijek pitaju kad će krenuti prodaja ulaznica, kad ovaj kreće pretprodaja, tako da postoji interes, postoji zanimanje, kako među publikom, a rekao sam eto, među autorima, što je zapravo jako važno, jer da ako nema autora i ako nema publike, onda sam festival nema ni smisla. Dokle god to postoji, evo, imamo zašto raditi.
1: Eto, hvala vam lijepo na razgovoru, poštovano slušateljstvo. Saša Matovina, umjetnički direktor Chanson Festa, ove godine 22. je na redu, večer Novi skladbi uporavo večeras u Kastvu, a vi naravno možete sve to pratiti preko programa Radio Rijeke i Radio Pule. Saša, svako dobro i lijepo i ugodnu i uspješnu večer želim svima zajedno.
0: Hvala vam na lijepim željama, ali evo uz mene kao ravnatelja umjetničkog pozdravljam vas i Sanjin Mandičić, pa da i tu informaciju damo, zajednički to radimo. Pozdravljamo vas lijepo iz Kastva, mislite na nas, pošaljite nam lijepe misli da vrijeme izdrži do kraja, da bude lijepo i da se eto, večeras čujemo u eteru Radio Pule.
1: Hvala puno i naravno pozdrav onda i vama i Sanjinu također.
0: Dakle,
1: biće sve u redu, ne sekirajte se, imamo izravnu vezu, sve će biti dobro.
0: Hvala vam, svako dobro.
1: Pozdrav.
0: Svako dobro.

0: Badada, c'est la vie, mon amour.
1: Motoklub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week, najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, motoakrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosak i Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima, ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na pulskoj Valelungi, 29. Croatia Bike Week. Požurite u Italo Union i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Tonjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Tonjana uz 5 godina jamstva.
2: Italo Union.
3: Sommerpo, Radio Pula.

Diskanto je altro, dvoglas je još ča drugo, 2026. Sisano, 29. agosto 2026 alle ore 20, 29. kolovoza u 20 sati. La musica che racconta le nostre radici, glazba kao prikaz naše baštine.

0: 11 sati i 14 minuta, bit će i 15 dok ja najavim naše gošće i dok njima dam riječ, a zaista zaslužuju jer na kraju krajeva na redu su Gradska knjižnica i čitaonica Pula, četvrti je petak i one su nam tu. Ravnateljica Andreja Pavlović, dobar dan, sad
1: dobar
0: već možemo
1: dan.
0: Reći, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan.
0: I naša Iva Lanča Joldić, također dobar dan.
2: Dobar dan svim slušateljima.
0: Iako ostavljam vama ja na volju, ako je vama jutro, bez problema, može i tako. Ali kako vi rano ustajete i jako rano krećete u akciju, itekako je dan. A kako stojite? Inače ste se malo odmorili ljeto, je li bilo
1: jesmo,
0: malo...
1: Jesmo, malo smo ulovili
0: Bio je malo...
1: sunca, mora, evo, da napunimo baterije za nove radne pobjede koje nas čekaju.
0: Bio je malo blaži ritam, je li tako?
2: Programi za odrasle su se malo sporili, ali dječji uvijek šibaju, tako da, da volimo mi naše male čitače.
0: S djecom je to tako, na kraju krajeva oni su temelj budućeg društva. I s obzirom da je ljeto za nama i novo radno vrijeme nam stiže, ono nešto malo nećemo poslije podne, vraća se na stare postavke, dakle po cijele dane.
1: Tako je, vraćamo se na stare postavke, ali u novom nekakvom ruhu. Evo od ponedjeljka 31. kolovoza središnja knjižnica i svi naši ogranci radit će prema redovnom radnom vremenu. Središnja knjižnica od 7.30 do 19.30, subotom od 7.30 do 13 sati, ali svi ostali ogranci imaju novo redovno radno vrijeme.
0: To znači?
1: To znači da čitaonica umirovljenika na Đardinima i knjižnica na Verudi rade isto tako cijeli dan, kao i središnja knjižnica, znači od 7.30 do 19.30, subotom Veruda radi od 7.30 do 13, a čitaonica od 8 do 13.
0: Što do sad nije bio slučaj.
1: Što do sad nije bio slučaj. Čitaonica je prije korone radila cijeli dan, međutim korona nam je malo svima evo, poremetila...
0: podrezala krila.
1: Da, podrezala krila. Međutim, evo imamo puno planova u našoj čitaonici, puno programa za umirovljenike, puno radionica i evo jednostavno postoji potreba za time da čitaonica radi cijeli dan, a knjižnica Veruda, evo jedna kvartovska obiteljska knjižnica, jednostavno su brojčani pokazatelji bili takvi da je interes jako velik, puno je potrebe za čitanjem, za knjigama, dakle jako je puno obitelji, roditelja koji dolaze s djecom, posuđuju knjige, ali isto tako imamo velik interes za programima, za događanjima tamo, za druženjima u knjižnici, edukativnim posjetima škola i vrtića, tako da evo veselimo se ovoj jeseni kada će evo naši ogranci raditi cijeli dan kao i središnja knjižnica.
0: Odlično, dakle još jedan korak prema čitatelju i
1: prema
0: čitateljima.
1: Prema čitatelju, tako je, tako uvijek smo tu za čitatelja. Dječja knjižnica također će raditi malo drugačije. Inače je radila 3 dana popodne, sada će raditi samo ponedjeljkom i srijedom popodne, a utorkom, četvrtkom i petkom ujutro, te prvu, treću i petu subotu u mjesecu. Dakle, želja nam je, budući da su evo i knjižnica Veruda i središnja knjižnica otvoreni cijeli dan, želimo malo više potaknuti suradnju i nastaviti zapravo već započetu suradnju sa školama i vrtićima i ostalim suradnicima, te evo malo više raditi u dječjoj knjižnici na tim edukativnim programima za i odgajatelje i učitelje i tako dalje i pozvati zapravo učenike i predškolarce da dođu, da čitaju, da provode vrijeme u knjižnici evo, i da, da se svi zajedno družimo i gradimo od malih nogu ljubav prema knjigama.
0: Lijepo. Za one koji će se možda još malo naći zbunjeni radnim vremenom, bože, sve piše na stranicama.
1: Sve piše na našim web stranicama, tako i na društvenim mrežama. Evo tu ste i vi mediji koji nas pratite, pa evo putem vas također evo obavještavamo naše korisnike, ali sve piše na našim društvenim mrežama, na našim web stranicama. Također i u knjižnici su također obavijesti o novim radnim vremenima. Trebat će naravno malo vremena korisnicima da
0: prilagođavanje,
1: da
0: nauče,
1: ali na kraju krajeva evo jedino je dječja knjižnica ovdje u gradu koja radi dan ujutro, dan popodne, ostalo je sve cijeli dan, tako da neće više biti greške da li su zakasnili ili nisu zakasnili vratiti knjigu. Ono što evo isto tako moram napomenuti, preko ljeta je to bilo puno puno efektivnije i traženije. Naš knjigomat u središnjoj knjižnici, budući da smo radili samo u jednoj smjeni, tako da on je i dalje u funkciji.
0: Znači, taj se grijao, dobro?
1: Taj se grijao, da.
0: Nije, znači, se pregrijao.
1: Nije se pregrijao, kad je knjižnica zatvorena, dakle vikendima, uvijek se može knjige vratiti u naš knjigomat na ulazu u središnju knjižnicu.
0: Eto, imamo od ovog, i bez obzira na malo drugačije radno vrijeme koje je bilo tijekom ljeta, vi ste svejedno imali puno programa, bili ste udruženi s nekim manifestacijama u gradu, još uvijek nije sve gotovo, ako ćemo govoriti o ljetnim pričama, ali tako?
1: Tako je, da, ovaj, ljeto u knjižnici, evo, još traje danas i sutra, polako privodimo kraju naše ljetne radionice, koje su, evo, zaista bile vrlo posjećene, vrlo razigrane, vrlo kreativne, tako da, evo, nešto malo više će reći Iva o tim radionicama, a ja bih samo najavila, evo, jedan program s kojim nastavljamo suradnju sa Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Istarske županije u našoj čitaonici Kluba umirovljenika. To su jednomjesečni programi na neku temu. Uvijek je to prvi ponedjeljak u mjesecu u 10 sati, tako će biti i sada.
0: To će značiti 7. rujna.
1: 7. rujna u 10 sati, zdravstvena pismenost, zašto je danas jako važna, a o tome će govoriti Tamara Brusić, dakle, magistra predškolskog odgoja. Zapravo želimo, kako je 8. rujna Međunarodni dan pismenosti, evo, pred taj dan želimo isto malo naglasiti i o toj zdravstvenoj pismenosti, tako da oni uvijek pripreme jako lijepe edukativne programe za naše umirovljenike, tako da, evo, pozivamo sve zainteresirane da se pridruže u 10 sati.
0: Tako je, ne morate biti samo umirovljenici, zdravstvena pismenost svima nam je potrebna.
1: Svima nam je potrebna, eto, tako je, da.
0: Odlično. Eto.
1: A dalje o programima, evo, može Iva.
0: Evo, pa onda Iva, nadovežimo se, što nakon ovoga slijedi.
2: 8.9. kao što smo rekli, 8. rujna, Međunarodni dan pismenosti, na koji ujedno završavamo i naš ljetni čitateljski izazov. To je one brojne radionice koje su odrađene ovog ljeta. Izrazito nam je drago. Ove godine je u izazovu sudjelovalo preko 100 djece, odnosno 75 školske dobi i 33 minića koji su u stvari se uključili u program obiteljskog čitanja.
0: U odnosu recimo na prošle godine, to neki trend,
2: je manji
0: povećanje.
2: Povećanje, vidimo povećanje, plus što naravno na svim programima, na svim radionicama mogli su sudjelovati druga djeca, tako da je na svim radionicama zaista bilo i druge djece. Kolegice mi kažu da su jako, jako zadovoljne, da je ono živo, veselo, ljeto prošlo i jako su zadovoljni.
0: Pa vjerujem da ste ponosni na tu činjenicu, zato što nekako čovjek je pomislio, najmanji utjecaj možda imaš na djecu, pogotovo ljeti, kad su razigrana, hoće ići na more, kad ono, trendovi su stvarno sjajni.
1: Da, zaista je lijepo vidjeti ono knjižnicu prepunu dječjih glasova, možda prije odlaska na more, evo, jutarnjim satima, zaista nam je bilo veselo u knjižnici na dječjem odjelu i nekako je knjižnica uvijek onako živo mjesto kad su djeca u knjižnici.
2: Da, a da završimo u istom tonu, onda im radimo jednu veliku feštu 8.9. gdje svi koji su uspješno izvršili izazov dobiju nagrade, znači imamo malo glavne i utješne, međutim sve su jako lijepe nagrade. Dio toga smo osigurali mi kao knjižnice, to su naravno nekakve knjige primjerene njihovoj dobi, ali imali smo i druge sponzore, pa bih mi iskoristila bih ovu priliku da im još jednom zahvalim.
0: Ma, odlično, da, kako je. Ćemo saznati kakve nagrade su u džiru.
2: Ove godine, dakle, ljetni čitateljski izazov sponzorirali su Tinker Labs Pula, edukativni centar Kaizen, knjižara Hoću knjigu, Akvarijum Pula, Teatar Naranča, Pula Promet, Kino Vali i Dive Store HR.
0: Biće i filmova, biće, ne znam,
2: ronjenja, šetnje,
0: ronjenja, svega vožnje, raznih stvari.
2: Bilježnica knjiga za školu što treba, i edukacija tijekom zime, Tinker Labs i edukativni centar Kaizen zaista imaju jako kvalitetne radionice vezane i za čitanje i za učenje, što uvijek dobro dođe.
0: 8. rujna, Dakle, to je to. Još uvijek nije kalendarski počela jesen, a vaše jesenske aktivnosti kad ono ozbiljno kreću malo žešće.
2: Malo ozbiljnije, pa evo već tu negdje s tim međunarodnim danom, već, ali tradicionalno to nekako je nama već počelo da već s međunarodnim danom pismenosti krećemo u onu petu brzinu, kako to idemo onda negdje do ljeta. Ono što bismo voljeli naglasiti je da imamo ove godine suradnju s gradom Pula kroz manifestaciju Tjedan mobilnosti, Europski tjedan mobilnosti. Tu ćemo imati nekoliko radionica u čitaonici Kluba umirovljenika. Posebno smo odabrali taj ogranak jer je tema ovogodišnja međugeneracijska pravednost. Tako da evo nekako ćemo noniće unuke uključiti, malo se kretati i napraviti jednu lijepu priču. Odmah nakon toga ide naš mali festival Baštine kojim se jako veselimo, program je gotov, finiširan, tako da vjerujem da ćemo već negdje tijekom sljedećeg tjedna pa malo najaviti i goste. Znači to je posljednji puni tjedan u rujnu, ove godine su to datumi od 21. do 25. rujna. Razgovaramo, stvaramo, čitamo vezano za baštinu i evo dio smo i Dana Europske baštine koje organizira Ministarstvo kulture.
0: To su naravno vaši već poznati programi, jel tako? Međutim, kako imate kreativne djelatnice i djelatnike, kao da se međusobno natječete, imate li nekih novih programa?
2: Mi imamo jako puno gosti ove godine. Da, nastavljamo, imamo jo, naravno i Dječji tjedan i Mjesec hrvatske knjige i Brazilski dan, ide se onako jedno za drugim, za trećim do nove godine, ali evo ono što za sad potvrđeni gosti u ova prva dva mjeseca jesenska su Josipa Pavičić, Miro Gavran, Dinko Telečan, Evelina Rudan, za djecu Nena Lončar, Melita Rundek, stiže nam i Zoran Ferić u Vodnjani i u Žminj, u Puli je bio lani, tako da evo veselimo se da možemo i druge ogranke uključiti.
0: Evo kad spominjemo Vodnjan, Žminj, dakle ti vanjski ogranci, ne gradski, kako s njima? Oni su vam malo daleko, ali nisu daleko od
1: daleko,
0: srca.
1: Da, blizu srca. Da. Također i u tim ograncima spremit ćemo razne programe, čeka nas bogata jesen. Sa evo, kao što je Iva spomenula, gostima, književnicima, ali evo, ljetni čitateljski izazov provodio se i u knjižnici Vodnjan, tamo je također bilo vrlo aktivno, tako da evo, zaista su nam povratne informacije jako, jako dobre i zadovoljavajuće. Vodnjan će isto tako raditi po prilagođenom radnom vremenu, dakle, novom zapravo redovnom radnom vremenu, ponedjeljak, srijeda, četvrtak popodne, utorak, petak ujutro, ali evo, na našim službenim web stranicama slobodno sve mogu.
0: Samo se informirajte.
1: Samo se
0: informirajte. Ne možemo sad sve ni upamtiti od ovog što ste nam rekli. Zapravo, po toj količini informacija koje ste nam sad dali, slušateljstvo, naši naravno korisnici knjižnice i čitaonice, samo mogu shvatiti da imate doista puno posla i da oni također imaju puno zanimljivosti koje mogu koristiti zajedno sa svojom djecom. A možda još malo da ostanemo u tim našim selima, iako i grad je bitan, ta pomoć i grada i nekih drugih institucija vama u gradskoj knjižnici i čitaonici i ograncima također vrlo, vrlo bitna u smislu financiranja vaših programa i razvoja tih raznih kreativnih ideja. Kako
1: tako,
0: s time stojite?
1: Imamo dobru suradnju sa gradovima, sa općinama, sa županijom, evo i Ministarstvo kulture nas podržava u projektima koje provodimo, tako da evo zaista nam je to jedan način koji nam omogućava da izrealiziramo ono što želimo i zamislimo i evo vjerujemo da će se uspješna suradnja nastaviti i dalje.
0: Radilo se ujutro, ali poslije podne se išlo na more, koliko vidim, jel? Što se čitalo u hladovini, mlade dame?
2: Knjige iz ljetnih knjižnica na Fratarskom i na Hidrobazi, koje su još aktualne. Tako da
0: do kada?
2: Ljeto na Hidrobazi traje duže nego na Fratarskom. Fratarski se držimo kako vozi brod, kako se može ići, tako da negdje sljedeći tjedan ćemo pomalo zatvoriti. A Hidrobaza kreće već negdje poslije 1. maja, pa vidjet ćemo koliko dugo će biti bablje ljeto.
0: Aha, kažu da će biti. Da će biti dugo. E pa živi bili, vidjeli vi što ste vi, Andreja, čitali?
1: Također ljetna literatura, malo povijesnih romana, malo putopisa.
0: Nije bilo vruće za povijesne romane?
1: Nije, to ne. Su lijepo, onako, životne obiteljske priče, to nije nikad naporno.
0: Odlično. Možda poruka za kraj ovog razgovora svima onima koji nas slušaju, kojima se možda nismo obratili igrom slučaja ili nešto što smo propustile reći.
1: Pa evo, knjižnica, Gradska knjižnica i čitaonica Pula, evo, jednostavno otvorena je za sve naše korisnike i evo, želimo da knjiga bude dostupna svima u svakom trenutku i dođite nam, pitajte nas za savjet, dobit ćete dobru preporuku za čitanje, imamo puno novih naslova koji su evo u pripremi da dođu na police i budu što bliži našim čitateljima.
0: Hvala Andreja, Iva.
2: Evo, kao što ste rekli, svi programi, obavijesti, novosti na društvenim mrežama, Facebook, Instagram, naša internetska stranica, tako da uvijek možete pronaći što god vas zanima. Podsjetili bismo još da imamo i uslugu knjiga na poziv, usmjerena upravo našim sugrađanima koji nisu mogućnosti doći trajno ili privremeno u knjižnicu, gdje mi knjigu nosimo njima na kućni prag i naravno knjige koje se sad posuđuju kroz novi sustav e-zaki.
0: Eto, poštovano slušateljstvo, Andreja Pavlović, ravnateljica, i Iva Lanča-Joldić, jedna od djelatnica Gradske knjižnice i čitaonice u Puli. Preko vas pozdrav svim vašim kolegama i kolegicama.
1: Tako je.
0: I niš, čujemo se, vidimo se.
1: Vidimo se brzo.
2: Za nekoliko tjedana.
0: Pozdrav, hvala vam puno.
1: Hvala.

0: sam kraj pulskog kulturnog ljeta ne propustite. Šest kraljica, šest priča, samo jedna izvedba. Svjetski hit musical Six u izvedbi kazališta Komedija stiže u malo rimsko kazalište u Puli. Doživite povijest u ritmu popa. Six, ponedjeljak, 31. kolovoza. Ulaznice na Entrio.hr.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!
3: Kod nas danas zaista živo i to je dobro. Vjerujem da je onda i vama dinamično, poštovano slušateljstvo. 11 sati 34 su minute, moramo požuriti jer imamo jedan divan događaj za najaviti. U Fažani, kažu u Puli je to dnevni boravak. Ma, po meni skoro da bih mogla se složiti s tom činjenicom. Ljudi vole rado dođu u Fažanu i vjerujem da će za ovu nedjelju, ako odluče, pristići na adresu, zaista biti zadovoljni i sretni, neće nikako požaliti. Riječ je o zadnjem velikom događaju ljetnom, a to je Rapsodija u plavome. Tko će nam najaviti? Pa, direktor turističke zajednice općine Fažana, koja se i potpisuje ispod ovog događaja, gospodin Enzo Crnobori. Dobro nam došli, Enzo.
4: Evo, hvala lijepo, hvala na pozivu i pozdrav svim vašim slušateljima. Ja
3: vidim
4: ova
3: usta od uha do uha, znači da, osmijeh, a?
4: Da, da.
3: A ima razloga za to?
4: Hvala da. Bogu, da.
3: Brojnih.
4: Dinamično ljeto za mene, evo, novi teren, ono što se kaže, ali evo, jako dobro, sam zadovoljan, dobro, ajmo reći, plivan i...
3: Da, novi geografski, novi teren, međutim, da. Ne novi teren u smislu posla, to je sve već u malom prstu. Znamo prepoznati nekakve potrebe i domaćih ljudi, ali naravno i turista, koji... i te kako koriste ove i uživaju u događanjima u Fažani.
4: Pa da, u načelu mi ajmo reći pokušavamo se prilagoditi, ne, dakle sa svim programima, dakle koji su rađeni, planirani, praktički smo gotovo sve realizirali. Znači ono, jel da, po čemu je Fažana poznata i ono što ja kažem da mi našu tu kulturu i tradiciju baštinimo iz mora, to je naša srdela, znači tu smo imali evo za sada tri događaja koja su bila jako dobro posjećena i evo sad u nedjelju zatvaramo sa tom našom Rapsodijom u plavom.
3: Ajde, ma recimo sad ovo možda malo više ezoterično, nije toliko konkretno, iako nećete biti ni gladni ni žedni, ne sekirajte se, jel? Bit će i gastro priče u cijelome.
4: Ma da, u načelu je to tako nekakvo svjetlo koje pretvara evo Fažanu u pozornicu. I u onom trenutku kad nam sunce bude zalazilo, ne, u more, kad je na onom zenu, onda se pomalo će Fažana pomalo se dizati u to svoje plavo, znači gdje će praktički sva od lijevo na desno biti osvjetljena u plavo, znači sa raznim
3: vrstama osvjetljenja.
4: Tako je, i sa nekoliko punktova gdje će se dešavati muzika svakoga za ajmo reći, za svakoga po nešto.
3: Različitih žanrova.
4: Tako je, tako.
3: Znači,
4: tako.
3: Na light show, na neki način, zovemo to tako, je poanta, jer se zato i program zove Rapsodija u plavome, međutim, naravno, glazba na različitim punktovima, pa tu uz glazbu, romantično osvjetljenje i slično, dobro dođe i koja čaša vina, slažete se.
4: Tako je, dakle, ja bi prije toga, nego što najavimo ovaj novi dio te naše Rapsodije, ne, u plavom, znači šta se tiče tog glazbenog ugođaja, znači pobrinut će se na onom glavnom trgu našeg Svetog Kuzme i Damijana, znači Alpha Time Band. Onda imamo Double Dose,
3: Brandić, malo bluza, jel?
4: Tako je, Brandić duo i Frankie Acoustic. Tako da ćemo imati onaj, bimo rekli, glavni trg, pa onda ono desno tamo, ajmo reći, prema parkiralištu, pa iza smo, ove godine ćemo probati malo na onom trgu Dion,
3: na Piazza Grande,
4: na je fontana od ribe, tamo će biti nešto, pa onda između onih naših olivara, žanskih i, ajmo reći, glavnog mola koji ide tamo
3: prema Brijunima.
4: I znači, ove godine ćemo probati tu novu vinsku Rapsodiju fažanskih olivara, kako smo je nazvali. Dakle, među onim Lipin ulikama, onaj projekt koji je dobio brojne nagrade, što je evo, moja prethodnica, kolegica Peroković, realizirala i

0: održivim turizmom.
1: Eto, minuta udaha i izdaha i vrijeme je već za našu prognozu, a vama, gospodine Crnobori, hvala na dolasku i do novog susreta, do slušanja, sretno i veselo i lijepo u nedjelju na Rapsodiju plavom.
0: Evo, hvala vama, hvala ovoga na pozivu i opozivam sve vaše slušateljice i slušatelje da nas se pridruže u nedjelju na Rapsodiju plavom u Fažani.

0: vrijeme.
1: Za vrijeme.
2: I evo ga, poštovani slušatelji, iza nas jedno vrlo dinamično i toplo jutro. Je li se što promijenilo od jutra, sreći će nam ponovno gospodin Igor Lisac. Igore, čujemo li se?
3: Da, čujemo se. Dobar dan još jednom i vama i lijep pozdrav svima koji nas slušaju. Pa evo, nema puno promjena u odnosu na jutrošnje stanje, tako da i dalje ostajemo pri tome da je danas je nekako najnestabilniji dio dana koji slijeda i sutra u prvom dijelu dana. Tako da onda na večer, danas i u noći očekujemo oborinu, lokalno može to biti izraženija oborina, te bi se to još može produžiti na sutrašnji prvi dio dana, a nakon toga već će se sutra na večer, odnosno u subotu na večer, osjetiti stabilizacija vremena, tako da će se i to produžiti tako vrijeme do recimo sredine sljedećeg tjedna. A dalje ćemo to još malo daleko, pa ćemo dalje o tome još u danima koji slijede. Što se tiče evo, trenutnog stanja nad područjem, pretežno je vedro ili tek ponegdje sunčano uz malu naoblaku, puše slab vjetar različitih smjerova, more je malo valovito. Temperatura zraka u Puli u 11 sati prema podacima aerodromske postaje iznosila je 28 celzijevih stupnjeva, tlak je bio 1016 hektopaskala te bez znatnije promjene, a relativna vlažnost 63%. Temperatura zraka u 11 sati, Opatija 26, Porer 27, Pazin i Senj 28, Sveti Ivan na Pučini, Vransko jezero na Cresu 29, Crikvenica, Mali Lošinj, Rab, Rijeka 30, te Krk, aerodrom 31 celzijev stupanj. Do kraja dana biti će pretežno sunčano uz malu naoblaku, a na večer je mjestimice uz više oblaka moguća kiša, te pljuskovi s grmljavinom koji se mogu produljiti, rekli smo, i kroz noć kada mogu biti i izraženi. Nastavit će puhat slabo do umjereno jugo, ponegdje će još biti jugozapadnog vjetra prema kraju dana i važno za reći da uz nestabilnosti moguće vjetar može prolazno jačati. More će biti većinom malo valovito, krajem dana također u jačanju. Sutra u subotu je još bar prvi dio dana nestabilno, tako da se očekuje promjenjivo oblačno, ali bit će tu i sunčanih razdoblja. Ta sunčana razdoblja će sutra biti češća i duža poslije podne, kada je kiša i manje vjerojatna. Sutra u subotu mjestimice može biti kiša, rekli smo u prvom dijelu dana, lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom. A što se tiče vjetra, puhat će slab do umjeren jugozapadni, a u drugom dijelu dana prema otvorenom moru može biti i sjeverozapadnog vjetra. More će biti malo jače nego danas, pa malo do umjereno valovito. Temperatura zraka jutarnja se neće puno mijenjati, a dnevno će biti u blagom padu gdje se to može više osjetiti u unutrašnjosti. Preksutra u nedjelju, rekli smo, početak stabilnih dana koji će biti pred nama, tako da pretežno sunčano, uglavnom će vjetar biti slab do umjeren, tu će biti sjeverozapadnog i jugozapadnog vjetra, a temperatura zraka jutarnja će malo pasti, a dnevno će malo porasti. Početak radnog tjedna nastavit će se stabilni uvjeti, tako da ponedjeljak, utorak i veći dio srijede za sada lijepo i sunčani uz slab do umjeren vjetar.
2: Evo ga, želim vam, poštovani Igore, ugodan ostatak ovog koliko toliko nestabilnog dana i do slušanja.
3: Hvala vam lijepa i do slušanja.
4: Radio Pula.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na važnim cestama te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vožnja u koloni i kraći zastoj mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Povećana je gustoća prometa na autocesti A1 između Bosiljeva i Zagreba, na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok, na istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, na Jadranskoj magistrali na prilazima gradu Splitu te na Krčkome mostu. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Pažnja, posljednji poziv za sve koji traže prilike koje se ne smiju propustiti. U Palmanova Designer Village od 28. kolovoza do 1. rujna očekujete Final Sale do 70% popusta na auto cijene kolekcije proljeće-ljeto u trgovinama koje sudjeluju u akciji. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.
7: Chorvatsko se pišní svou netknutou přírodou, lesy a národními parky.
0: Očekáváme, že i vy během vašeho pobytu v Chorvatsku přispějete k jejímu zachování a ochraně. Chorvatský hasičský sbor upozorňuje na přísný zákaz odhazování nedopalků, grilování a rozdělávání ohně ve volné přírodě. Pokud spozorujete požár, zavolejte hasiče na číslo 193 a centrum 112. Přejeme vám příjemný pobyt v Chorvatsku.

0: Vijesti Radio Pule.
1: U Hrvatsku su se vratile velike vrućine. Meteorolozi su za danas ponovno najavili temperature i do 38 stupnjeva, a istodobno ove su godine zabilježeni rekordno niski vodostaj Dunava kod Batine, Drave kod Osijeka i Save kod Županje. Suša ostavlja ozbiljne posljedice i na stanovništvo i na gospodarstvo, a zbog klimatskih promjena u budućnosti bi one mogle biti još izraženije. Probleme zbog suše bilježe se diljem Europe. A o stanju u Hrvatskoj za HRT je govorio generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.
2: Dunav se ponešto oporavio, što ne znači da je to dovoljno za neku ozbiljnu plovidbu. Rijeka Drava još uvijek iznimno niska, isto tako i rijeka Sava. Zapravo tri naše najveće rijeke još su u domeni iznimno niskih vodostaja. Sad se dogodilo evo da su sva tri sliva naših velikih rijeka bila u potpunosti bez vode, ali evo razgovarao sam sa kolegama iz Državnog hidrometeorološkog zavoda da u nekih 7 dana očekuje se neke umjerene kiše na uzvodnom području, pa bi to ipak moglo oporaviti naše glavne rijeke. Još su veće možda i štete na malim vodotocima, gdje su mnogi vodotoci gotovo presušili ili ostajali ispod biološkog minimuma.
1: U osječkome naselju Brijestu obilježena je 35. godina od pogibije ratnog snimatelja Hrvatske radiotelevizije Žarka Kajića. U spomen obilježje podnio spomenika Posljednji kadar, podignutog 2019. u sjećanje na taj tragičan događaj. Vijence su položila i svijeće zapalila izaslanstva HRT-a, grada Osijeka i mjesnog odbora. Žarko Kajić ubijen je 28. kolovoza 1995. prve rafalom iz transportera dok je snimao odlazak tenkova JNA s tadašnjega vojnog poligona C. U tom je napadu teško ranjeni HRT-ov tehničar Dragan Krička. Evo što su rekli Kajićev prijatelj Krešimir Vikić i kolega Miroslav Lačanin.
3: Oni su točno znali nakon onih snimaka sa daljem, sa šlepom, ne, da je on potpisan, je bilo, ne. I sigurno su dobili zadatak da ga likvidiraju.
4: Ja sam dobio zadatak iz firme da odnesem njima kazetu. Kad sam se okrenio, to okrenio nazad, dao njima, to okrenio nazad. Kaj će pobođeno? Nesto jedan strašan događaj koji, evo, ja u ime svake godine položim ružu, zapalim svijeću u ime nas petorice živića.
1: U katastrofalnim bujičnim poplavama koje su pogodile Nepal i područje uz granicu s Tibetom poginulo je najmanje 469 ljudi u Nepalu, a na tibetanskoj strani granice do sad je potvrđeno 5 žrtava. Još se više od 1300 ljudi smatra nestalima, većina su strani državljani. Zdravstvene vlasti u Italiji objavile su da je od početka godine potvrđena 432 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila uz 17 smrtnih slučajeva. Bolest prenose komarci te se i dalje širi. Unatoč sličnom broju zaraženih kao prošle godine smrtnost je manja. Oko 80% zaraženih nema simptome, kod 19% pojavljuju se simptomi slične gripi, a oko 1% razvije teške neurološke komplikacije. Potrošnja u domaćoj maloprodaji u srpnju je porasla 40. mjesec zaredom i to 3,6% u odnosu na isti mjesec prošle godine. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u odnosu na lipanj realno je porasla 1,4%. Najviše je porastao promet neprehrambenim proizvodima za 4,5%, dok je promet hranom, pićem i duhanskim proizvodima veći 3,9%. U povodu dana grada Novigrada i obilježavanja dana Svetog Pelagija, gradskog sveca zaštitnika, večeras će se u 19 sati održati svečana sjednica gradskog vijeća. U Novigradu se inače ovih dana tradicionalno na dan grada obilježava nizom događanja. Naime, u središtu obilježavanja je višednevna manifestacija poznata kao fešta Svetog Pelagija uz koncerte, zabavni program, svečanu sjednicu gradskog vijeća te svetu misu i procesiju s relikvijama sveta. U Pulskoj katedrali Uznesenja Marijina održat će se večera svečani orguljaški koncert povodom obnove katedralnih orgulja i 25. obljetnice njihova postavljanja. Orgulje Pulske katedrale instrument su od posebnog značaja ne samo za Pulu nego i za cijelu Istru. Riječ je o jedinim modernim mehaničkim orguljama na području županije. Program u Pulskoj katedrali počinje u 19 sati misom zahvalnicom za sve donatore i suradnike, a u 20 sati je koncert na kojemu će nastupiti istaknuti domaći i inozemni glazbenici. Pretežno je sunčano uz povremenu malu do umjerenu oblaku, na oblaku tlak zraka je 1016 hektopaskala, relativna vlažnost je 63%, a temperatura zraka prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Puli i Pazinu 28 stupnjeva, Mora u Puli je 27. U nastavku dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, no nestabilno. Mjestimice uz više oblaka moguća kiša te pokoji pljusak s grmljavinom, uglavnom na večer i u noći. Puhaće slabo do umjereno jugo, ponegdje jugozapadni vjetar. Uz nestabilnosti vjetar može prolazno jačati, a more će biti većinom malo valovito. Toliko za sad od informacija. Za tonskim pultom bio je Vincent Tereš, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Taj pulsko kulturnog ljeta ne propustite. Šest kraljica, šest priča, samo jedna izvedba. Svjetski hit musical Six u izvedbi kazališta Komedija stiže u Malo rimsko kazalište u Puli. Doživite povijest u ritmu popa. Six, ponedjeljak, 31. kolovoza. Ulaznice na Entrio.hr.
1: L'été sur le radio Pula.

Lijepi vam pozdrav, upućujem iz studija Radio Pule, Nikola Milat, za početak poslijepodnevnog druženja. Dobar vam dan, nadam se da ste mi dobro. Petak je, ako ste u prilici da možda već odbrojavate sate do kraja radnog vremena, zasigurno vam nije tako nešto strašno loše, mada je vrijeme vani stvarno teško i vlaga je visoka i neki pritisak se možda malo osjeti, ali mislim da ćemo to lakše potrpjeti. Evo da završimo sa, čim završimo sa našim standardnim radnim obvezama tijekom radnoga tjedna. 28. nam je kolovoz, dakle evo i kolovoz nam je više manje iscurio što se dalo i vrijeme zaista jako brzo ide, pripremamo se za školu, jednostavno okrećemo novi list. To je lijepo. To je lijepo. Danas u našem poslijepodnevnom programu također imamo dosta lijepih sadržaja za vas. Mogu najaviti glazbonicu u kojoj će mi biti gošća Najke da Piran, jedna draga kolegica iz muzičke škole koja jako dugo radila kao pedagog u glazbenoj školi Ivana Matetića Ronjgova, vrsna flautistica, danas nešto više aktivna na području psihoterapije, ali dalje zaista impresivnih vještina kao izvođač na flauti. A nakon toliko godina vježbanja neke vještine ipak ne jenjavaju, reklo bi se malo kao vožnja bicikle. Svirali smo zajedno po prvi puta, znamo se 40 godina i prvi put smo imali priliku zajedno je zasvirati, zaista mi je bila čast i imat ćete priliku to čuti eto za sat vremena. Uz jako dobru glazbu o kojoj brine Mauro Đorđi, koji by the way evo danas je nekakav rođendan slavi, pa je njemu sve najbolje želimo. Podružit ćemo se do 16 sati. Za svu informativu zadužena je Tatjana Kaštelan. Ujutro ste bili sa dragom kolegicom Darinom Tikvicki, koja je također vodila program održala program interesantnim od ranog jutra. Sad slušamo jedan novi singl Maksa Hozića i Martine Majerle koji su predstavili i pobijedili na šibenskoj šansoni prošloga tjedna, Mornarski zanat. Super stvar. Obratite pažnju.

U subotu 29. kolovoza s početkom 18.30 na gradskom stadionu Aldo Drozina u Puli, naravno, odigrat će se nogometna utakmica petog kola Supersport HNL-a, igraju NK Istra i Dinamo. Očekuje se naravno veliki broj posjetitelja i veliki dolazak većeg broja gostujućih navijača. Tako će biti i veliki broj policijskih službenika koji će poduzimati mjere i radnje, naravno sve u svojoj nadležnosti, kako bi ova nogometna utakmica i sa sigurnosnog aspekta protekla u najboljem redu, te ujedno pozivamo sve posjetitelje da se upoznaju s pravilima organizatora. Ulazak za posjetitelje na sve tribine je u 16.30, da pače dođete koju minutu ranije kako bi se izbjegla gužva i čekanje na ulazima na tribine, tako da evo, bez žurbe zauzmete svoja mjesta. Mislim da dobro znate što treba činiti u kontekstu što se smije, što se ne smije unositi na stadion, što nije samo stvar materije koju unosite, nego i energije koju donosite, kako se obhodite jedni prema drugima. Naravno, treba biti korektan, budite svjesni da će i policija za vrijeme odigravanja i nakon završetka utakmice audio i video snimati i fotografirati javno okupljanje i javna mjesta na stadionu te prilaznim pravcima, tako da ne bude dileme da ako činite što god nepropisno, da nećete biti zatečeni definitivno. Hoćete, zato budite eto, u skladu sa onim nekakvim uzancama kako je to i predviđeno da bi utakmica protekla u najboljoj mogućoj atmosferi. Držimo naše, vjerujem da možemo ovoga puta Dinamo baciti na koljena, u najmanju ruku. Sutra u 18.30 Aldo Drozina, Istra, Dinamo, ulaz kreće u 16.30.

Kako ljeto zalazi, Fažana postaje čarobna pozornica u plavom. Ove nedjelje od 19 sati Rapsodija u plavom. Spektakularni light show, plava čarolija za djecu, čarobna plava romansa, glazba uživo i vinska rapsodija fažanskih olivara uz vinarije Marčeta, Benazić i Medea. A ove večeri vrijedi samo jedno pravilo. Dress code je plavo. Rapsodija u plavom. Doživite Fažanu u potpuno novom svjetlu.

Ova pjesma Zar je voljeti grijeh u izvedbi Night Expressa, koju su oni kao i poklonili za 20 godina svoga rada svim svojim obožavateljima, vjernoj publici, taman je idealni šlagvort za ono što slijedi, a jest najava koncerta Zorice Kondža, koja je definitivno ovu pjesmu i proslavila. Njezin koncert trebao se držati prošloga petka, vrijeme nije bilo naklonjeno, pa zbog toga će to učiniti večeras kada vrijeme je naklonjeno. Dakle, na Pulskom kaštelu s početkom u 20:30 dolazi Zorica Kondža u Pulu, prilika da pulska publika čuje uživo sve, bar većinu njenih uspješnica zasigurno, od Ima jedan svijet, Pokora, Ti si moj san, do Posljednjeg daha, Zauvijek, Sve neobično, Ako te volim tako lako, pa u konačnici i Zar je voljeti grijeh, te mnoge, mnoge druge. Strašna je karijera po Zorice Kondže, više od 40 godina nevjerojatnog rada i dan danas prepoznatljiva pojava, glazbeni spektakl je sama po sebi Zorica Kondža, zaista kako gospođa pjeva, to je da čovjek ostane bez daha, do Posljednjeg daha. A kako smo rekli, evo, veza sa Night Expressom jest i ta da je jučer Night Express održao strašan pak koncert na Valelungi, znamo dobro da je Bike Week, Croatia Bike Week je u tijeku. Pa bi vas i pozvao, uz to što možete naravno navečer pratiti brojne koncerte o kojima ćemo još govoriti, da sutra je predviđen defile motorista. Sutra, dakle, s početkom u

16 sati na Vallelungi je okupljanje motorista i onda oni kreću na tradicionalni defile kroz Pulu. Kada dođu do Rive, ići će Arsenalskom ulicom prema Verudi, pa do Tomasinijeve u ulicu Veruda, pa Krležina, pa na Vidikovac, skrenuti u Laginjinu ulicu prema centru grada, onda će proći Žardine Arena i onda Tršćanskom ulicom opet natrag u smjeru Vallelunge. Policija će tijekom prolaska defilea privremeno zatvoriti promet, tako da, eto, pozivamo vas na razumijevanje, praćenje uputa policijskih službenika. Sigurno će biti malo gužve, pa imajte to u vidu i nemojte u to doba dana očekivati da baš morate negdje hitno presjeći tu trasu, jer ništa od toga. Naravno, sutra navečer, nakon defilea, također će se nastaviti finale velikog programa koji je predviđen za ovaj Croatia Bike Week. Ako se ne varam, dolazi Deep Purple Tribute Band, samo djevojke sviraju i to iz cijele Europe je ovaj oformljen band, tako da je, evo, razgovarali smo sa kolegom Ljubićem iz Twin Horna i najavili smo sve što se događa sa bajkerima ovih dana, ali dobro, još ćemo mi to malo pratiti. Uživajte u dobre glazbi, čujemo se uskoro.

0: Ugrabi vikend uštede u Plodinama. Siri Beriko 100 grama, 1,29 €. Lavaca kava kapsule 10 komada, 4,29 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Pažnja, posljednji poziv za sve koji traže prilike koje se ne smiju propustiti. U Palmanova Designer Village od 28. kolovoza do 1. rujna očekujete Final Sale do 70% popusta na auto cijene kolekcije proljeće-ljeto u trgovinama koje sudjeluju u akciji. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.

0: kad si našu ljubav spasla.
1: Kao što rekao smo, sutra je veliki sportski nogometni dan za sve navijače Istre, a naravno i za Puležane općenito. Istra dočekuje Dinamo na Drozini u utakmici petog kola Supersport HNL-a s početkom 18.30 sati na gradskom stadionu. Ulaz na tribine jest u 16.30, međutim ukoliko možda niste od onih koji želi ili može doći na tribine, naravno kao i uvijek, fantastičan prijenos, možete i pratiti u programu Radio Pule. Sutra je s vama kao i uvijek Daniel Sponza koji će vam apsolutno prenijeti sve relevantno i ono što se događa na terenu, ali atmosferu s tribina, tako da imat ćete dojam kao da ste uistinu i bili na utakmici od 18.30. Dakle, sutra je puno će biti policije u gradu i zbog defilea bajkera, a i zbog nogometa. Pa eto, možda sutra baš jedan dan onako malo na laganicu poslije podne provedemo. 9 je minuti do 13 sati, u 13 još jedne vijesti koje je pripremila Tatjana Kaštelan, a u 13.15, kako sam i najavio, glazbonica uz fenomenalnu flauticu Najke Dapiran. Malo ćemo svirati, malo ćemo pričati i naprosto uživati u dobre glazbi. Budite uz nas.

0: Vijesti Radio Pule.
1: U katastrofalnom bujičnim poplavama koje su pogodile Nepal i područje uz granicu s Tibetom poginulo je najmanje 469 ljudi u Nepalu, a na tibetanskoj strani granice do sad je potvrđeno 5 žrtava. Još se više od 1300 ljudi smatra nestalima, većina su strani državljani. U osječkom naselju Brijestu obilježena je 35. godina od pogibije ratnog snimatelja Hrvatske radiotelevizije Žarka Kajića. U spomen obilježje podnos spomenika Posljednji kadar, podignutog 2019. godine u sjećanje na taj tragičan događaj, vijence su položila i svijeće zapalila izaslanstva HRT-a, grada Osijeka i mjesnog odbora. Žarko Kajić ubijen je 28. kolovoza 1991. Rafalom iz transportera dok je snimao odlazak tenkova JNA s tadašnjega vojnog poligona C. U tom je napadu teško ranjeni HRT-ov tehničar Dragan Krička. Ovaj vikend obilježava se Međunarodna noć šišmiša, kojih u Hrvatskoj ima 35 vrsta i sve su strogo zaštićene. U Europi nekim vrstama prijeti izumiranje, a u našoj zemlji sve su vrste u nepovoljnijem stanju očuvanosti. Šišmiše ugrožava uništavanje njihovih staništa i to što većina vrsta ima samo jedno mlado godišnje. Ugrožavaju ih i prekomjerna upotreba pesticida, krčenje šuma, zagađenje vode, zraka, tla, kanaliziranje vodotokova, svjetlosno zagađenje i sve češće ekstremne vremenske nepogode. U zadnjih 20 godina velika smrtnost šišmiša bilježi se i na području vjetroelektrana, no oni su nam izuzetno važni jer su pokazatelji zdravih ekosustava i zdrave prirode, ističu to u Ministarstvu zaštite okoliša. U povodu dana grada Novigrada obilježava se obilježavanja Svetoga Pelagija, gradskog sveca zaštitnika, večeras će se u 19 sati održati svečana sjednica gradskog vijeća. U Novigradu se inače ovih dana tradicionalno dan grada obilježava nizom događanja. U središtu obilježavanja je višednevna manifestacija poznata kao fešta Svetoga Pelagija, i to uz brojne koncerte, uz zabavni program i svečanu sjednicu gradskog vijeća, kao što smo rekli, te svečanu, odnosno svetu misu i procesiju s relikvijama sveca. U Pulskoj katedrali Uznesenja Marijina održat će se večera svečani orguljaški koncert u povodu obnove katedralnih orgulja i 25. obljetnice njihova postavljanja. Orgulje Pulske katedrale instrument su od posebnog značaja, i to ne samo za Pulu, već i za cijelu Istru. Riječ je o jedinim modernim mehaničkim orguljama na području županije. Program večeras u Pulskoj katedrali počinje u 19 sati misom zahvalnicom, i to svim donatorima i suradnicima, a u 20 sati je koncert na kojemu će nastupiti istaknuti domaći i inozemni glazbenici. Pretežno je sunčano uz malo do umjerenu na oblaku, tlak zraka je 1016 hektopaskala, relativna vlažnost je 63%, a temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Puli 29, a u Pazinu 30 stupnjeva, more u Puli je 27. U nastavku dana pretežno sunčano uz malo do umjerenu na oblaku, ali nestabilno. Mjestimice uz više oblaka, moguća kiša i pokoji pljusak s grmljavinom, uglavnom na večer i u noći. Pukoće slabo do umjereno jugo, ponegdje jugozapadni vjetar, uz nestabilnosti vjetar može prolazno i jačati, a mora će biti većinom malo valovito. Toliko za sad od informacija, za tonskim pultom bio je Vincent Ereš, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

Diskanto je altro, Voglas je još ča drugo. 2026. Sisano, 29. agosto 2026 alle ore 20, 29. kolovoza u 20 sati. La musica che racconta le nostre radici, glazba kao prikaz naše baštine.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije, nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa, izbor anđela, svatovi pred crkvom, dvoje mladih, jedna

0: Glasbaonica. Jako mi je drago da u današnjoj glazbonici mogu pozdraviti jednu mladu damu, jednu kolegicu, jednog izuzetnog glazbenika koju poznajem zaista od djetinjstva. Sa mnom je ovdje u studiju Radio Pule Najke Dapiran, koju eto srdačno pozdravljam. Najke, dobrodošla.
1: Dobar dan i hvala na pozivu, Nikola.
0: Ako se ja ne varam, mi se znamo tamo negdje baš iz samih početaka, osnovna muzička škola, tako, taj neki period, prije 10. godine u svakom slučaju. I jedno poprilično dugo to vrijeme, osobito u tim formativnim godinama, su nam se i putevi poprilično i poklapali u glazbenoj školi i u gimnaziji. Sada kad pogledaš toliko godina unazad, puno toga jednog glazbenoj priči je zapravo iza tebe. Pa evo, možda bih se vratio na tvoje same početke. Ti si dakle diplomirala flautu i jako dugo si radila kao pedagog u glazbenoj školi Ivana Matetića Ronjgova. Pa evo, mene kao glazbenika interesira, kao djevojčica kad si se odlučila na flautu, kako to baš flauta, jesi ju zavoljela odmah u startu ili je to bio neki dugi proces ili si odmah znala flauta je moj instrument?
1: Pa zapravo moji početci su bili klavirski. Ja sam prvo počela svirati klavir i tada je to bilo, glazbena škola je bila tada vrlo, vrlo popularna 90-ih i upisati se u glazbenu školu je bila jedna vrsta čak i prestiža, rekla bih. I nije bilo toliko izvannastavnih aktivnosti kao danas, koliko se to nudi djeci. Tako da su moji prvi početci bili u privatnoj školi na klaviru i jedini način da zapravo se upišem u glazbenu školu je da doberem neki drugi instrument, budući klavir i dan danas vrlo tražen i popularan među djecom. Tako da mi je moja tadašnja profesorica Biserka Kuhta, koja mi je predavala klavir, preporučila mi je da bi ja mogla svirati flautu. Ne znam kako je ona to ovoga procijenila, ali hvala joj na tome. I ja sam zaista upisala flautu, upisala sam PR, dakle pripremni razred, imala sam 13 godina, do tada sam već svirala 3-4 godine klavir. Dakle, imala sam bazično glazbeno znanje i eto, sve ostalo je povijest.
0: U to vrijeme kad vratiš iz današnje pozicije film, jesi li stvarno već kod dijete bila potpuno predana toj ideji vježbanja i mislim to je naporno i kao odraslom čovjeku to je naporno, naravno više mentalno nego možda psihički, nego fizički, mada ima i fizičkog izazova. Ali pogotovo evo danas se baviš psihoterapijom jako dugo, pa vjerojatno jako dobro poznaješ i nekakvu mentalnu snagu djece. Jesi li ti kao dijete imala jednu ovako zrelost i snagu za tolike sate vježbati, predanost? Imaju li djeca danas isti stav?
1: Pa da, ja sam, budući su mi roditelji oboje amaterski muzičari, uvijek je bilo glazba u kući i uvijek zapravo majka je to poticala i svi ruckali smo mi, pjevale, plesale, sestra i ja po kući. Da, pa zapravo ja sam uvijek bila onako, ajmo reći, disciplinirano dijete. Naravno, otpori su i postojali jer to je dječje, prirodno i zdravo u ostalom. Ali da, ja sam se odmah zaljubila u flautu, stvarno, odmah. Dakle, i kad sam vidjela kako instrument izgleda i kako zvuči i kako se osjećam ja sa instrumentom, odmah je to bila ljubav na prvi pogled. Da, radila sam 16 godina u sustavu, u prosvjeti, dakle u glazbenim školama. I da, fokus djece je definitivno drugačiji danas nego onda kad sam ja bila dijete, jer ponavljam, bilo je mnogo manje ponuda za djece, dakle bila je glazbena škola i možda nogomet, eventualno koji sport. I nekako veći fokus je, djeca su imali možda, ne znam, možda cijela ova digitalizacija utječe vjerojatno i na fokus djece, ali rekla bi da ima razlike. Da.
0: Meni je drago, evo kako mi i kćer ide u muzičku školu, kada naiđe na jednu prepreku koja se vrlo jasno vidi kod instrumenta, gdje naprosto ju ne može nadić s nekakvom digitalnom aplikacijom, nekom pomoću sa strane. Ostaje samo ona je taj problem koji se nikako ne može preskočiti, nikoga ga ne možeš riješiti. Nekako imam dojam da nema baš danas više jako puno stvari kad vidiš da neko nečemu strašno uspješan, da si siguran da je to rezultat njegovog rada. Uvijek ćeš reći, ma ne, to mu je, ne znam, to mu je tata riješio, to mu je mama, on ima dobar pedigre, nešto ovo. Ovo je neke sitne vještine, pod navodnicima, koje su samo tvoje, nedvojbeno znaš da su samo tvoje i da znaš iza njih je stajalo tisuće i tisuće sati rada. I to stvarno ima neku fenomenalnu vrijednost i čovjek možda malo i sebi onda i malo ovako visoko misli o sebi, jel da?
1: Pa da, zapravo mi ne radimo na instrumentu, mi radimo na sebi kroz instrument i zapravo kroz instrument rješavamo neke svoje unutarnje borbe, otpore, blokade i tako dalje. Ali upravo zato je glazba, postoji nekoliko vrsta inteligencije, jedna od tih inteligencija je ta glazbena inteligencija koja se jako razvija se fina motorika, glazba je izuzetno kompleksna, pogotovo kod nas puhače, pjevača, gdje je zapravo i tijelo i dah uključeno, dakle stvarno i psiha, emocionalni dio, jer vi ono što svirate morate i emocionalno proživjeti da bi to bilo zapravo izvedeno onako kako treba. Tako da, to je vrlo, vrlo kompleksno i ponavljam, to je borba sa sobom, ne sa instrumentom. Instrument je uvijek isti, zavisi koga svira.
0: Evo, mi sada se nećemo boriti, evo imam zaista veliku čast i uživo nešto zasvirati sa Nikeda Piran, pa eto, nadam se da ćete uživati u njenom dijelu, zasigurno hoćete, a evo ja ću isto probati nešto tome doprinijeti.
2: Glazbaonica.

0: Glazbaonica.
1: Evo neke, slušali smo jednu ovako numeru iz domene pop glazbe, a ti si zapravo klasično školovana flautistica. Koliko je velika razlika, je li uopće razlika između te nekakve flaute koja se koristi i oduvijek se koristila već jako dugo i u pop maniri, u pop glazbi, u džezu i ne znam gdje, od one koja je klasična orkestralna ili pak solo flauta za klasičnu glazbu?
2: Pa da, puhački instrumenti su jedni od najstarih instrumenata, najstariji su zapravo udaraljke, onda su zapravo puhači koji ono sežu tisuće i tisuće godina u povijest. Da, itekako da ima razlike između klasičnog akademskog sviranja za kojeg ono je potrebno, kako si dobro rekao, tisuće i tisuće sati vježbanja, ono u akademskoj maniri to je bilo između 6 i 10 sati na dan, to je jedan drill. Dakle, ja to kad nekome opisujem, mogu samo usporediti sa profesionalnim sportašima, dakle s tom vrstom napora. Iako ovdje naglašavam, ovdje još i ekstra i mentalni i psihoemocionalni i tjelesni, ono na svim levelima je zaista napor. I da, razlika u odnosu na pop ili nekako jazz sviranje, to su potpuno dvije različite grane, tako da ja osobno samo nekako amaterski sam u popu, dakle nisam nikad dublje zašla u džez ili improvizaciju, jer je to zaista postoji posebni studiji za to i to su posebna znanja kojeg ja ono kao tipično trenirani akademski muzičar znam samo površno, jer ponavljam, zaista nisam imala niti vremena u životu da se posvetim toliko istraživanju toga, i ako bih htjela i voljela, ali eto, otišla sam u psihoterapiju, tako da.
1: Što smatraš svojim možda najvećim glazbenim dosegom, ili možda još nisi ostvarila taj najveći doseg, ne znam, je li sada tvoj neki ono što se kaže prime, je li bilo to nekad prije kad si možda malo dublje bila u samovježbanju i u klasičnoj glazbi? Čega ovako se najradije sjetiš, na što si najviše ponosna?
2: Pa najponosnija sam zapravo na nakon što sam završila privatnu akademiju u Lovranu, imala sam čast raditi sa zaista vrhunskim pedagozima i umjetnicima. Moj profesor je bio ono flautista svjetske klase Pierre Varton, je pariški profesor koji radi na Pariškom konzervatoriju, i on me nakon toga pozvao u Pariz jednu godinu. Dakle, nakon 4 godine, i tu želim stvarno naglasiti da smo imali asistenticu koja je bila Južnokorejka, koja nas je jako, jako drilala sa onim svojim, to su neki drugi mindsetovi, to je zaista isto što smo iskusili, je bilo posebno iskustvo. U Parizu je bilo, ono sve što sam iskusila u Parizu je bilo zaista wow. Bila sam na Pariškom konzervatoriju Ecole Normale Alfred Cortot se zove, gdje je radio taj moj profesor Pierre Varton. I imala sam priliku raditi komornu glazbu sa ono fantastičnim profesorima, slušat seminare, predavanja, a i najviše bi istakla zapravo sviranje u orkestru pariških flauta. Dakle, to je bio orkestar od 50-ak flautista samo, sa svim vrstama flauta, jer ima više vrsta flauta. I u sklopu to je edukacije smo napravili jednu malu turneju po Hrvatskoj. Tako da, eto, to bi izdvojila kao zaista posebno iskustvo.
1: Jako lijepo, jako lijepo. Ja predlažem da još malo zasviramo, još ćemo malo slušati Najke da Piran uz pratnju moje malenkosti.
0: Glazbaonica.

0: Glas Balonica.
1: S obzirom da evo danas te slušamo u ovoj pop maniri, još jedan pozdrav naše slušatelje, sa mnom je ovdje u studiju Radio Pule Najke Dapiran, jedna zaista izuzetna glazbenica, ali i pedagog i psihoterapeut, te je zaista veliki gušt s njom razgovarati o svemu, pa evo tako i o glazbi danas. Čuli smo te evo sad u ovoj nekakvoj pop maniri, pa čisto možda da se malo osvrnemo na činjenicu da i zapravo jako puno, već dugi niz godina nastupaš na brojnim lokacijama i kao u kontekstu nekakvih turističkih angažmana, privatnih, svadbenih svečanosti, crkvenih vjerojatno obreda, tome slično. Kako si se snašla u tome svemu, je li ti to drago ili je to ono, budimo iskreni, kao evo nekakav još novi izvor zarade i tako ono, popunjavanje budžeta, ili to ipak spada u domenu nečega što, u čemu stvarno uživaš?
2: Pa zapravo sve što si naveo je točno, iako ja više nisam na akademskom nivou sviranja i zaista to želim naglasiti da to je tako. I, jer jednostavno, kako rekoh prije, nemam više to vrijeme, jer nažalost život jedan je prekratak da bi mi sve svoje vještine izbrusili do kraja i održavali ih na tom nivou, a u glazbi morate, da biste ostali na nivou, morate raditi na tome da ostanete. Tako da, da, moj doticaj s glazbom je ostao više kroz sve ovo što si naveo, dakle kroz povremeno sviranje, više sebi za dušu, za gušt, da, tu je nekakva i zarada, naravno, ali to nije ono prvo. Moj fokus više sada u psihoterapiji i glazbeno znanje mi je i prilično je pomoglo zapravo u radu sa psihoterapijom, ono, jer glazba ipak je razvila jednu vrstu tankočutnosti, nekakve profinjenosti i nekakvog specifičnog muzičkog osjećaja koje samo muzičari mogu razumjeti. I to mi zaista pomaže i u radu s klijentima.
1: Mi ćemo imati priliku o Najke Dapiran kao psihoterapeutkinji razgovarati u narednim tjednima. Za današnju glazbonicu ja ti zahvaljujem. Još ćemo malo mi za kraj zasvirati. Najke Dapiran je bila sa mnom u studiju. Hvala ti, Najke, puno i zaista sam uživao ovome.
2: Hvala, Nikola, na pozivu.
0: Glazbonica.

Motoklub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week, najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, motoakrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosak i Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima, ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na pulskoj Valelungi, 29. Croatia Bike Week.

Kada se dan polako pretvara u večer, u noć, Fažana će poprimiti sasvim novo lice i pretvoriti se u pozornicu pod plavim nebom. U nedjelju, 30. kolovoza, zasjetit će Fažana u spektaklu svjetla umjetnosti i glazbe. Manifestacija je to Rapsodija u plavom. U središtu programa bit će light show u plavom, jedna spektakularna igra svjetla koja će i obrise Fažane, ali i obalu pretvoriti u jedno platno. Plava će dominirati prostorom od neba i mora do trgova, ulica i pročelja. Pretvorit će evo jednostavno baš Fažanu u pravu filmsku scenu. Za najmlađe posjetitelje pripremljena je plava čarolija. Čarobna plava romansa će donijeti posebne trenutke za one koje večer žele doživjeti u malo romantičnijem ozračju. Puno dobre glazbe. Alpha Time Band, Lare, Luca De Marin, Duo Sunrise, Double Dose, Brandić Duo i Frankie Acoustic. Dakle, novost ovogodišnjeg izdanja je vinska rapsodija fažanskih olivara, novo mjesto susreta ljubitelja vina, dobre atmosfere i istarskih okusa. U ambijentu maslinika fažanski olivari uz šetnicu svoje će vinske priče predstaviti vinarije Marčeta, Benazić i Medea. Zatim ima jedno malo iznenađenje, Tramonto u Fažani, to je trenutak stvoren za uživanje u zalasku sunca i u moru. A kako bi cijela Fažana doista postala jedna velika plava pozornica, imamo i dress code, a dress code je plavo. Znači bilo koja nijansa plave, može biti ona boja mora, vedrog neba, tamni, elegantni tonovi, koja god, bitno je da budemo blue. Blue je plavo, blue je svježe. Dakle, posljednje dane ljeta provedite na poseban način uz more, svjetlost, glazbu, vino, super atmosferu koja se, eto, zapravo o njoj možemo pričati, ali puno bolje ju je doživjeti. Puno toga lijepoga je osigurala turistička zajednica Istarske županije za manifestaciju Rapsodije u plavom, tako da se 30. kolovoza vidimo u Fažani, tamo negdje ono pred kraj dana u Suton. Ja bih rekao da će to biti, recimo, idealno da dođete oko 7 sati i onda zabavite se romantično u noć.

0: Italunion na staroj adresi u Puli vam nudi
1: veliki izbor svega za vaš dom i ugostiteljstvo po najpovoljnim cijenama i uz brojne mogućnosti plaćanja.
2: Pst, otkrićemo vam jednu tajnu. Uvijek je nešto na akciji.
0: Od ponedjeljka do subote i ona i on idu u Italunion.
3: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
4: Palmanova Designer Village vas od 28. augusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
5: Pozivamo vas i na jedan koncert u Sovinjak 3. rujna. Jazz Istra orkestra svira glazbu Slavka Zlatića. Strašno, strašna kombinacija. Jazz Istra orkestra, istarski je jazz orkestar koji eto od početka svog djelovanja pa do danas je zaista netko koji je dokazao kako inspiraciju može se crpiti u istarskoj glazbenoj ostavštini i stvarati zaista nevjerojatne glazbene priče. Ovoga puta su ta inspiracija za njihov rad kompozicije velikog istarskog kompozitora Slavka Zlatića. Članovi orkestra aranžirali su Zlatićeve skladbe i na neki način zapravo ih prilagodili izvedbi jazz orkestra. Zasigurno vas već to dovoljno intrigira. Program će biti izveden 3. rujna u Sovinjaku u rodnom mjestu Slavka Zlatića. Koncert počinje u 20 sati, ulaz je slobodan, svi ste dobrodošli.

molitbe u jedinstvenom ambijentu ispred crkve Svete Eufemije u Rovinju. Glazbeni program će biti usmjeren na spajanje duhovnosti i umjetnosti. Jedan od zaista prepoznatljivih događaja u kalendaru rovinskih ljetnih večeri privlači publiku koja zaista na sve moguće načine želi sudjelovati u ovoj tradicionalnoj priči. Koncert dakle počinje 6. rujna u 20 sati, prije samog koncerta bit će svetomisno slavlje u crkvi Svete Eufemije u 19 sati koje će predvoditi prečasni Ricardo Lekaj, a nastupaju fra Miroslav Petrac iz Osijeka, Slavko Nedić iz Zagreba, Iva Jelić iz Zagreba, Mali od Svetog Jurija, Stari Pazin, Davor Terzić i Zef Liždedaj, također iz Rovinja. Dakle, stvarno lijepi će to biti program i naravno svi ste pozvani 6. rujna ispred crkve Svete Eufemije.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Stop.
3: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
4: easy shopping. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U Dnevniku smo s vama. Za tonskim pultom je Vincent Ereš, za mikrofonom Tatjana Kaštelan. Katastrofalne bujične poplave pogodile Nepal i područje uz granicu s Tibetom, poginulo najmanje 469 ljudi. 35. godišnjica pogibije ratnog snimatelja Hrvatske radiotelevizije Žarka Kajića. Večera svečana sjednica u povodu dana grada Novigrada i obilježavanja dana Svetog Pelagija, zaštitnika grada. Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, temperatura do 33 stupnja.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: U katastrofalnim bujičnim poplavama koje su pogodile Nepal i područje uz granicu s Tibetom poginulo je najmanje 469 ljudi u Nepalu, a na tibetanskoj strani granice dosad je potvrđeno 5 žrtava. Još se više od 1300 ljudi smatra nestalima, većina su strani državljani, javlja Ivan Kazorić.
2: Dva dana nakon bujice vidljivi su razmjeri uništenja, odnesene kuće, ceste, mostovi i energetska infrastruktura. Nastavlja se potraga za preživjelima u teško pristupačnim surovim područjima do kojih je moguće doprijeti jedino helikopterima. Očajni ljudi dva dana čekaju na vijesti o najbližima.
3: Moj je suprug nestao u poplavama u srijedu rano ujutro i nije nestao samo on, bio je s obitelji i prijateljima, ukupno desetoricu muškaraca koji su otišli na trekking avanturu na nepalskoj granici.
2: Vlasti u Nepalu zaustavile su spasilačke akcije na 2 sata jer se umjetno jezero nastalo nakon poplave počelo preljevati i kineske vlasti upozorile su da bi dotok u jezero mogao dosegnuti oko 3 milijuna kubnih metara tijekom sljedeća 3 dana zbog kontinuiranih kiša, te da je velik rizik od novog vala. Claire Varmenbol iz Međunarodnog centra za planinski razvoj u Katmandu kaže:
4: uzvodno na granici Nepala i Kine još postoji blokada, što znači da je moguća nova poplava. Ovo je drugi put da je ta dolina poplavljena u nešto više od godinu dana, te su opasnosti sve češće i teže ih je predvidjeti. Zato su nam potrebni sustavi ranog upozorenja, koji će na vrijeme doprijeti do ljudi, te snažna prekogranična suradnja Nepala, Kine i cijele regije, jer ovo, nažalost, nije posljednji put da se događa.
2: Unatoč ponudama pomoći nekoliko zemalja čiji su državljani nestali u katastrofi, nepalske vlasti priopćile su da još ne planiraju prihvatiti strane timove za potragu i spašavanje. UN je objavio da će isplatiti 2 milijuna dolara iz fonda za hitne intervencije, a Crveni križ uputio je hitan apel za prikupljanje 30 milijuna dolara. Uz tragičnu ljudsku cijenu, razorne poplave zadale su i udarac novoj nepalskoj vladi i njezinim naporima da ojača financije u zemlji. Kad je Balendra Shah postao premijer u ožujku ove godine, naslijedio je niz problema. Gospodarstvo koje se uvelike oslanja na stranu pomoć, novac koji šalju Nepalci koji rade u inozemstvu i uvoz iz mnogo većih susjednih zemalja, Kine i Indije. Područje pogođeno poplavama nalazi se uz granicu s Kinom i srušene ceste služile su za protok robe koji je ključan za nepalsko gospodarstvo.
1: Iz naše zemlje, u osječkom naselju Brijest obilježena je 35. godišnjica pogibije ratnog snimatelja Hrvatske radiotelevizije Žarka Kajića. U spomen obilježje je podignuto 2019. Vijence su položila i svijeće zapalila izaslanstva HRT-a, grada Osijeka i mjesnog odbora. Više Monika Kralj.
5: Žarko Kajić ubijen je rafalom iz transportera dok je kamerom bilježio odlazak tenkova JNA s prostora tadašnjeg vojnog C-poligona. U istom je napadu teško ranjen i HRT-ov tehničar Dragan Krička. Na 35. obljetnicu tog događaja počast mu odaju prijatelji Krešimir Vikić i kolega Miroslav Lačanin.
6: Stariji od mene, nama je bila autoritet. Vi bi tu za Osijeku rekli, on je pravi lega. A u principu je likvidiran. Oni su točno znali nakon onih snimaka sa daljem, sa šlepom, da je on potpisan. Je bilo,
7: Ja sam dobio zadatak iz firme da odnesem njima kazetu. Kad sam se okrenio, to okrenio nazad, dao njima, to okrenio nazad. Kaj će pobježati? Mislim, strašan događaj koji, evo, ja u ime svake godine položim ružu zapalim sveću u ime nas petorice Živić.
5: Zamjenik predsjednika mjesnog odbora Brijest Saša Brkić i predsjednik gradskog vijeća Tihomir Florijančić ističu da je Kajić snimao istinu o agresiji na Hrvatsku. Mjesto njegove pogibije bilo je prva linija obrane Osijeka.
8: Odavde dalje nisu mogli. Ponosni smo na sve njih, na ove ljude koji su tu bili. U ovom naselju nije bilo kuće da netko nije bio u Hrvatskoj vojsci ili u policiji. Sjećam se to do podne, tu je tenk bio, s tenka je pogođen s puškom traljezom u kameru. Točno je to sve snimljeno, on je to sve snimao i taj pate kamere, sve to.
9: Ali ovo mjesto je također puno simbolike jer je i bila prva linija obrane grada Osijeka i na ovom mjestu naši hrvatski branitelji razbili su zube tom agresoru, višestruko nadmoćnijem tada, i očuvali i naš grad i našu domovinu, na čemu smo im vječno zahvalni.
5: Na pogibiju Žarka Kajića trajno podsjeća i spomen obilježje Posljednji kadar.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Na zahtjev županijskih posebice oporbenih vijećnika obavljena je izvanredna revizija poslovanja Istarskog veleučilišta za 2024. godinu. Revizija je pokazala da nema kaznenih djela poput nenamjenskog trošenja novca ili pronevjera, na što su vijećnici upozoravali, rekao je dekan veleučilišta. Institucija je u međuvremenu promijenila računovodstveni servis zbog kojeg je, smatraju, nalaz revizije bio negativan, jer su bez suglasnosti veleučilišta otključili već zaključanu poslovnu 2024. godinu. Douglas Koraca, dekan Istarskog veleučilišta.
10: To je učinjeno na vlastitu ruku nakon što su financijski izvještaji za tu godinu već bili predani u svom izvornom obliku nadležnim institucijama i za vrijeme trajanja ove revizije. Kažem, nepotrebno i moram ovdje izravno reći pogrešan potez našeg vanjskog servisa na kojeg mi nismo mogli uopće utjecati pošto se taj dio posla nalazio povjereno njima po ugovoru. Da to postupka nije bilo, nalaz ne bi bio negativan.
1: U povodu dana grada Novigrada i obilježavanja dana Svetog Pelagija, gradskog sveca zaštitnika, večeras će se u 19 sati održati svečana sjednica gradskog vijeća. U Novigradu se inače ovih dana tradicionalno dan grada obilježava nizom događanja. Naime, u središtu obilježavanja je višednevna manifestacija poznata kao fešta Svetog Pelagija, uz koncerte, zabavni program, svečanu sjednicu gradskog vijeća te svetu misu i procesiju s relikvijama sveca. A u kući fresaka u Draguću svečano je otvorena izložba Splendor Histrije, gotičke zidne slike u Istri, slijedom djelovanja slikarskih radionica 14. i 15. stoljeća na području Istre, slovenskog krasa i kastavštine. Izložba donosi pregled bogate baštine gotičkog zidnog slikarstva, obrađuje kulturološki bitne fenomene razdoblja, te posebno ističe stvaralaštvo Vincenta i Ivana iz Kastva, najznačajnijih imena kastavske slikarske škole te vrijeme druge polovice 15. stoljeća u kojemu su djelovali. Izložba u Draguću druga je od triju manjih izložbi nastalih u okviru međunarodnog projekta Terra Gotica Incognita, sufinanciranog sredstvima Europske unije kroz program Interreg Slovenija Hrvatska do 2027. Tri međusobno povezane izložbe posvećene su jednom segmentu gotičke umjetnosti, zidnom slikarstvu, te su postavljene, odnosno bit će postavljene na lokacijama koje svojim muzeološkim djelovanjem obuhvaćaju proučavanje srednjovjekovnih fresko radionica u Kopru, Draguću i u Kastvu. A završna etapa projekta bit će velika izložba koja će se u veljači iduće, dakle 2027. godine, otvoriti u galeriji Sveta Srca u Puli. U Pulskoj katedrali Uznesenja Marijina održat će se svečani orguljaški koncert povodom obnove katedralnih orgulja i 25. obljetnice njihova postavljanja. Orgulje Pulske katedrale instrument su od posebnog značaja ne samo za Pulu nego i za cijelu Istru. Riječ je o jedinim modernim mehaničkim orguljama na području županije. Program u Pulskoj katedrali počinje u 19 sati misom zahvalnicom za sve donatore i suradnike, a u 20 sati je koncert na kojemu će nastupiti istaknuti domaći i inozemni glazbenici. Program je Jani Radić najavila orguljašica i organizatorica festivala Organum Histrije Elena Roce.
11: Napokon smo dočekali taj dan da su se naše katedralne orgulje obnovile nakon dugog niza godina iščekivanja i jako smo sretni što možemo napokon našoj publici pokazati ove prekrasne orgulje u punom sjaju. Tako da će nam večeras nastupiti čak 4 orguljaša. Naravno, tu je naš eminentni pulski orguljaš i profesor Eduard Kancelar, kojeg možda šira publika poznaje više kao i inače klavijaturista iz atomskog skloništa. Tu sam ja kao njegova bivša učenica i orguljašica. Kolega Krešimir Klarić, inače moj suorganizator u projektu Organum Histrije, i imamo večeras posebnog gosta iz Nizozemske, a to je mladi orguljaš Jeroen Koopman.
12: Evo, kratko da kažemo po čemu su ove orgulje posebne.
11: Pa, usporedbi sa ostalim orguljama u Hrvatskoj, one možda nisu jako velike, kako bi rekli, ali nama su izrazito posebne s obzirom da je ovo jedini moderni mehanički instrument u čitavoj Istarskoj županiji na kojem je moguće izvođenje šarolikog repertoara od renesanse preko baroka pa čak i romantizma i suvremene glazbe, što ćemo čuti večeras na koncertu. Isto tako, to je instrument koji se uvelike koristi u liturgijske svrhe i jedini instrument koji je pogodan za edukaciju, dakle za djecu, za mlade, za studente koji imaju priliku inače ovdje u Puli učiti orgulje kao izborni predmet ili kao glavni predmet.
1: U Puli već 2 dana i do nedjelje će potrajati 29. međunarodni susret Croatia Bike Week, kao što smo i najavljivali, koji okuplja tisuće ljubitelja motocikala na Vallelungi. Program uz sajam moto opreme, rock koncerte i gastro ponudu uključuje moto defile kroz grade koji kreće sutra u 16 sati s Vallelunge, a motociklisti će kod amfiteatra biti oko 16 sati i 30 minuta. Ovaj vikend obilježava se Međunarodna noć šišmiša, kojih u Hrvatskoj ima 35 vrsta i sve su strogo zaštićene. U Europi nekim vrstama prijeti izumiranje, a u našoj zemlji su sve vrste u nepovoljnom stanju očuvanosti. Šišmiše ugrožava uništavanje njihovih staništa. To što većina vrsta ima samo jedno mlado u godini, ugrožavaju ih i prekomjerna upotreba pesticida, krčenje šuma, onečišćenje vode, zraka, tla, kanaliziranje vodotokova, svjetlosno onečišćenje i sve češće ekstremne vremenske nepogode. U posljednjih 20 godina velika smrtnost šišmiša bilježi se i na području vjetroelektrana, a oni su nam iznimno važni jer su šišmiši pokazatelji zdravih ekosustava i zdrave prirode, ističu u Ministarstvu zaštite okoliša. Sport. Aktualnosti nam je pripremio Mauro Đorđi.
13: Sutra se na pulskom gradskom stadionu Aldo Drozina igra utakmica petokola Supersport HNL-a. Istra 1961 od 18 sati i 30 minuta dočekuje zagrebački Dinamo. Za utakmicu su otvorene sve tribine, a ulaznice se mogu kupiti putem službenog online sustava u fan shopu i na blagajni stadiona. Vrata Drozine otvaraju se u 16 sati i 30 minuta. Zbog očekivanog velikog broja gledatelja bit će na snazi posebna regulacija prometa, a utakmicu možete pratiti u programu Radio Pule. Poznati su parovi 16. finala Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. Istra 1961 gostovat će kod Zagorca u Krapini, a utakmice su na rasporedu 9. rujna, odnosno 16. rujna u rezervnom terminu. Hajduk je zborio plasman u konferencijsku ligu. Splićani su u uzvratu play-offa u Poljskoj nakon produžetaka svladali Rakov s 3-2. Za Hajduk su zabili Raci, Šego i Pukštas. Rijeka je s druge strane na Rujevici teško poražena od Mitilenda s 4-1, te se oprostila od Europe. Cro Race ponovno stiže u Istru. Četvrta etapa ovogodišnjeg izdanja biciklističke utrke dužine 160 km vozit će se 25. rujna od Pule do Rijeke. Biciklista očekuje i zahtjevan uspon na Učku. Dan ranije, treća etapa kreće s Krka, a cilj je u Labinu. Ovogodišnji će se Cro Race održati od 22. do 27. rujna uz ukupno 6 etapa. Tehnički direktor Luka Mišović.
14: Ove godine nastupa ukupno 133 biciklista, odnosno 19 profesionalnih biciklističkih timova, od čega je 7 World Tour timova, 10 Professional i 2 Continental tima, tako da vjerujemo da imamo dobru kompoziciju samih timova i da ćemo imati jednu vrhunsku borbu ovdje u rujnu u Hrvatskoj.
13: Članovi pulskog judo kluba Istarski borac, Dani i Robert Klačar, danas nastupaju u talijanskom Tarantu u sklopu 20. mediteranskih igara. Hrvatsku predstavlja 111 sportaša u 22 sporta, a osim braće Klačar, sutra će nastupiti još jedan član pulskog kluba, Dominik Družeta. Robert Klačar natječe se u kategoriji do 73 kg, Dani do 66, a Družeta do 90 kg. Osim trojice boraca, na mediteranskim je igrama još jedan Puležan, izbornik Hrvatske muške judo reprezentacije Dejan Ilić. Vrijeme.
15: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Istri dežurni prognostičar Igor Lisac. Nad Istrom je vedro i sunčano, tek ponegdje s više oblaka. Puše slabo do umjereno jugo, a more je malo valovito. Temperatura zraka u Puli u 13 sati iznosila je 30 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka 1015 hektopaskala, a relativna vlažnost 64%. Temperatura zraka u 13 sati. Opatija Porer 28. Pula aerodrom Svet Ivan na Pučini 30, te Pazin 32 celzijeva stupnja. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima koja će biti češća poslije podne. Mjestimice s kišom, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u prvom dijelu dana. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, u drugom dijelu dana prema otvorenom moru, ponegdje sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, poslije podne u slabljenju. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 20 do 25, najviša dnevna temperatura zraka bit će od 30 do 33 celzijeva stupnja.
1: I toliko u dnevniku. S vama smo bili, za tonskim pultom bio je Vincent Ereš, uredila i vodila Tatjana Kaštelan. Želimo vam ugodan nastavak dana. Do slušanja.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
16: Radio Pula.
17: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti 66 u Medveji. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na autocesti A1 između Ogulina i Zagreba u smjeru unutrašnjosti. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj kod naplate Zaprešić u smjeru Slovenije. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Zagreb-Istok u oba smjera. Na riječkoj obilaznici na čvoru Učka u smjeru Istre i Opatije. Na istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera. Na jadranskoj magistrali u Solinu, Splitu, Stobreću i Omišu. Te na Krčkome mostu povremeno u oba smjera. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
18: Pjesma tjedna.
19: Dragi slušatelji Radija Pule, ja sam Ana Rucner, a vi slušate moj novi singl Maske.

0: Pjesma tjedna.
1: Pažnja, posljednji poziv za sve koji traže prilike koje se ne smiju propustiti. U Palmanova Designer Village od 28. kolovoza do 1. rujna očekujete Final Sale do 70% popusta na auto cijene kolekcije proljeće-ljeto u trgovinama koje sudjeluju u akciji. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.
2: Harvey Norman Weekend akcija. OLED televizori poznatih brendova sada uz popuste do čak 38%. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.

0: Ovaj petak poslije podne iskoristio bih pozvati vas na jednu lijepu manifestaciju, jedno svečano otvaranje susreta branitelja i djece za promicanje vrijednosti Domovinskog rata. To će se održati sljedeći tjedan, započinjemo rujan ovim događajem, u Savudri s početkom u 10 sati, to će biti u kampu Veli Jože Zagrebačkog holdinga. Kako je to sve osmišljeno, što je sve predviđeno, reći će mi glavni tajnik Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, Dario Dujić. Dario, dobar vam dan.
1: Dobar dan i vama i vašim slušateljima.
0: Jako mi je drago da nam dolazite. Recite kako ste to osmislili, kome to sve namijenjeno, kako možemo biti dio ove lijepe priče?
1: E pa, ova lijepa priča traje već četvrt stoljeća, dakle ovo je 25. su ovo susreti po redu i dakle kada je ovaj projekt zapravo započeo, postala je jednostavna zapravo, ali važna ideja, mladim generacijama približiti vrijednosti Domovinskog rata na drugačiji način. Znači, ne samo kroz povijesne datume, događaje, činjenice, nego prije svega kroz ljude, susrete, razgovor i zajedništvo koje nam je vrlo bitno u ovim susretima. Željeli smo da djeca zapravo upoznaju hrvatske branitelje, da s njima razgovaraju, putuju, ali i igraju se i natječu. Znači, njima je prvenstveno namijenjen ovaj projekt i znači igra, pjesma, natjecanje, sport, društvene igre. Imamo i nekakve edukacijske radionice, orijentacije u prirodi, terenska igra. Znači, na niz načina želimo im se približiti, zapravo prenijeti nekakva svoje znanja.
0: Lijepo. To su, dakle, zapravo osnovnoškolci uglavnom, ili tako?
1: To su osnovnoškolci uzrasta od prvog osnovne do prvog srednje. I evo, budući da je kroz 25 godina već prošlo dosta vremena, ti naši prvi sudionici ovih igara su danas već odrasli ljudi koji imaju već i svoje obitelji, no koji su dalje ostali sa nama i danas su zapravo voditelji ovih novih klinaca koji sudjeluju.
0: Super, super. Čitam da ste u ovih četvrt stoljeća gotovo 40.000 djece angažirali kroz ove susrete, što je zaista impresivno i zaista, evo, da čovjek bude bez riječi. Je li bilo dijelova Hrvatske gdje češće odlazite? Kako to odlučite? Kada ćete? Gdje ćete?
1: Zapravo, u početku su susreti bili niz izlučnih natjecanja gdje su se onda finalisti natjecali na državnim susretima. Od 2010. godine ideja susreta je promijenjena, pa samo su jedni susreti, dakle nisu, ne održavaju se ovi regionalni, no sada svaka županija je zastupljena sa jednakim brojem djece, sa 25 djece voditelja i jednim koordinatorom i natječu se, znači, u sportskim disciplinama, društvenim igrama i kulturno-umjetničkim radionicama.
0: A, jako lijepo. I ovo je zapravo, vidim, najveća manifestacija koju vi iz Udruge Domovinskog dragovoljaca i Domovinskog rada organizirate.
1: Prerasla je zapravo u najveću. Radimo mi još i rehabilitacije i radimo dosta i sa našim članovima na edukacijama, uključujemo koje u projekte, educiramo ih o uključivanju kroz zadruge i tako dalje u društveni život. Međutim, ovo je sad nekako preraslo u najveću manifestaciju jer nije namijenjena samo djeci branitelja, nego svoje djeci koja zaista žele i imaju volju se uključiti u akciju. Da vide zapravo zašto mi polažemo te mjese, zašto odajemo počast nekome, koji su to važni datumi, ali opet na drugi način, znači od samih sudionika da dobiju tu informaciju.
0: Znate li već koliko će djece biti ovoga 1. rujna u Savudriji?
1: 520 djece je potvrđeno u Savudri i evo, jedva čekamo da počnemo sa našim ovogodišnjim susretima.
0: Lijepo. Je li to možda i dostupno da i ovako javnost malo to poprati, pogleda?
1: Naravno,
0: evo,
1: sve ovoga.
0: Ne moramo se prijavljivati, samo dođemo.
1: Samo dođite, evo, ali ste pozvani i dobrodošli ste na otvaranju koje će biti 1. rujna u 10 sati na igralištu u kampu, kao što ste naveli, kampu Veliozu.
0: Bravo, bravo. Dario Dujić, hvala vam lijepo, čestitke i pohvale za 4 stoljeća vašeg intenzivnog rada i nadam se da to sve ide, da polučuje rezultate kakve ste inicijalno zapravo imali kad ste stvarali tu ideju o promicanju vrijednosti Domovinskog rata upravo na ove mlađe generacije. Evo da u tom smjeru zapravo i rezultati pokazuju vaš trud i rad.
1: Pa evo, rezultati zapravo, to je kroz ove dugi vremenski period što se susreti održavaju, već je to sami rezultat, da su oni potrebni.
0: Već je to dovoljno,
1: i
0: bravo.
1: Kako braniteljima, tako i djel.
0: Svaka čast. Dario, sve najbolje, želim, hvala vam na javljanju.
1: Hvala vama, lijepi vam pozdrav.

tamo gdje ludosti nima, tamo kad i samo ljubav biva, pokopan je mrav stol velih planina, pretvoreno čudo, ma ne, nega, ni briga.

Ženska klapa Fritule poziva vas na 8. festival klapa u subotu 5. rujna od 20 sati u magazin Grando u Portorožu. Nastupaju klapa Fritule iz Pirana i kompanija Izolana iz Izole, klape Mali grad iz Kamnika, Punta P iz Novog Vinodolskog, Castrum Veneris iz Kaštela, te Luka iz Rijeke, klape Partence iz Splita, Okrug iz Čiova, Dalmari iz Maribora, te klapa Pinguentum iz Buzeta. Broj ulaznica je ograničen, a potražite ih na svim prodajnim mjestima eventima.

0: от сега сторена. Странна.
1: Osjećam da je ovo možda idealni trenutak da vas pozdravim i da vam se zahvalim na današnjem druženju. Od 12 sati ovaj dan dinamični duo Vincent Ereš za tonskim pultom, Milat Nikola s ove strane mikrofona. Imali smo zaista puno važnih, lijepih gostiju. Meni izuzetno draga i važna emisija Glazbonica, u kojim je gošća bila Najke Dapiran. Svirali smo zajedno, uživali u odličnoj glazbi. Puno informacija smo podijelili s vama. Za cijelu glazbenu listu nam brine Mauro Đorđi. Večeras koncert Zorice Kondže, koji smo također najavili. Sutra posebna prometna regulacija s obzirom na utakmicu Istra Dinamo, gdje možete i pratiti prinos na Radio Puli uz Daniela Sponzu. Rekli smo Kondža večeras, sutra defile bajkera, u ostalom večeras je velike, ima čitav niz lijepih koncerata u sklopu Croatia Bike Weeka. Defile skreće sutra u 16 sati sa Vallelunge. Obratite na sve pažnju, na sve upute koje je policijska postaja Pula, prometne policije, dala za sve sudionike u prometu. Budite dobro, budite iskulirani, bit će sve lijepo, lijepo nam je vrijeme. Hvala puno što ste u programu Radio Pule. I vidimo se i čujemo uskoro. Ćao!

0: Diskanto je altro, Voglas je Jošća drugo, 2026. Sisano, 29. agosto 2026 alle ore 20, 29. kolovoza u 20 sati. La musica che racconta le nostre radici, glasba kao prikaz naše baštine.
1: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaća svježa pileća krila, kilogram 2,79 €, domaća svježa jaja 10 komada, 1,89 €, Plodine, uvijek od akcije.
2: Summer on Radio Pula.

16 sati.

0: Za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću pristigle su 4 ponude potvrđeno iz Fonda za zaštitu okoliša koji je održao konferenciju za novinare. Riječ je o preventivnoj mjeri kojom će se otpad prekriti vodonepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost nastanka procjednih voda. Radovi bi trebali biti završeni u roku od najviše 4 mjeseca, a zaštitni sloj ostaće sve do početka uklanjanja otpada. Direktor fonda Luka Balen.
1: To čini dio integralni dio sanacije toga najkompleksnijeg dijela od 33 tisuće tona ilegalnog toveženog otpada. To je još jedan konkretan korak u našim nastojanjima da tu sanaciju napravimo trajno, kvalitetno i stručno. Što se tiče ova druga dva natječaja, što su bili otvoreni postupci za Big Bag vreće koji je neopasan otpad, 650 tona i 4,5 tisuće tona razasutog otpada s opasnim svojstvima, čim su otvorene ponude, povjerenstvo je krenulo u rad po svojoj struci. To se isto radi žurno uzimajući obzir zakon o javnoj nabavi i kompleksnost, tako da mogu reći isto tako da nam je to jedan od prioriteta. Uskoro ćemo doći s informacijama, ali povjerenstvo mora raditi neovisno.
0: Stanje u vezi s afričkom svinjskom kugom puno je bolje nego u proteklim mjesecima. Iako je virus prisutan kod divljih svinja, u domaćih nema zaraze od 4. ovog mjeseca, pa se ukidaju područja ograničenja u još 45 naselja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
2: Imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda. U borbi protiv afričke svinjske kuge jedna stepenica pozitivnog napretka, no i najmanje ne znači poruka ljudima opuštanje, nego i dalje ovako pozitivno ustrajati u borbi, u pridržavanju biosigurnosnih mjera kako bismo dočekali svinjokolju.
0: Na području grada Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila u divljih ptica, priopćilo je Ministarstvo poljoprivrede, a laboratorijski nalazi potvrdili su zarazu kod 5 uginulih vrana. Taj se virus prenosi isključivo ubodom zaraženih komaraca, osobito iz roda Kulex, kojih ima na području cijele Hrvatske. Komarci virus najčešće prenose među pticama, a mogu ga prenijeti i na ljude i konje. Virus se ne prenosi s čovjeka ili konja na drugu osobu ili životinju. Ministarstvo je pozvalo građane da obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju ako primijete 2 ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji. Načelnik općine Primošten Stipe Petrina na Općinskom sudu u Zadru nepravomoćno je osuđen na godinu dana zatvora uvjetno jer je u srpnju 2006. motornom pilom prepilio stupove dalekovoda i odsjekao odašiljač na brdu Gaj, zbog čega su Primošteni okolica bili bez televizijskog, radijskog i mobilnog signala. Presudu je sutkinja Ivana Parač Krišto donijela 2. ovog mjeseca, gotovo 20 godina nakon događaja. Kaznu neće odslužiti ako u 5 godina ne počini novo kazneno djelo, a uz to mu je određeno da telekomunikacijskim tvrtkama nadoknadi više od 190 tisuća eura štete, oko 25,5 tisuća eura odašiljačima i vezama, te više od 167 tisuća eura tvrtki koja je tada poslovala kao T-Mobile.
3: Vijesti.
0: I za kraj vijesti idemo u svijet. Švedska će do kraja godine sudjelovati u nadzoru i zaštiti finskog teritorija borbenim zrakoplovima Gripen i korvetom, objavile su finske obrambene snage. Švedska će time ojačati finski zračni nadzor i osloboditi dio finskih snaga za druge zadaće. Finska i Švedska, dvije najnovije članice NATO-a, već blisko surađuju u obrani, a Finska s Rusijom dijeli 1340 km dugu granicu.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, popodne sunčanije. Vjetar do umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 18 do 22, na moru između 23 i 28 stupnjeva. Dnevna od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, a uredio Davor Endulić.
4: Radio Pula. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Povećana je gustoća prometa. Vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na autocesti A1 između Ogulina i Zagreba u smjeru unutrašnjosti i Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj kod naplata Zaprešić i Trakošćan u smjeru Slovenije. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Zagreb-Istok u oba smjera. Na riječkoj obilaznici na čvoru Učka u smjeru Istre i Opatije. Na istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera. Na Jadranskoj magistrali u Solinu, Splitu, Stobreću, Omišu i Makarskoj, te na Krčkome mostu povremeno u oba smjera. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Kako ljeto zalazi, Fažana postaje čarobna pozornica u plavom. Ove nedjelje od 19 sati Rapsodija u plavom. Spektakularni light show, plava čarolija za djecu, čarobna plava romansa, glazba uživo i vinska rapsodija fažanskih olivara uz vinarije Marčeta, Benazić i Medea. A ove večeri vrijedi samo jedno pravilo. Dress code je plavo. Rapsodija u plavom. Doživite Fažanu u potpuno novom svjetlu.
1: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Siri Beriko 100 grama, 1,29 €. Lavaca kava kapsule 10 komada, 4,29 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Pažnja, posljednji poziv za sve koji traže prilike koje se ne smiju propustiti.
3: U Palmanova Designer Village od 28. kolovoza do 1. rujna očekujete Final Sale do 70% popusta na auto cijene kolekcije proljeće-ljeto u trgovinama koje sudjeluju u akciji. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.
4: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
5: I večeras od 18 do 19 sati.
6: Najbolja glazba, obilje informacija.
7: Vrhunska zabava.
5: Atak.
4: Samo na Radio Puli.

sjeti se Barbara, nad Brijestom je bez prestanka kišilo toga dana. Tko nevjerne usnice čeka sa okusom meda i mlijeka,

daj zna da je postelja tvoja od trnja i cvijeća svih boja. I onda kad je

0: Diskanto je altro, Voglas je još ča drugo. 2026. Sisano, 29. agosto 2026 alle ore 20, 29. kolovoza u 20 sati. La musica che racconta le nostre radici, glasba kao prikaz naše baštine.
1: Motoklub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week, najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj Pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, motoakrobacije, brdo štandova s motoopremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosak i Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima, ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na Pulskoj Valelungi, 29. Croatia Bike Week.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Nova školska godina samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
7: easy shopping. PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr.
8: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: aktualno u Istri.
1: Potrošnja u domaćoj maloprodaji u srpnju je porasla 40. mjesec za redom i to 3,6% u odnosu na isti mjesec prošle godine. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku u odnosu na lipanj realno je porasla 1,4%. Najviše je porastao promet neprehrambenim proizvodima za 4,5%, dok je promet hranom, pićem i duhanskim proizvodima veći 3,9%. U povodu dana grada Novigrada i obilježavanja dana Svetog Pelagija, gradskog sveca zaštitnika, večeras će se u 19 sati održati svečana sjednica gradskog vijeća. U Novigradu se inače ovih dana tradicionalno dan grada obilježava nizom događanja. Naime, u središtu obilježavanja je višednevna manifestacija poznata kao fešta Svetog Pelagija, uz koncerte, zabavni program, svečanu sjednicu gradskog vijeća i svetu misu te procesiju s relikvijama sveca. U kući fresaka u Droguću svečano je otvorena izložba Splendor Istrije, gotičke zidne slike u Istri, slijedom djelovanja slikarskih radionica 14. i 15. stoljeća na području Istre, slovenskog krasa i ekastavštine. Izložba donosi pregled bogate baštine gotičkog zidnog slikarstva, obrađuje kulturološki bitne fenomene razdoblja, te posebno ističe stvaralaštvo Vincenta i Ivana iz Kastva, najznačajnijih imena kastavske slikarske škole i vrijeme druge polovice 15. stoljeća u kojemu su i djelovali. Izložba u Droguću druga je od triju manjih izložbi koje su postavljene, odnosno bit će postavljene na lokacijama koje svojim muzeološkim djelovanjem obuhvaćaju proučavanje srednjovjekovnih fresko radionica, i to u Kopru, u Droguću i Kastvu. Završna etapa projekta bit će velika izložba koja će se u veljači 2027. godine otvoriti u galeriji Sveta srca u Puli. U Pulskoj katedrali Uznesenja Marijina održat će se večera svečani orguljaški koncert povodom obnove katedralnih orgulja i 25. obljetnice njihova postavljanja. Orgulje Pulske katedrale instrument su od posebnog značaja ne samo za Pulu nego i za cijelu Istru, jer riječ je o jedinim modernim mehaničkim orguljama na području županije. Program u Pulskoj katedrali počinje u 19 sati misom zahvalnicom za sve donatore i suradnike, a u 20 sati je koncert na kojemu će nastupiti istaknuti domaći i inozemni glazbenici. U Puli već dva dana i do nedjelje traje 29. međunarodni susret Croatia Bike Week, koji okuplja tisuće ljubitelja motocikala na Valelungi. Program uz sajam moto opreme, rock koncerte i gastro ponudu uključuje moto defile kroz grad koji kreće sutra u 16 sati s Valelunge, a motociklisti će kod amfiteatra biti oko 16 sati i 30 minuta. Sutra još uz ostalo koncert tradicijskih napjeva Discanto e Altro, dvoglasje i još ča drugo u Šišanu kod crkve Svetog Feliksa, početak je u 20 sati. Potom šesti Vodnjan film festival u Vodnjanu, Rotonda, 20:30. U 17 sati u Pulskoj galeriji Stari grad otvorenje izložbe Akvareli Nade Paradovski. Sutra se održava i 25. izdanje plivačkog maratona Porečki delfin. Start je u 8:30 na plaži Pical. A na pulskom gradskom stadionu Aldo Drozina utakmica petog kola Supersport HNL-a i Sreda 961 od 18:30 dočekuje zagrebački Dinamo. Zbog očekivanog velikog broja gledatelja bit će na snazi posebna regulacija prometa, a utakmicu možete naravno pratiti i u programu Radio Pule. Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima koja će biti češća poslije podne. Mjesimice s kišom, lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u prvom dijelu dana. Pokoće slab do umjeren jugozapadni vjetar, u drugom dijelu dana prema otvorenom moru ponegdje sjeverozapadni. Mora će biti malo do umjereno valovito, a poslije podne u slabljenju. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će 20, a najviša dnevna sutra 33 stupnja. Toliko od informacija. Za tonskim pultom bio je Vincent Tereš, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.

0: tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Italunion.
2: Harvey Norman Weekend akcija. Čekaju vas moderni hladnjaci, perilice rublja i indukcijske ploče uz uštede do čak 50%, te štapni robotski usisavači poznatih brendova na popustima do 33%, samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
3: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaća svježa pileća krila, kilogram 2,79 €, domaća svježa jaja 10 komada, 1,89 €, Plodine, uvijek od akcije.
4: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

Razmišljaš o novim dioptrijskim naočalama? Sada je idealna prilika. U optici DNA ostvari 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji će istaknuti tvoj stil i pružiti ti savršenu udobnost svakog dana. Optika DNA, Giardini 6, Pula. Motoklub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week, najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, motoakrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosak i Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima, ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na pulskoj Valelungi, 29. Croatia Bike Week. Ljeto na Radio Puli.

0: Za sam kraj pulsko-kulturnog ljeta ne propustite. Šest kraljica, šest priča, samo jedna izvedba. Svjetski hit musical Six u izvedbi kazališta Komedija stiže u Malo rimsko kazalište u Puli. Doživite povijest u ritmu popa. Six, ponedjeljak, 31. kolovoza. Ulaznice na Entrio.hr.
1: Discanto e altro. Dvoglas je i još ča drugo. 2026. Sisano, 29. agosto 2026 alle ore 20, 29. kolovoza u 20 sati. La musica che racconta le nostre radici, glazba kao prikaz naše baštine.

Ženska klapa Fritule poziva vas na 8. festival klapa u subotu 5. rujna u 20 sati u magazin Grando u Portorožu. Nastupaju klapa Fritule iz Pirana i kompanija Izolana iz Izole, klape Mali grad iz Kamnika, Punta P iz Novog Vinodolskog, Castrum Veneris iz Kaštela, te Luka iz Rijeke, klape Partenca iz Splita, Okrug iz Čiova, Dalmari iz Maribora, te klapa Pinguentum iz Buzeta. Broj ulaznica je ograničen, a potražite ih na svim prodajnim mjestima, eventima.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Ate klub petkom. S vama je Denis Kuldin.

0: Radio Può.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta. Vozi se u kolonama u pokretu i uskraće zastoje u zonama odmorišta i tunela, te na prilazima naplatnim postajama. Potreban je dodatan oprez i strpljenje zbog privremene regulacije prometa na dionicama gdje su u tijeku radovi. Na autocesti A1 nakon prometne nesreće na 51. kilometru između čvorova Novigrad i Bosiljevo u smjeru Dubrovnika vozi se u koloni od oko 2 km. Usporeno u kolonama u pokretu s kraćim zastojima vozi se između čvorova Bosiljevo i Karlovac u smjeru Zagreba. Na naplatnoj postaji Demerje u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Na zagrebačkoj obilaznici vozi se usporeno između čvorova Buzin i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, te čvora Lučko i mosta Sava u smjeru Lipovca. Zbog radova na dionici Gračac-Knin na državnoj cesti 1 kod Otrića, promet je usporen. Usporeno se vozi i na više dionica Jadranske magistrale na prilazima turističkim središtima. Pojačan je putnički promet i čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: U dobrom ritmu.

one of the best.

0: U KBC-u Split umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u požaru na omiškom području. To je druga osoba poginula u katastrofi koja je taj dio Hrvatske poharala prije dva tjedna. U požaru je teško ozlijeđeno 7 osoba, od kojih je dio prevezen na liječenje u Zagreb. Glasnogovornica Splitske bolnice Kristina Bitanga.
1: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
0: Zbog boljeg epidemiološkog stanja u borbi protiv afričke svinjske kuge u 45 naselja Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije ukida se dio zona zaštite i ograničenja. Iako je virus i dalje prisutan kod divljih svinja, kod domaćih nema pozitivnih slučajeva od početka mjeseca. Ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede Tatjana Karačić u središnjem je dnevniku HTV-a najavila kada bi se mjere ograničenja mogle potpuno ukinuti.
2: Ukoliko ne bude bilo novih izbijanja i inspekcija Državnog inspektorata provede sve ciljane nadzore u zoni zaštite i nadziranja koje se trenutno provode, ukoliko sve bude u redu, očekujemo najkasnije do polovice 9. mjeseca skidanje zone zaštite i nadziranja sa kompletnog područja.
0: Vijesti. Europska komisija komentirala je izjave dijela crnogorskih političara i dužnosnika vladajućih stranaka koji su veličali lik i djelo Ratka Mladića nakon što je umro. Komisija poručuje da je svako veličanje ratnih zločinaca u suprotnosti s europskim vrijednostima i da zato nema mjesta ni u Europskoj uniji, ni u državama koje su kandidati za članstvo. Zbog sličnih istupa dužnosnika u Bosni i Hercegovini reagirala je misija OSS-a u toj zemlji. Pozvala je policijske agencije i tužiteljstva da pozorno istraže sve slučajeve osporavanja pravomoćnih presuda za ratne zločine. Stranka SDP u BiH podnijela je pak kaznene prijave protiv političara koji su veličali ratnog zločinca. Srbijanski predsjednik Vučić poručio je da će, ako Mladićeva obitelj bude željela da ga se pokopa na teritoriju Srbije, država pomoći da to bude obavljeno na dostojanstven način.
3: Vijesti.
0: I dalje raste broj stradalih u razornim bujičnim poplavama koje su prekjučer pogodile Nepal. Poginulo je gotovo 600 ljudi, a još ih se 2000 smatra nestalima. Potraga za preživjelima nastavlja se na područjima do kojih se može doći samo helikopterima. UN je najavio da će isplatiti 2 milijuna dolara iz fonda za hitne intervencije, a Crveni križ je poslao hitan poziv za prikupljanje 30 milijuna dolara za gotovo 100.000 ozbiljno ugroženih ljudi. Posljedice poplave su strašne, kaže ravnatelj UN-ove agencije za smanjenje rizika od katastrofa Kamal Kishore.
4: U povijesti ovakvu planinsku katastrofu nismo vidjeli vrlo, vrlo dugo. Goleme su posljedice na živote ovdašnjih ljudi, na kuće i zgrade, infrastrukturu, mostove, hidroelektrane, a još se trebamo suočiti s pravim razmjerima štete.
0: Vijesti. Marko Perković Thompson sutra nastupa u Vukovaru, koji zbog koncerta očekuje oko 100.000 posjetitelja. Promet u gradu već je ograničen, a smještaj se više ne može pronaći ni u gradu, ni u okolici. Svi su kapaciteti bili rezervirani već u lipnju i prije nego što su ulaznice puštene u prodaju. Parkiralište je osigurano za oko 8.000 vozila, a ugostiteljima je danas i sutra produljeno radno vrijeme.
5: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Popodne sunčanije, vjetar do umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 18 do 22, na moru između 23 i 28 stupnjeva. Dnevna od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.

0: Radio Rijeka.
1: Dobro večer, ne samo Radio Rijeka, nego Radio Rijeka i Radio Pula. Dakle, mi smo Radio Rijeka i Radio Pula, ovo sve oko nas je novi Chanson Fest koji samo što nije počeo. Čujete žamor, čujete šušur, a to znači da publike ima preko više nekoliko puta. Još ja vidim jednu, dvije, doslovno tri prazne stolice, a možda će na jednu od njih ili neće sjesti jedan od dva direktora festivala, Saša Matovina, koji je tradicionalno ovdje kod mene, pa da ne propadnu običaj i selo može. Dobra večer, direktore.
2: Evo, lijep pozdrav svim slušateljicama, slušateljima Hrvatskog radio, Radio Rijeke i Radio Pule. Sa Srekvine.
1: To je sve što imate reći u ovom trenutku.
2: Imam puno toga za reći i puno toga u glavi i jako sam samo...
1: No, blago vama, ja nemam ništa u glavi, dobro.
2: samo sam jako, kako se ono kažu, jako sam gešpant ili napet.
1: Jer bez toga nema dobre predstave.
2: Jedva čekam da to krene.
1: Kako ono, znaš kako kažu, sve je spremno za počet, vraga je sve spremno, nikad nije sve spremno. Jer ako sve spremno, onda nešto ne valja, jel tako?
2: Da, upravo tako. Publika još uvijek polako kapa i ulazi, ali to nije ništa neobično. Na Chanson Festu svi su tako ležerno, još uvijek imaju osjećaj da ljeto nije prošlo, ali pred kraj ljeta mi ipak...
1: da prekinemo prenos radi važnog pozdrava.
2: Pa, evo tu.
1: To je kad je umjetnički direktor narod od čovjeka. Narod od čovjeka.
2: Da, tu, jedna članica žirija je tražila neke informacije, ali eto, ja ću je se obratiti kasnije pa ću joj dati sve ono što treba. To je ta organizacija.
1: A mogu se i u prenosu da čujemo kako radi taj žiri. Dobro je.
2: Nije sve namješteno.
1: Ako se dobro sjećam, početak festivala je bio takav da je nagrada žirija određivala najčansonu. I onda tu baš nije bilo baš usuglašeno sa Voxom Populijem. Ovdje bilo je čak i nekih nezadovoljstava. Sad je to malo poravnato više manje.
2: Prošle godine se dogodilo to što se rijetko kad događa, da se ukus publike i žirija, jer žirija je isto s publika i žiri su samo ljudi, se poklopio. Pa je, eto, nagradu za najbolju skladbu i nagradu za najbolju po publici mišljenju skladbu dobila ista skladba. A interpretaciju, dakle, potpuno je pomela festival. Kako će biti ove godine?
1: Ja bih rekao da je još veća nagrada to što se nije skidala s programa Radio Rijeke neko vrijeme.
2: Pa eto, da, i to je zapravo uspjeh svake skladbe, nove, stare, bilo koje, je to da li ljudi vole slušati, da li žele slušati i na kraju da li pjevaju. Jer neke pjesme koje su se izvele na Chanson Festu proteklih godina su postale gotovo narodne, kao recimo i Nabacija. To se pjeva na svakoj fešti.
1: Pa i neki su ovdje gradili svoju karijeru, jedan od njih je večera s nama, ali nećemo sad po imenima jer ne bi nigdje stigli, samo ćemo reći koliko pjesama?
2: 16 pjesama.
1: 16... Kakve su?
2: Raznolike svih mogućih žanrova, od džeza preko world musica do klasičnih zavičanih šansona.
1: Ima šore, šege.
2: Svega ima, čućice, odmah na početku idemo žustro.
1: Dobro, idemo žustro, dakle rekli smo... 16 pjesama koje će krenuti nakon što obavimo one jeli protokolarne formalnosti, nakon što Saša Matovina, direktor, stisne dugme kojim će označiti početak još jednog kojeg po redu?
2: 22. Chanson Fest, ne bi čovjek vjerovao, ali eto, godine prolaze, mi stari...
3: Dragi ljudi, dragi prijatelji, sikišti mate domaću besedu i kak...
1: Trči na stage, sad ćete tamo tražiti sigurno, počinje novi Chanson Fest.
3: Suorganizatora Hrvatskega društva, skladatelji ZAMP i udrugi Kastavsko kulturno leto. Dobro nam prišli na 22. festival Čakavske šansoni, Chanson Fest Kastav 2026. Ovoletnji Chanson Fest su pomogli pokrovitelji Grad Kastav, Ministarstvo kulturi i medija Republike Hrvatske, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Primorsko-goranska županija, Turistička zajednica Primorsko-goranske županije, Turistička zajednica područja Grada Kastva i općine Klana i HUZIP. Generalni sponzor Montelektro DOO Kastav. Sponzori Ajtak DOO Kastav, Bistro Loža Kastav i Hotel Restoran Kukuriku Kastav. Da se Chanson Fest na dugo čuje i vidi, pomogli su nam Hrvatski radio, Radio Rijeka, Hrvatski radio, Radio Pula, Novi List, La Voce del Popolo, Kanal Ri, Radio Istra, Pomorski radio Bakar, Radio Korzo, Radio Kastav, Radio Otok Krk, regionalni internet portal Ri Prsten, Novine TV, portali podučkum.net, Torpedo i Teklić. Dragi prijatelji, govorenega i kantanega ča, uživajte van novih pjesmah Chanson Festa. Pasajte i ovo leto najlepšu večer s našim kastavskim festivalom, kroz kega će nas i ovo leto propejat naš jedinstveni, šesni i šarmantni voditelj Mario Lipovšek Batifjaka!
4: Mario, izvoli.
1: Evo vidite kako to ide, nema praznog hoda, elegantan, precizan, pametan i pedantan, Mario Batifjaka će sad nešto reći ili zapjevati.
5: Pišeš mi da biš opet otela čut kako kantaju.
6: Ča?

0: Vsak jo Jana, sad prizejka. Hvala lepa. Hvala lepa, gracije. Sveti je Bog da nisu Mađari, ova grupa još toliko, a neš bi nabral. E sad ću vas nekako barem na minut vrnut neko leto nazad. Vi ki ste bili pred dva dana ovdje na Crekvine, kad smo zapravo slavili svo ono nasljeđe koje je u glazbenom smislu nam pustil veliki Vice Vukov, ova nas pjesma i tekstom i godinom stvaranja vraća u te godine 71. godine Hrvatskog proljeća, a sam autor Darko Deković je istu napisao u samici zatvora, kada je upravo bio jedan od onih koji su okusili okrutnost ondašnjeg režima. U ovoj pjesmi na njegov tekst glazbu napisao Bruno Krajcar, a aranžman Aleksandar Valenčić. Pjesma nosi naziv Kamik na kamike, a taj kamik će na pozornicu donest prvak Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca. Molim vas da teprim aplauzom pozdravite, s nami je Robert Kolar.
1: Dakle, kao što vidimo, šaroliko društvo se okupilo na ovom Chanson Festu. Zanimljivo, a jaka autorska ekipa, obećavajuće, ajmo čuti.

0: Ako čujete u publici, se svi vidio Robert Kolar.
1: E sad, sljedeća kompozicija, posebno mi je srcu draga, zato još nekako me sam naziv istaje podsjeća na Đurđu, ili besede koju mi često uputi. Naime, pjesma se zove Budi mali mrav. A što nam uvijek mora biti, a ja, ti to. Uglavnom, šalu na stranu, jedan vrlo zanimljiv tekst. Nebitno na koji način sam ga ja ovako donio, a kada smo kod iznošenja cijele kompozicije, autor je debitant na našem festivalu, iako se glazbom bavi već duže, pa ćete mu pljeskat, kako smo se navadili na početke da čovjek misli da je prišao Mišo Kovač, idemo proba, Mišo Kovač, sad! Dobro. Moramo posebno nagraditi debitante jer oni daju onako jednu živost, jednu novu energiju festivalu ili novi autorski pečat. Pa tako i gospodin koji zapravo ništa nije prepustio slučaju, sam je autor glazbe i stihova, jedino je dakle prepustio malo Đorđu Barancu autorstvo aranžmana. Inače, kada smo kod cijele te priče, Budi mali mrav, istu će vam donijeti, i sad kako smo vježbili aplauzi, tako ćemo i nastaviti, Siniša Pifar!
0: Evo dakle, svake godine po neko novo ime, pa ko zna, možda i plodna karijera, tako je na kraju krajeva i Daniel Načinović krenuo jedne godine baš ovdje na Časnom festu.

0: Ajte, Željka na vokalu, Nataša klavijature i Alida za bubnjevima, koja se nimalo ne šali. Čuli ste kako to zvuči, projekt plus minus 60. Ajte, budući se sviđa.
1: Kako projekt? Nikakve minus, samo plusevi za ovu ekipicu. Hvala vam. A mi sad do kompozicije u kojoj se zapravo ništa nije bilo prepušteno slučaju. Sve je ostalo vafameja. Inače, znate kad je onako, ako postoji istarska Kelly family, to su oni. Sin je poznati jazz glazbenik, mama se bavi tekstopisanjem, tata piše glazbu, storira, sve su zapravo storili sami. A dokaz gre tako da je sam izvođač autor glazbe, dok je tekst potpisala gospođa Vesna Terzić, aranžman opet on sam, a pjesma nosi naziv jedna onako oda čakavskim pjesnicima, dakle pjesma nosi naziv Vojaki od besed. Na pozornicu će skupiti čovjek koji je ovdje bil najmlej debitant na Chanson Feste, pred par let je prvi put debitirao sa 60 i koliko ono let? 8. 69. 85. Dame i gospodo, Davor Terzić.
0: Ajde, dakle, čuli ste što je sve moguće na Chanson Festu, dakle, nikad nije kasno, a čuli ste da je pjesma izašla iz obiteljske radionice Terzić, dakle, Terzić Family. Ajmo čuti Davora.

zrekli, kako rijeki kroz vrijeme sotekle i si puti časte ih iskali, da bi danas do naši pragi dohajali, otrde ste groti zidali.

sa ste vi zrekli, kako rijeki kroz vrijeme sotekle, i si put časte ih iskali, da bi danas do naših pragi dohajali. Otrde ste groti zidali, da ne bi kad obrne neki vetar sve to zruši, da ne bi ljučka beseda moju zagušila.

0: Vojaki od besed, malo žminske čakavštine ili žminske čakavice ovdje na pozornice na Chanson Feste, a sad remo do pjesme ka zapravo, če se teksta tiče, ime već je garancija da je to neš vredno da poslušate. Danijel Lačinović, autor je teksta, Aleksandar Valenčić, autor glazbe, a sama mlada dama izvođačica je autorica glazbe. E sad, kad imate ovako voditelja ki dobro vidi, onda vas se dogaja ovo što se mene dogodilo. Prvi put kad su mi poslali popis pjesama, ja sam si mislio, Bože, kako se ova pjesma zove tako čudno. Ja sam to pročital Niga vala do maršala, a pjesma se zove Niga vala do maestrala, ali pio meno i šoma. Dame gospodo, Niga vala do maestrala, kantavan Suzana Matušan Augustini.
1: To je također znamo iz našeg programa, a nema violinu. Zato su tu druge dvije violine, Nataša i Laura, a inače su

0: Hvala lijepa.
1: E sad, neće nara biti 7 let, brže ćemo mi priti i do onega momenta kad ćemo doznati za kega ste vi glasali, kako je glasal žiri, a onda ćemo vidjeti kje će to slaviti na ovom 22. izdanju Chanson Festa. Kad smo kod teh brojčic, evo nas i na 8. mjestu ili na 8. pjesme kud ćete večeras čut. Onako po nazive čovjek bi rekal da smo šli va nekakvu butigu, aš pjesma nosi naziv Sve za 5, ajmo Sve za 5, dobro, ni. Po nas bi bilo Sve za 4,99, ali pjesma se zove Sve za 5 i govori zapravo o temu malo kad trebamo pogledati vas, kako bi smo ljudi i kako bi čovjek trebal biti. Tekst je napisala Ljubica Besoli-Stanković, a aranžman Aleksandar Valenčić. Sve za 5, kantavan i sam autor glazbe, s nami je Francesco Squarcia.
2: Također naš stari znanac, redovni izvođač, što na Chanson Festu, a i na mikrofonima.

su ti uzeli, ko su ti dali, ti još ništo išćeš, ništo ti fali, danas se jadiš

su veći od Boga, preteć da rabi bližnjega svoga, donosi sreću, još soli vreću,

0: Hvala lijepo.
1: Bravo.
2: Ja gledam ljudi iz mojega balkona. Na 20. sam kada ti ljudi su jako miđi. E sad, vidim kad smo se već uvježbali u zajedničkim najavama, sad ćemo tako i nastaviti kad nam dobrogre. Počet ćemo od autorice glazbe. Autorica glazbe za sljedeću kompoziciju je Emanuela Lazarić Ela. Autorica stihove za sljedeću kompoziciju je Emanuela Lazarić. Autorica, autor aranžmana za sljedeću kompoziciju je Marko Žele. Ali i Dino Marković i Emanuela Lazarić Ela. E, sad smo se kompletirali i kad smo kompletirali, kad spojite ova imena, onda znate da ste došli do, ma ne, najdržega grada na svete, do Lovrana. Cela kompanija je iz Lovrana, pa onda će vam zapravo predstaviti se pod zadničkim nazivnikom sastav Terra Magica, a kad smo po Lovranci, tu ćemo se držati tradicije. Jedna tradicionalna lovranska tarantella. A tarantella, a s nami je i Ela. Elu sam rekao leko.
3: Tarantella di Ela, grazie Mario.
4: A Ela se napobeđivala na čansu.

Guarda da lì, Lovranzi, qua la val. Ah, dokonc se Lovranzi prontuju zapravo za malo opočinut. Na pozornicu će doći čovjek je, pa zapravo, jedan od onih redkih ki su po nečo su storili veći od života. Napisali je neke od najvećih kompozicija i glazbi koje će ostati duglo pokled njega. I čast je da je toliko zavolilo ovaj festival i da mu se izletao Valeto Vavek vraća. Što se teksta tiče, za njegovu pjesmu pobrinula se Ljerka, a dok je on zapravo bio zadužen za sve ostalo. I glazbu, i aranžman, a naravno i izvedbu. Pjesma nosi naziv Za ruku ću te zet, a molim vas toplim pljeskom pozdravite s nama je Hrvoje Hegedušić.

sa ne da da, da ga je gusti čuti vidjeti. Hrvo Hegedušić. E sad, ovu pjesmu mi je posebno teško najaviti. Pitate se zač, autori su vrlo renomirani, Zemir Delić potpisuje i glazbu i tekst, aranžman potpisuje Aleksandar Valenčić. Pa pjesma je zapravo onako jedna himna ženskom prkosu, jedna himna ženskom inatu i zapravo štori da se domaća ženska neće tek tako dat pokoriti. A onda kad dobijete takav tekst, samo ti jedna osoba padne na pamet kad bi to mogla tako i otkantat. Pjesma nosi naziv Ej, baš me briga, a ona je Irena Grdinić.

0: Ma neka govore čeke.
1: Leti. Štrigo, leti.
0: Parićana sam.
1: Ajde, da ti jedna pjesma paše kako Bog zapoveda. Da neka reču da sam štriga. I reće, ja prvi. Samo bi tebe rabilu si savaš prvo nego metla. Ali dobro, mislim, moderna štriga, to danaska ipak nekega vraga i troši. A sad ćemo mi malo od jedne štrige do jednega Barba Martina. Čabi reće ili Čabi reće Barba Martin. Autor Daniel Načinović potpisuje i glazbu i tekst, dok je aranžman povjerio Davidu Trkulji. Kad sam se rekal, reću samo još i njegovo ime. Čovjek je onako Bart naše domaće čakavske besedi, koji je napisal toliko versi, koji se već uče iva škole, pa ćemo ga teplin aplauzom i pozdraviti. Dame i gospodo, pjesma još jedan put, Čabi reć Barba Martin ili Čabi reć Barba Martin, s najmi je Daniel Načinović.
2: To je sigurno posebno emotivno vezan za ovu pozornicu, za ovu publiku. Evo nama našeg Daniela. Mala koncentracija prije nastupa, a vidjet ćemo, ostao je vjeran svom stilu.
3: Čabi reć.

0: Evo inače i počasna građanka grada Kastva. Valjda će jedan put se Kastav spametiti prvog Lovranca da dobije tu titulu. A Lovrane ne bi tako brzo došao, ali dobro. Škerci na bandu, mi se volimo, a volite izvođača i će vam doći sad na pozornicu. Ovdje je najava toliko jednostavna da nisam moral ni zet hartu, jer u najavi moramo sudjelovati apsolutno svi, pošto je sam izvođač autor apsolutno svega, a ne samo da je autor, nego i snima u svom studiju sam sebe, pa di ćeš bolje kombinacije. Inače je jedna čakavština kad nam dohaja, kad smo već prošvićali malo kroz razne te čakavske dijalekte ili kako se već govori vaken kraje, bili smo malo važminje, pa smo bili malo i va južno Istre, pa smo bili naravno i ove naše kraje, ova nam gre do otoka Ugljana. E sad, napisal je sve. Autor glazbe, autor teksta, autor aranžmana, ha i o svom trajektu pjeva nam on. Robert Funčić.
1: Višestruko nagrađivan na Samson Festu. Dakle, ovaj festival kojem očito paše, a i očito publici pašu njegove pjesme, Roberta Funčića ne treba posebno predstavljati, jedino s nestrpljenjem očekivati što nam je to priredio. A znamo da je vjeran dijalektu otoka Ugljana.

0: Hvala, Robert. Komplimenti, bez trajekta ćemo dole, lagano. Ajto nas i do posljednje kompozicije večeras, koja nosi naziv Stran sna. Što se tega tiče ili te pjesme, autori su Aldo Foško kao autor glazbe, tekst potpisuje Rake Urdana Šepić, a Aldo Foško potpisuje i aranžman. O toj strani sna kantatje nam ona. Dama koja je već svojim glasom očarala publiku ne samo u Debakastve, već i puno šire, a zato ćete i vi nagraditi velim pljeskun. S nami je Katja Budinčić Sabljar.
1: Koja će zatvoriti svojom interpretacijom večerašnji Chanson Fest.
2: Okay.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. U KBC-u Split umro je 79-godišnji muškarac, teško ozlijeđen u požaru na omiškom području. To je druga osoba poginula u katastrofi koja je taj dio Hrvatske poharala prije dva tjedna. U požaru je teško ozlijeđeno 7 osoba, od kojih je dio prevezen na liječenje u Zagreb. Glasnogovornica splitske bolnice Kristina Bitanga.
1: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
0: O smrti muškarca oglasilo se i Ministarstvo zdravstva. U priopćenju među ostalim poručuju:
2: s dubokom tugom primili smo vijest o smrti osobe teško stradale u razornom požaru na području Omiša. Ministarstvo zdravstva izražava iskrenu i duboku sućut obitelji i bližnjima preminulog. U ovim teškim trenucima naše su misli sa svima pogođenima ovom tragedijom. Posebnu zahvalnost upućujemo zdravstvenim djelatnicima, vatrogascima i svim žurnim službama koje su u najtežim okolnostima dale sve od sebe kako bi zaštitile i spasile ljudske živote.
0: Vijesti. Za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude, potvrđeno je iz Fonda za zaštitu okoliša. Otpad će se prekriti vodonepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost procjeđivanja. Radovi bi trebali biti završeni za najviše 4 mjeseca. Zaštitni sloj ostaće sve do početka uklanjanja otpada. Više Iva Rogić Ivaniček.
3: U 13 sati otvorene su ponude u pregovaračkom postupku za prekrivanje zakopanog otpada zaštitnom folijom. Riječ je o jednom od koraka u sanaciji najzahtjevnijeg dijela lokacije na kojoj je nezakonito zakopano oko 33.000 tona otpada. O rokovima je, kaže direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen, još prerano govoriti, no poznate su procijenjene vrijednosti postupka.
4: Procijenjeni iznos i vrijednost je bio 400.000 eura, mi smo zaprimili 4 ponude. Tu su bili znači uvjeti koji su uključivali i rokove i cijenu. Prvotni prijedlog je bio struke koji bi bio dugoročni da se privremeno zatvori dok se ne vide načini sanacije koji su mogući, kojih ima više. Ovaj prijedlog je isto prijedlog struke kao dio cjelovite sanacije, što sam rekao, da će se to privremeno prekriti zaštitnom folijom kako bi se spriječila eventualna procjeđivanja oborinske vode, zato su nam rokovi tu jako bitni.
3: Za 2 postupka nabave, uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos te zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama, ponude su već otvorene.
4: Čim su otvorene ponude, povjerenstvo je krenulo u rad po svojoj struci, to se isto radi žurno uzimajući obzir zakon o javnoj nabavi i kompleksnost, tako da mogu reći isto tako da nam je to jedan od prioriteta, uskoro ćemo doći s informacijama, ali povjerenstvo mora raditi neovisno.
3: Predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore razgovarali su s poljoprivrednicima iz Ličko-senjske i Zadarske županije te ministrom Davidom Vlajčićem o mogućem utjecaju nezakonito odloženog otpada na poljoprivredu u Lici. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić:
5: za sada sve analize pokazuju da nije došlo do nikakvog trovanja hranom, da je hrana iz Like potpuno zdrava i zdravstveno ispravna i ne treba od toga dizati sada nekakve velike tenzije.
3: Prvi postupci sanacije tako su pokrenuti, no do konačnog uklanjanja desetaka tisuća tona nezakonito odloženog otpada slijedi još dug i složen posao.
0: Stanje s afričkom svinjskom kugom puno je bolje nego u proteklim mjesecima. Iako je virus prisutan kod divljih svinja, u domaćih nema zaraze od 4. ovog mjeseca, pa se ukidaju područja ograničenja u još 45 naselja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Ministar poljoprivrede David Vlajčić:
6: imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda. U borbi protiv afričke svinjske kuge jedna stepenica pozitivnog napretka, no i najmanje ne znači poruka ljudima opuštanje, nego i dalje ovako pozitivno ustrajati u borbi, u pridržavanju biosigurnosnih mjera kako bismo dočekali svinjokolju.
0: Virus groznice zapadnog Nila utvrđen je u Zagrebu kod 5 uginulih vrana. Ista bolest potvrđena je i kod konja u okolici Iloka. O virusu je u dnevniku HTV-a govorila ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede Tatjana Karačić.
7: To je virus koji kontinuirano cirkulira, pojavljuje se svake godine kod nas u Republici Hrvatskoj. Prenose ga komarci, isključivo komarci to šire. Ne može se prenositi sa životinje na životinju, niti sa životinje na čovjeka, dakle nema te opasnosti. A ono što Ministarstvo poljoprivrede radi već 15 godina, program nadzora proširenosti ovog virusa, i u slučajevima kad se utvrdi, kad se detektira takav virus, odmah se javlja Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, tako je bilo i u ovom slučaju, tako da humane službe mogu pokrenuti svoje protuepidemijske mjere.
0: Vijesti. Europska komisija komentirala je izjave dijela crnogorskih političara i dužnosnika vladajućih stranaka koji su slavili lik i djelo Ratka Mladića nakon što je umro. Komisija poručuje da je svako veličanje ratnih zločinaca u suprotnosti s europskim vrijednostima i da zato nema mjesta ni u Europskoj uniji, ni u državama koje su kandidati za članstvo. Zbog sličnih istupa dužnosnika u Republici Srpskoj reagirala je misija OSS-a u Bosni i Hercegovini. Pozvala je policijske agencije i tužiteljstva da pomno istraže sve slučajeve osporavanja pravomoćnih presuda za ratne zločine. Stranka SDP u BiH podnijela je pak kaznene prijave protiv političara koji su veličali ratnog zločinca. Srbijanski predsjednik Vučić poručio je da će, ako Mladićeva obitelj bude željela da ga se pokopa na teritoriju Srbije, država pomoći da to bude obavljeno na dostojanstven način. Vijesti. I dalje raste broj stradalih u razornim bujičnim poplavama koje su pogodile Nepal. Poginulo je gotovo 600 ljudi, a još ih se 2000 smatra nestalima. Potraga za preživjelima nastavlja se na područjima do kojih se može doći samo helikopterima. Posljedice poplave su strašne, kaže ravnatelj UN-ove agencije za smanjenje rizika od katastrofa Kamal Kishore.
8: U povijesti ovakvu planinsku katastrofu nismo vidjeli vrlo, vrlo dugo. Goleme su posljedice na živote ovdašnjih ljudi, na kuće i zgrade, infrastrukturu, mostove, hidroelektrane, a još se trebamo suočiti s pravim razmjerima štete.
0: Ukrajinski predsjednik Zelenski zaprijetio je jačanjem napada na Rusiju. Zadatak je 1000 dronova na dan. Trenutačno izvodimo više od 300 takvih napada. Taj se broj mora povećati, rekao je Zelenski u večernjoj poruci Ukrajincima. Takvim napadima na rusku energetsku i gospodarsku infrastrukturu želi oslabiti Moskvu i prisiliti je da sjedne za pregovarački stol. Zelenski dodaje da njegova zemlja mora maksimalno iskoristiti oružje kako bi odbila ruske napade, ali i povećati proizvodnju projektila presretača za obranu od ruskih bespilotnih letjelica. Sport. Pripremio Vladimir Horvat.
9: Nogometaši Dinama i Hajduka saznali su protivnike u Europskoj, odnosno konferencijskoj ligi, a raspored utakmica doznaće u nedjelju. U Europskoj ligi bit će 8 kola, a Dinamo će na Maksimiru igrati protiv Bayer Leverkusena, Anderlechta, Šturma i nizozemskog Neka, dok će gostovati kod AZ Alkmara, Rena, Sunderlanda i Hapoel Berševe. Trener Mario Kovačević.
10: Ja vjerujem u ovu ekipu, bez obzira na neke te greške koje radimo, ali vjerujem da možemo biti bolji iz utakmice u utakmicu. Vidjeli ste protivnike, sve su to dobri i zanimljivi protivnici, ali nećemo sprot nikoga se predavati, ili tako, ićemo utakmicu po utakmicu.
9: U konferencijskoj ligi igraće se 6 kola, a Hajduk će na Poljudu ugostiti Ajax, belgijski Sint-Truiden i danski Nordsjælland, dok će gostovati kod Midtjyllanda, gibraltarskog Lincolna te Tuna. Igrač Hajduka Šimun Hrgović i Dario Melnjak.
11: Rekao bi da smo izvukli čak i dobar ždrijeb. Naravno, tu su teški protivnici, ajmo reći oni malo lakši, ali očekuje nas teška borba na dva fronta.
12: Biće zanimljivo. Evo, ja sam ovdje 5 godina, to sam svake godine htio. Imamo puno igrača i mislim da nam neće biti naporno, nego baš suprotno, uživat ćemo u svakom danu. Mislim da bi svaki protivnik bio jako zanimljiv, ima svega, ja uvijek vjerujem u prolaz. Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, popodne sunčanije, vjetar do umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 18 do 22, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
13: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
14: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: U splitskom KBC-u umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u požaru na omiškom području. Druga je to žrtva katastrofe koja je prije dva tjedna poharala taj dio Hrvatske. Stanje šestero ozlijeđenih koji se liječe u Splitu i Zagrebu i dalje je teško te su životno ugroženi. Glasnogovornica splitske bolnice Kristina Bitanga.
1: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
0: O smrti muškarca oglasilo se i Ministarstvo zdravstva. U priopćenju, među ostalim, poručuju:
2: S dubokom tugom primili smo vijest o smrti osobe teško stradale u razornom požaru na području Omiša. Ministarstvo zdravstva izražava iskrenu i duboku sućut obitelji i bližnjima preminulog. U ovim teškim trenucima naše su misli sa svima pogođenima ovom tragedijom. Posebnu zahvalnost upućujemo zdravstvenim djelatnicima, vatrogascima i svim žurnim službama koje su u najtežim okolnostima dale sve od sebe kako bi zaštitile i spasile ljudske živote.
0: Vijesti. Virus groznice zapadnog Nila utvrđen je u Zagrebu kod 5 uginulih vrana. Ista bolest potvrđena je i kod konja u okolici Iloka. O virusu je u dnevniku HTV-a govorila ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede Tatjana Karačić.
3: To je virus koji kontinuirano cirkulira, pojavljuje se svake godine kod nas u Republici Hrvatskoj. Prenose ga komarci, isključivo komarci to šire. Ne može se prenositi sa životinje na životinju, niti sa životinje na čovjeka, dakle nema te opasnosti. A ono što Ministarstvo poljoprivrede radi već 15 godina, program nadzora proširenosti ovog virusa, i u slučajevima kad se utvrdi, kad se detektira takav virus, odmah se javlja Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, tako je bilo i u ovom slučaju, tako da humane službe mogu pokrenuti svoje protuepidemijske mjere.
0: Stanje s afričkom svinjskom kugom puno je bolje nego u proteklim mjesecima. Iako je virus prisutan kod divljih svinja, u domaćih nema zaraze od 4. ovoga mjeseca, pa se ukidaju područja ograničenja u još 45 naselja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
4: Imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda. U borbi protiv afričke svinjske kuge jedna stepenica pozitivnog napretka, no i najmanje ne znači poruka ljudima opuštanje, nego i dalje ovako pozitivno ustrajati u borbi, u pridržavanju biosigurnosnih mjera kako bismo dočekali svinjokolju.
0: Vijesti. Oko 400.000 građana Islanda na referendumu će glasati o tome treba li zemlja obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Reykjavik je pregovore o pristupanju Uniji otvorio 2008. ali ih je 2013. napustio zbog pitanja ribarstva. To je i danas pitanje koje dijeli zemlju, pa je rezultat referenduma krajnje neizvjestan. Iako se referendum trebao održati sljedeće godine, pooštravanje suparništva na Arktiku i potezi američkog predsjednika ubrzali su proces. Bude li referendum pozitivan, slijedit će još jedan o pitanju samoga članstva. Prema posljednjim anketama, tjesna većina stanovnika ne želi obnovu pregovora.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, popodne sunčanije, vjetar do umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 18 do 22, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Marijana Mišura.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Dva sosata.
1: Vijesti.
0: U splitskom KBC-u umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u požaru na omiškom području. Druga je to žrtva katastrofe koja je prije dva tjedna poharala taj dio Hrvatske. Stanje ostalih teže ozlijeđenih koji se liječe u Splitu i Zagrebu i dalje je teško te su životno ugroženi. O smrti muškarca oglasilo se Ministarstvo zdravstva. U priopćenju među ostalim poručuju:
2: S dubokom tugom primili smo vijest o smrti osobe teško stradale u razornom požaru na području Omiša. Ministarstvo zdravstva izražava iskrenu i duboku sućut obitelji i bližnjima preminulog. U ovim teškim trenucima naše su misli sa svima pogođenima ovom tragedijom. Posebnu zahvalnost upućujemo zdravstvenim djelatnicima, vatrogascima i svim žurnim službama koje su u najtežim okolnostima dale sve od sebe kako bi zaštitile i spasile ljudske živote.
0: Za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude, potvrđeno je iz Fonda za zaštitu okoliša. Otpad će se prekriti vodonepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost procjeđivanja. Radovi bi trebali biti završeni za najviše 4 mjeseca. Zaštitni sloj ostaće sve do početka uklanjanja otpada. Direktor fonda Luka Balen.
3: Procijenjeni iznos vrijednosti je bio 400.000 eura, mi smo zaprimili 4 ponude, tu su bili znači uvjeti koji su uključivali i rokove i cijenu. Prvotni prijedlog je bio struke koji bi bio dugoročni da se privremeno zatvori dok se ne vide načini sanacije koji su mogući, kojih ima više. Ovaj prijedlog je isto prijedlog struke kao dio cjelovite sanacije, što sam rekao, da će se to privremeno prekriti zaštitnom folijom kako bi se spriječila eventualna procjeđivanja oborinske vode, zato su nam rokovi tu jako bitni.
1: Vijesti.